lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Det är en lite råkall kväll i maj. Vår i luften, men det är som om vintern inte riktigt vill släppa taget. Johanna kommer ur fäxet efter kvällsmjölkningen när hon ser Otto köra iväg mot kyrkan. Tyngden av mjölkämbaret, hur handtaget skär in i handen och Ottos rygg där uppe på kuskbocken. Kutig för att sätta full fart på hästen, ropen när han manar på den. Hon lyfter blicken och ser röken som står i ett svart moln över kyrkan. Ett svart moln som det regnar gnistor ur. Hon reder upp mjölken så fort hon kan, häller den i en mjölkkunka som hon ställer i jordkällaren så länge. Sedan skyndar hon sig ner till stranden. Hon går så långt ner hon kan komma för att kunna se katastrofen med egna ögon. Spektakel, tänker hon. Allt det som sker runt prästen och hans tempel är överdådigt. Ingenting vanligt kan mäta sig med det. Den här eldsvådan, den är sådan, överdådig. Det dånar och dånet vältrar ut över kyrksundet. Klockorna sjunger. Hon ser tornspiran niga till över stranddalarna och sedan sjunker hela tornet ihop. Luften darrar av hettan. Och hon hör ropen. Varenda människa i hela socknen står tydligen på kyrkbacken och ropar. När det kvällas står Johanna kvar och då glöder himlen över kyrkan röd. En kall bild av en het eld. När elden är under kontroll och brandvakten har fått sina turer kommer Otto hem för att äta lite innan han måste tillbaka. För att bestämma och göra sig viktig, tänker Johanna. För att reda upp det som först elden och sedan hopen har förskingrat, säger Otto. Han är ivrig när han kommer. Genast han får syn på henne börjar han ropande berätta att kyrkvaktmästaren har flätat till prästen över ansiktet. Det är prästens fel att kyrkan brann, säger kyrkvaktmästaren. Den frusne prästen satte brasor i den utdömda spisen i kyrkan och då slutade så här. Otto sveper med armen mot de sotiga ruinerna och kyrkbacken där de dyrbara inventarierna ligger utkastade över marken där det landat när folk hivat ut allt de fått tag i för att rädda det undan lågorna. Triumfkorset, altarskåpet, silverkalken. Nå, säger Otto, den frusne prästen, han fick det i alla fall hett om öronen nu, riktigt ordentligt. Hon vaknar mitt i natten och tänker att nu blir det inte mörkare än så här. Hon måste upp. Hon måste till kyrkan. Brandvakterna har gått hem sedan 2 dagar. Ruinen ligger kall och sotig och ljusstakarna, tavlorna, böckerna som räddades ur elden har burits undan, ligger stuvade i skydd på prästgården nu i väntan på att templet ska återuppstå. Det är en underlig känsla av triumf som driver ut henne i natten. Att det mäktiga som har en i sitt våld, som inte släpper taget vad man än gör, kan raseras från den ena dagen till den andra. Hon måste se det ligga i ruiner, det där som legat över henne så länge. Skuld och skam och att prästen, som är Guds röst på jorden, föraktar henne. Försommarljuset är mer än tillräckligt för att hon ska hitta sin väg genom skogen. Kyrkvägen är väl upptrampad och fötterna känner igen varje sten, varje rot som sticker upp ur marken. Hon har gått här så många gånger. Missmodig. Men nu kvillrar det i henne. Ett frö som sätter grodd och vecklar ut hjärtbladen. Hon tänker själv att hon är tokig. Man kan inte vara glad över att kyrkan har brunnit. Gamla mors vrede över henne är ingenting mot den vrede Gud måste känna om hon vågar vara glad över en sådan sak. Hon stannar utanför kyrkogårdsmuren i backen nedanför. På inga villkor vågar hon sig in bland gravarna, det snirkliga smideskorsen som lutar lite, som om någon knuffat på dem underifrån. Högt ovanför henne reser sig murarna efter den brunna kyrkan mot natthimlen. En kompakt tyngd mot den ljusa skyn. Hon skulle vilja be om nåd nu. Hon skulle kanske kunna förmå sig till att göra det vid en kyrka som står i ruiner. Hon står rak när templet rasat. Hon kunde be om nåd, men hon har glömt hur man gör.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: ska göra en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!

Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god morgon. För 3 år sedan tog det åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia ett strategiskt beslut att erbjuda krigsförsäkringar för att bredda sitt utbud. När det sker mycket krigsskador betyder det inte att det sker mycket lastskador eller mycket traditionella kaskoskador eller det omvända, säger vd:n Tony Karlström. Sedan slutet av februari då USA och Israel attackerade Iran har han fått se risken öka och med den premieraterna. Men Alandia har inte blivit mer riskbenäget. Våra exponeringar per risk är inte avvikande där jämfört med vad de är i den normala fartygstrafiken. Försäkringen delas ofta av 10-20 försäkringsbolag. Alandia tar som mest upp till 10% av risken beroende på fartygets värde. På 3 år har det genererat mellan 5-10 miljoner euro där Alandia har fått betala ersättning vid några tillfällen. Men man har också nyligen haft fartyg försäkrade som gått både in och ut genom Hormuzsundet, den kritiska vägen

0: av Anders Wiklöf till Ålands museum som ska ställa ut dem i Bomarsunds besökscenter. Det berättar frimärkssamlaren Mårten Sundberg i ett pressmeddelande. I mars köpte Anders Wiklöf 4 brev från Bomarsundstiden som skrevs av franska militärer i augusti 1854 när de deltog i attacken mot Bomarsund. Det kändes fint att få de historiska breven tillbaka till Åland 172 år efter att de skrevs här. Och jag är glad över att 2 av dem kan visas för allmänheten i besökscentret. Det säger Anders Wiklöf i pressmeddelandet. Donationen överräcktes i fredags. Jätteroligt att få de mycket intressanta breven. Det är extra roligt att man genom breven möter en personlig röst från människor som berättar om Bomarsund, säger Sia Haldin, antikvarie med ansvar för etnologiska samlingen, och Anna Eriksson, intendent för Bomarsunds besökscenter. Planen är att breven ställs ut i Bomarsunds besökscenter i sommar. Översättaren Tove Waller ska tolka breven till svenska. Under sommarlovet ökar som regel utgifterna för barnfamiljer, till exempel för semesterresor och för att matkostnaderna stiger. Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg rekommenderar att man gör en budget för att hålla koll på sina utgifter. Att barnen inte är i skolan där de får gratis lunch leder till ökade matkostnader, och där är mitt råd att man gör en matsedel och lagar mat som barnen lätt kan värma när föräldrarna jobbar, säger Gunilla Holmberg. Att storhandla och att ta med en inköpslista till butiken för att undvika onödiga inköp är ett annat tips. Gunilla Holmberg lyfter också fram vikten av att hålla koll på familjens utgifter under semestern. Att hemestra eller försöka byta bostad med någon familj som vill besöka Åland kan vara ett sätt att minska kostnaderna, säger Gunilla Holmberg. Och så till sist vädret. Idag blir det klart väder, på morgonen svag ostlig vind 1-2 meter per sekund. Temperatur runt 17 grader. Senare under dagen vrider vinden och blir svag till måttlig sydlig. Varning är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräspollen. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet. Vind omkring nordost som tilltar småningom. Först 0-4 meter per sekund, från och med eftermiddagen sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Det var Ålands nytt i studion.
1: Den bräckliga vapenvilan med USA väcker tudelade känslor bland iranierna. Det ska också handla om semester och hur man ska koppla av. Vädre, det blir semesterligt, varmt och soligt. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, läge i Mellanöstern, så rapporteras det att USA och Iran har nu kommit överens om att stoppa attackerna mot varandra. Det uppgav den amerikanska nyhetsbyrån Axios sent igår kväll finsk tid. Det här trots att länderna har attackerat varandra under veckoslutet, och USAs president Donald Trump har hotat med att utplåna Iran totalt. Den bräckliga vapenvilan, ja, den väcker tudelade känslor hos invånarna i Iran. Var lämnar kriget och samförståndsavtalet Irans civila? Vi har pratat med Iranexperten Rushbeh Parsi vid universitetet i Lund.
2: Läget i Iran just nu är lite grann en sorts pendlande mellan hoppet om att det här i alla fall innebär fred, och att den freden skulle kunna innebära åtminstone ekonomisk återhämtning, samtidigt som det ekonomiska läget just nu är väldigt, väldigt prekärt. Och i princip sen framförallt kriget i juni förra året har staten ökat antalet avrättningar. Så att den politiska repressionen har ju inte minskat utan snarare ökat.
3: Trots det ökande förtrycket finns det ändå hopp om en ljusare framtid. Samförståndsavtalet utlovar avvecklade sanktioner och ett återbyggnadspaket på $300 miljoner. Och också på det sociala planet har det skett en del lättnader. Den pressade regimen är pragmatisk och ser mellan fingrarna då det kommer till exempel brott mot klädkoder och konsertförbud.
2: Staten är väldigt tydlig med att alla

0: former av politisk opposition och politisk organisation kommer den att slå ner på stenhårt om den känner det minsta att det kan utgöra ett hot. Medan man släpper på det sociala området därför att man inser att det skapar bara ytterligare friktion och alienation som man helt enkelt inte har råd med. Så att någonstans har de i alla fall insett att de kan inte föra ett tvåfrontskrig. De kan inte både försvara landet mot Israel och USA och samtidigt ha någon sorts krigstillstånd med sin egen befolkning. Sen är det ju långt mellan att inte ha krigstillstånd till att ha en gynnsam fred. Och där är vi inte ännu alls.
1: Kriget mot en gemensam fiende har lett till en ökad nationell enighet och solidaritet bland iranierna. Men då kriget är över växer också de gamla spänningarna.
0: Så befinner vi oss i en situation där konflikten mellan samhälle och stat som i januari ledde till massakrer, den har ju så att säga sattes lite grann på is när det här kriget bröt ut. Och den gör att allas positioner nu lite grann förflyttas så länge det här kriget finns som ett reellt hot. Så att jag tror att om de här 60 dagarna kan leda till någonting som liknar en varaktig fred och en ekonomisk utveckling, då kommer också den här konflikten mellan samhälle och stat, den kommer inte försvinna. Utan den kommer snarare skärpas, men kanske skärpas på ett mer produktivt sätt. Därför staten kommer bli skyldig svar till det här samhället.
2: Det sa alltså Iranexperten Rushbe Parsi vid universitetet i Lund. Och jag kan notera att den här intervjun alltså gjordes före de förnyade attackerna mellan USA och Iran under veckoslutet. Reporter var Lovisa Östman. Och det föreslagna fredsavtalet mellan USA, Israel och Libanon väcker starka reaktioner just i Libanon. Parlamentets talman Nabi Berri säger att avtalet inte tryggar Libanons rättigheter och därför inte borde godkännas. Berri är en känd anhängare av den iranstödda shia-milisen Hezbollah. Och Hezbollah har meddelat att de förbehåller sig rätten att försvara sig efter de israeliska flyganfallen i helgen. Sen byter vi ämne och det ska handla om sommarsemestrar. Många finländare inleder just nu sin sommarsemester, men hur ska man egentligen göra för att verkligen kunna koppla av? Det handlar helt enkelt inte bara om att vara ledig, utan också om vad man gör under själva semestern. Reporter Niklas Fagerström fortsätter.
3: Forskningen visar att fysisk aktivitet och tid med människor man trivs med förstärker den så kallade semestereffekten, alltså den känsla av återhämtning vi sedan bär med oss tillbaka till jobbet. Aktiviteterna behöver inte vara så ambitiösa. Det räcker med promenader och cykelturer till exempel. Lisa Puskala är psykolog vid Arbetshälsoinstitutet. Hon varnar också för en vanlig fälla.
4: Sen är det nu för tiden jättesvårt att ge sig lov att göra inget. Att de här presteringsförväntningarna smyger in i sommarlovet också.
3: En sak ska man definitivt undvika på semestern, nämligen att jobba. Det säger Petra Lindfors som är professor i psykologi vid Stockholms universitet.
5: Om vi går in och jobbar på semestern så bjuder vi ju en arbetsgivare på vår semester.
3: När det gäller längden på semestern säger forskningen något lite överraskande.
5: Har jag en lång semester, då visar det sig att sen när jag kommer tillbaka, då blir kanske den här kontrasten jämfört med min vardag, den blir tuffare. Så att den här effekten som jag har med mig av att ha varit ledig och ha haft semester, den liksom försvinner snabbare. Men om jag har kortare semestrar, då verkar det som att den här effekten hänger kvar lite längre.
3: Och eftersom återhämtning inte går att spara, rekommenderar Puskala att sprida ut ledigheten över hela året om det bara är möjligt.
2: Det rapporterar alltså Niklas Fagerström. Och semestervädret är soligt och varmt i väst, men i övriga landet är det mer molnigt. I natt drar också ett regnområde in över vårt land. Dagstemperaturen idag är 18-29 grader och sen i natt som svalast 10-18 grader. Och det är mest svag vind. Sen är några varningar i kraft. Det är varning för värmebölja i landets västra del och i landskapet Kymmenedalen. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland. UV-strålningen den är stark idag på dagen i de sydvästra delarna av landet samt i södra och mellersta Finland och på Åland. I natt varnas det för kraftiga åskväder längs den norra delen av landets västra kust och också några en del in i landet. Det var allt för nyheterna klockan 7. Mera nyheter igen om en timme.

God morgon och varmt välkommen till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er den här morgonen. Och det är den 29 juni idag. Och namnsdag har Per, Pernilla, Peter, Petra och Petter. Grattis till er! Kring 20:08 får vi höra varför sjöförsäkringsbolaget Alandia valde att börja erbjuda krigsförsäkringar för att bredda sitt utbud. Som vanligt får vi höra helgens sportnyheter sammanfattade efter varje lokal nyhetssändning. Och 8:45 hör vi hur IFK Mariehamn Akademi bytte bottenstrid mot toppstrid. I helgen slog man serieledarna på hemmaplan. Dagens sommarpratare heter Tasmin Bland och berättar om att ha bott flera år i Australien om att växa genom livets vändpunkter. 8:20 hör du en intervju med henne inför hennes sommarprat klockan 10 här i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med att höra om hur Brandkårsmuseets invigning gick till under lördagen. Men innan det ska du få höra den här dunderdängan. Look Who's Laughing Now med Benjamin Ingrosso.

0: who's laughing now. En väldigt poppig Benjamin Ingrosso var det där med Look who's laughing now. Under lördagen invigdes Ålands Brandkårsmuseums nya lokal i Emkarby Finström med pompa och ståt. Museet planerar ha öppet onsdagar och söndagar fram till slutet av augusti. Vi hör Edgar Kalm, ordförande för Ålands Brandkårsmuseum, RF.
1: Den gamla lokalen så sa Ålands Brand- och Räddningsförbund upp hyreskontraktet. Och de som hade bilar och material utställda där så de ägdes av privatpersoner och kåren. Så de blev liksom hemlösa där. Så vi gjorde en ganska snabb insats och fick hyra kvar utav Häger i Hammarland en del av den hallen. För att lagra det material som inte kåren och de ägarna till utrustningen kunde ta hem. Så det var på grund av ekonomiska bekymmer för att kunna hyra det.
0: Och nu har ni fått stöd, eller en donation av Anders Wiklöf som har möjliggjort den här nya lokalen.
1: Ja, det stämmer. Jo, vi har fått en donation och så vi har ett år fram som vi har ekonomin bärgad, om man säger så.
0: Sa Kalm. Den nya lokalen är betydligt mindre än den gamla, med en skillnad på ungefär 430 kvadratmeter. På grund av detta får inte alla föremålen plats i den nya lokalen.
1: Det finns ute i kåren mycket fina saker som man har tagit hem och lagrat dem själva. Det finns också en del kvar i det lager som vi också hyr på gamla platsen.
0: Hur har ni kommit fram till vilka föremål som ska ställas ut här och vilka som har stuvat undan?
1: Ja, det har ju varit lite prioritering och det är väl nog de äldsta och mest sevärda som vi tycker. Då. Och de som har varit i ett bra skick för att kunna visa upp. Det finns mycket föremål kvar som vi skulle vilja också ställa ut, men de behöver få lite kärlek och pyssla om dem och snygga till dem och också få historierna på plats.
0: Vad är det äldsta ni har?
1: Ja, det var, jag sa i talet att det var 1880-talet. Så det är någonstans där som de äldsta prylarna är.
0: Trots att den nya lokalen är mindre förklarar Kalm att det finns flera förbättringar.
1: Den här är då en isolerad byggnad så vi kan också ha den stå med grundvärme på året runt. Och här har vi toaletter nytt och fräscht här. Så vi har målat upp och fixat mycket på Talka här tillsammans med fastighetsägaren. Så det är en stor fördel. För vi kommer nog att bedriva lite hobbykvällar eller hobbydagar här under vintern och ställa i ordning de sakerna som vi tycker att behöver komma hit och visa sig upp. Och också de som finns här som behöver få lite ompysslat, bli lite ompysslade.
0: Har det varit mycket jobb med flytten? Har det varit många som har lagt jobb på det här?
1: Jo, vi har varit rätt så många. Och det har ju tagit lite tid. Vi hade ju haft en vision länge om att hitta någon lokal och hur vi skulle kunna finansiera det. Och det har varit lite svårt att hitta den möjligheten. Sen dök den här lokalen upp och den är som sagt betydligt mindre. Och den har en hyra då som vi tycker att det är skäligt att ha då för en ny start då, så att säga.
0: Museet riktar sig till folk av alla åldrar och det finns en tanke att exempelvis skolklasser ska kunna besöka det.
2: Vad kan man se här i utställningarna?
1: Ja, det är ju gamla brandutrustning som har använts ute i bygderna så att säga. Och det finns från mycket faktiskt från Mariehamn. Mariehamn var en tidig kår, den äldsta kåren, så de hade ju de mest exklusiva, eller kanske inte exklusiva, men åtminstone gammal utrustning och bra bevarade. Men det finns också från andra kårar och byalag också här. Så det är pumpar och det är slangar och det finns några bilar och det finns hästdragna vagnar som det är pumpar och redskap på från tidigt 1900-tals sekel.
0: Finns det något speciellt ni vill lyfta med de här utställningarna? Jag tänker när du har pratat om lite talkoarbete och all den här frivilligheten som brandkåren medför.
1: Ja, det är väl det som vi vill lyfta, så är ju den mänskliga eller människans insatser som man har gjort genom åren och använt den här utrustningen och försökt bekämpa olika händelser som har uppstått. Så det är människan i centrum och man har hittat egna lösningar för att kunna hantera olika situationer och det finns också fabrikstillverkade men det finns också egna lösningar här som man kan se.
2: Och du nämnde att det här drivs med frivilligt arbete. Vad är det för folk som jobbar här?
1: Ja, det är en bra fråga men det är entusiaster som har varit inom brandväsendet i hela sitt liv. I princip från juniorerna tills ja, 70-80 års åldern som flera stycken är här och jobbar. Vi kan ju ha lite, vi träffas och tar en fika och putsar lite på mässingen och reparera lite. Så det är väl nog att man har varit i den här branschen då, inom brand och räddning i princip hela livet. Och så vill man också göra en insats nu för att visa det vidare för kommande generationer.
2: Och slutligen, har ni några framtidsvisioner?
1: Ja, det har vi. Jo, vi skulle nog gärna ha en dubbelt större lokalitet där. Och få en långsiktig plan på hur vi kan finansiera det. Det är nog väl visionen.
0: Det sa Edgar Kalm, ordförande för Ålands Brandkårsmuseum RF. Reporter var Nelly Höglund.

0: Phil Collins med I Wish It Would Rain Down.
1: Veckans sommarpratare i Ålands Radio är Tasmin Bland som har bott flera år i Australien.
2: Jag följde råden av mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka.
1: Daniel Lindström som berättar om livet, teaterkonsten och sin kristna tro.
3: Sven Wolter hade man sett på tv och film under hela uppväxten. Men nu jobbade vi som kollegor.
1: Rita Johansson som är bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och sedermera vårdköpman.
4: Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten.
1: Zacharias Kalm som är eventarrangör och tidigare ordförande för ungdomsförbundet.
5: Det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse.
1: Sage Reed som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
6: En vän till en vän, en kostymdesigner, frågade om jag hade intresse för kläder. Jag trodde det skulle kanske bli någon extra knäck bakom scenen. Istället skickade hon mig till Steppenwolf, Chicagos mest prestigefyllda teater med medlemmar som John Malkovich.
1: Lyssna på sommarpraten här i Ålands Radio klockan 10:18 varje vardag. Och du kan förstås också lyssna på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.
0: Ja, det nalkas säkert semester för många och nu i sommarvärmen. Finns det någonting bättre man kan göra än att lyssna på radioprat? Nej, jag tror inte det. Idag klockan 10 här i radion så hör ni, som ni hörde, Tasmin Bland som berättar lite om att hur det är att bo och leva i Australien och att växa igenom livets vändpunkter. Är det så att man inte riktigt orkar vänta fram till klockan 10? Ja, men det är lugnt. Jag har en lösning för dig. Du kan klicka dig in på ålandsradio.ax och där kan du lyssna på henne redan nu. Det börjar nalkas nyheter klockan 7:30. Men innan det tar vi och lyssnar lite på Kent utan dina andetag.

0: Det var Kent med dina andetag. Nu kommer lite nyheter.
1: Ålands försäkrade fartyg sitter fast i Persiska viken.
2: Vi har försäkrade fartyg som har gått både in och ut där under de senaste månaderna.
1: Under sommarlovet ökar som regel utgifterna för barnfamiljer och Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg rekommenderar att man gör en budget. Och varning är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. Bland annat det här hör du i måndagens Ålands nytt god morgon. För 3 år sedan tog det Alandia Försäkringar ett strategiskt beslut att erbjuda krigsförsäkringar för att bredda sitt utbud. Trots att Alandia idag har ett 50-tal försäkrade fartyg som sitter fast i Persiska viken tycker inte vd:n Tony Karlström att riskkapitalen ökat.
2: Det var för att bredda eftersom det finns ingen korrelation med krigsförsäkringar och de traditionella kaskoförsäkringarna eller med fritidsbåtar eller med traditionell transportförsäkring. Så det är en annan typ av risk som när det sker mycket krigsskador så betyder det inte att det sker mycket lastskador eller mycket traditionell kasko och det omvända.
3: Alandia-vdn Tony Karlström säger att Alandias risktagande inte har ökat med den nya strategin. Men sedan slutet av februari har riskpremien tidvis nått väldigt höga nivåer i Persiska viken.
4: Ökar det här Alandias vinster?
2: Det är nog för tidigt att säga det om det ökar. Det är fortfarande en väldigt liten del av vår totala premievolym.
4: Ni ändå håller på med det i 3 år som du säger.
2: Jo, under den 3-årsperioden så har det varit ett klart bidragande faktor till vårt resultat.
3: Ett 50-tal fartyg försäkrade av Alandia sitter just nu fast i Persiska viken.
4: Är det några av era fartyg som har kunnat passera Holmesund den sista tiden?
2: Jo, vi har försäkrat fartyg som har gått både in och ut där under de senaste månaderna.
4: Och hittills har det gått bra då?
2: Hittills har det gått bra.
1: Där hörde ni Alandia Försäkringars vd Tony Karlström och reporter var Björn Nylund. 2 brev från Bomarsundstiden doneras av Anders Wiklöf till Ålands museum som ska ställa ut dem i Bomarsunds besökscenter. Det berättar frimärkssamlaren Mårten Sundberg i ett pressmeddelande. I mars köpte Anders Wiklöf 4 brev från Bomarsundstiden som skrevs av franska militärer i augusti 1854 när de deltog i attacken mot Bomarsund. Det kändes fint att få de historiska breven tillbaka till Åland 172 år efter att de skrevs här. Och jag är glad över att 2 av dem visas för allmänheten i besökscentret. Det säger Anders Wiklöf i pressmeddelandet. Donationen överräcktes i fredags. Jätteroligt att få de mycket intressanta breven. Det är extra roligt att man genom breven möter en personlig röst från människor som berättar om Bomarsund, säger Sia Haldin, antikvarie med ansvar för etnologiska samlingen, och Anna Eriksson, intendent för Bomarsunds besökscenter. Planen är att breven ställs ut i Bomarsunds besökscenter i sommar. Översättaren Tove Waller ska tolka breven till svenska. Under sommarlovet ökar som regel utgifterna för barnfamiljer, till exempel för semesterresor och för att matkostnaderna stiger. Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg rekommenderar att man gör en budget för att hålla koll på sina utgifter.
5: Man har sina skolbarn hemma och är det äldre tonåringar kanske de inte ens har jobb utan man ska stå med mat och annat alla dagar mot när man är i skolan då. Då kan man ju tänka till lite kring det här med matvanor och styra lite matkostnader. Man kanske kan göra en matsedel, laga lite matlådor då. Kanske det är äldre barn som är hemma på dagarna att de har någonting att värma. Annars blir det ju lätt att man kanske far iväg på stan och köper sin mat och då drar det ju lätt iväg ekonomiskt.
6: Maten är dyr och det har ju även då påverkat förstås restaurangpriserna.
5: Ja, men så är det. Och jag tycker överlag att maten är dyr här på Åland. Så jag tänker att det gäller ju att planera smart och absolut ha inköpslista när man går till butiken och handlar sin mat och kanske handlar på specialpriser, röda lappar, vilket jag tycker folk är ganska duktiga på.
7: Gunilla Holmberg betonar också vikten av att hålla koll på familjens utgifter under semestern.
5: När man är ledig så går det automatiskt mera pengar. Och då tänker jag att man kanske behöver jakta lite på det här impulsköpet som jag också upplever att det är ett problem för ganska många personer. Man kanske någon gång vill unna sig lite också, men där tänker jag att man också kan sätta in det i en budget, att man har lite lyx. Och så får man försöka hålla sig till det beloppet.
7: Gunilla Holmberg vill också slå ett slag för möjligheten att semestra på hemmaplan för att hålla nere kostnaderna.
5: Vi har ju en fantastiskt fin natur här på Åland. Det finns jättemånga fina badstränder. Fara dit, ta med egen fika, egen matkorg. Och det behöver inte kosta väldigt mycket. Om man vill komma bort någonstans så kan ju vara ett tips att byta bostad med någon som vill komma hit och bo här, om man känner sig öppen för någonting sånt. Då slipper man ju undan mycket billigare i alla fall vad det gäller boende.
1: Det sa Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg och reporter var Thomas Tornefjäll. Ännu en åländsk plattform för evenemang har tagits fram, men nu med fokus på att samla alla evenemang på samma plats. Bakom satsningen står Fredrik Karlström och Andreas Mileus. Grundidén är att man ska hitta Åland på ett ställe och göra det enklare för både ålänningar och besökare att veta vad som händer, var och när, säger Fredrik Karlström. Plattformen eventguiden.ax ska lista alla event som äger rum på Åland. Guiden samlar automatiskt in evenemang från flera olika källor och presenterar dem i en karta över Åland. Dessutom finns det en annan funktion för eventplanerare där man kan se vilka event som planeras för framtiden. På så sätt kan andra arrangörer se vad som är på gång innan evenemanget marknadsförs till allmänheten. Planerna på ett tornhus vid Rökerirondellen är i nuläget lågt prioriterade bland stadsplanerna. Det säger Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Nu är vi ju 4 arkitekter och alla sprudlar med idéer, så det kan ju vara att det blir något helt annat. Enligt Björkstam finns det inget akut behov av höghuslägenheter just nu. Vi har ganska bra täckning för boende och jag tror att människor främst är intresserade av lägenheter i absoluta centrum har en efterfrågan idag. Det säger Dominikus Björkstam. Och så vädret. Idag blir det klart väder, på morgonen svag ostlig vind 1-2 meter per sekund. Temperatur runt 17 grader. Senare under dagen vrider vinden och blir svag till måttlig sydlig. Varning är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräspollen. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet. Vind omkring nordost som tilltar småningom. Först 0-4 meter per sekund och från och med eftermiddagen sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. På tidig morgon nordvästlig vind, god sikt. Södra Bottenhavet, nordostlig vind 2-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd, senare under kvällen nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna klockan 07.20. Ute nordvästlig vind 3 meter per sekund, 18 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 3 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, ostlig vind 1 meter per sekund, 18 grader. Märket, sydlig vind 4 meter per sekund, 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 18 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 07.20 plus 6 centimeter. Det var Ålandsnytt, i studion var Emma Enqvist och nu väntar Sportnytt.
8: Det här är måndagens sportnyheter. Vi börjar med fotboll och ligalaget Åland United som spelade 0-0 mot Helsingforslaget HPS på hemmaplan på söndagskvällen. Det var en jämn match där Åland United skapade de farligaste chanserna i den första halvleken, medan HPS hade 3 vassa lägen i andra halvlek. Och det var 2 lag som gick för det hela vägen in. Vi hör tränaren Daniel Normén.
9: Hålla nollan är alltid bra, det är jag jättenöjd med. Det har inte hänt så många gånger i år, alltså det var skönt tycker jag. Och jag tycker vi framförallt första halvlek försvarade väldigt bra, det känns som att vi har väldigt bra kontroll på dem. Men när vi inte fick in det där målet och inte fick med ledningen så tycker jag de studsar tillbaks. Även om vi känns spelmässigt hyfsat kontroll i andra också, men då skapar de en tre bra lägen. Som tyvärr bor med målet då, så att i slutändan ganska rättvist resultat tycker jag. Men så här tight match, så var det exakt likadant borta, det gäller att ta en chans och så vinner man den då. Och det är klart att man hade velat gjort det och närma sig dem då, men helt okej resultat tycker jag. Det hade varit tufft att förlora, det hade varit långt fram då. Så att vi tar med oss den här poängen och går vidare.
8: Det sa Åland Uniteds tränare Daniel Normén. Åland United ligger kvar på fjärde plats med 4 poäng upp till HPS. Ilves är en poäng bakom Åhu på femte plats. På onsdag väntar kvartsfinal i kuppen på hemmaplan mot Kops och sedan spelar Åland United borta mot Ilves lördagen den 4 juli. Och så över till det andra ligalaget här på Åland, IFK Mariehamn, och deras dystra facit i fotbollsligan fortsätter. FC Inter tog en kontrollerad 2-0-seger i Mariehamn på lördagen. I slutet av första halvlek gjorde Ali Conte 1-0 för Inter och på övertid så gjorde samme Conte 2-0, vilket också blev slutresultatet. Vi hör IFKs Adam Straud.
10: Första målet är ju bara tråkigt. Jag tycker matchen lever ändå tills 2-0-målet i slutet. Det var några bollar där vi hade kunnat såra dem riktigt mycket. Det var väl Dalle som hade en boll och Nico som passade en gång till mig där också. Så tråkigt är det faktiskt.
8: Det sa IFKs Adam Straud och IFK ligger fortsättningsvis kvar på jumboplatsen i ligan. Och så över till två IFK-lag som det går betydligt bättre för. IFKs damer, de leder division 3 och fortsätter sin fina säsong. I lördags då krossade man mittenlaget IPA med 9-1 på hemmaplan. IFK toppar tabellen med 25 poäng på 9 spelade matcher. Palo Irot och Tampere United ligger på placeringarna bakom med 19 poäng. Palo Irot har dock en match mindre spelad. Och IFK Akademi som spelar i division 3, de avgjorde lördagens toppmöte i den 95:e minuten. Då kunde Osman Soleman nicka in 2-1 och IFK Akademi därmed med i den absoluta tabelltoppen. Ville Nunez gav IFK Akademi ledningen i den första halvleken och serieledande Eupa som var på besök i Mariehamn kvitterade i den andra halvleken. Men i matchens absoluta slutskede avgjorde alltså Suleman för IFK Akademi. Och mittbacken Marcus Andersson var naturligtvis nöjd efter matchen.
11: Nej, det var jätteskönt att få in det sista målet där. Det var en bra fight hela vägen och jag tyckte vi förtjänade vinsten. Så riktigt skönt att få göra det. Och det satt hårt inne som du säger, men nej, det var fruktansvärt skönt.
8: Det sa IFK Akademis Marcus Andersson och laget är nu bara en poäng efter Europa och har dessutom en match mindre spelad. Hanna Wiss fick i helgen hoppa in i trestegstävlingen i lag-SM i friidrott. Wiss tävlade för IFK Växjö som slutade tvåa i tävlingen. Wiss blev inkallad efter att IFK Växjös ordinarie trestegshoppare inte kunde delta. Wiss slutade sjua i trestegstävlingen med 11,10 meter och drog in 2 poäng till sitt lag. När alla grenar var summerade hade Hässelby SK tagit 98 poäng, 4 poäng före IFK Växjö. Trea blev Turebergs SK. Simmaren Olivia Veuro var med och tog 2 stafettbrons under helgens FM-tävlingar i Esbo med sin klubb Helsingfors simsällskap. Veuro tog sig även till final på 100 meter fritt där det blev en sjätte plats. Även Ålands simförening hade representation under tävlingarna genom Nathalie Örnqvist och Selma Nordberg. Mer sportnyheter hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax. Och det här, det var måndagens sportnyheter. I studion Dan Sjöblom Svensson.
0: Tack för de nyheterna, Emma Engqvist och Dan Sjöblom Svensson. Ja, försäkringskostnaderna för sjöfarten i krigsområden som Persiska viken har stundtals varit mycket höga under våren och påverkat logistikkostnader och världsekonomin. För 3 år sedan tog det åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia ett strategiskt beslut att erbjuda krigsförsäkringar för att utbredda sitt utbud.
2: för att bredda eftersom det finns ingen korrelation med krigsförsäkringar och de traditionella kaskoförsäkringarna eller med fritidsbåtar eller med traditionell transportförsäkring. Så det är en annan typ av risk som när det sker mycket krigsskador så betyder inte det att det sker mycket lastskador eller mycket traditionell kasko och det omvända.
3: Det säger vd:n Tony Karlström som sedan slutet av februari då USA och Israel attackerade Iran fått uppleva risken öka och med den även premieintäkterna.
4: Är det ett risktagande försäkringsbolag?
2: Nej, det skulle jag säga att de risker vi tecknar är helt inom vår riskaptit och den möjlighet vi har att bära risker, enskilda risker. Så våra exponeringar per risk är inte avvikande där jämfört med vad de är i den normala fartygstrafiken. Jag skulle säga under de senaste 3 åren så har vi väl haft krigsförsäkringspremier någonstans i här 5-10 miljoner euro.
4: Hur stor andel av risken tar ni?
2: Ja, det är en väldigt relevant fråga. Jag skulle säga att vi tar kanske någonstans mellan 2,5-5 upp till 10% av risken. Och det beror väldigt mycket på fartygstypet och typen och storleken, försäkringsvärdet på fartygen. Att ju högre värden desto mindre andelar generellt. Och det kan då vara med kanske någonstans mellan 10 och 20 försäkringsgivare på varje försäkringsobjekt.
4: Ökar det här Alandias vinster?
2: Det är nog för tidigt att säga det om det ökar. Det kan fortfarande är en väldigt liten del av vår totala premievolym. Så det kommer inte att ha en stor påverkan på det. Men det har i alla fall en lite utjämnande betydelse för oss. Att vi blir lite diversifierade mellan våra olika produkter.
4: Ni har ändå hållit på med det i 3 år som du säger.
2: Jo, under den 3-årsperioden så har det varit ett klart bidragande faktor till vårt resultat.
3: Sjöfarten i området har nu i 4 månader tvingats göra avvägningar kring om fartyg ska ligga kvar eller försöka lämna Persiska viken och betala höga försäkringsrater.
2: Jag tror att det fortfarande är så att många rederier väljer att ha sina fartyg kvar inne i Gulfen. Det är ju ingen jättetrafik ut. Men vi ser att det ändå är trafik ut och det har också under hela tiden varit en viss trafik både in och ut. Vid de här in- och utpassagerna så är det ju lite mera riskbedömning av. Därför att det är primärt där man har beskjutit fartygen. Det är inte så många som har varit inne i Persiska gulfen som har varit utsatta.
4: Kan du berätta hur många fartyg ni har försäkrade i det området just nu?
2: Jag tror att vi är del i ett 50-tal fartyg som, av de här 1000 som finns där inne som vi är med och försäkrar en liten del av.
4: Som sitter fast inne i Persiska viken?
2: Som sitter fast eller är baserade där. Vi har några som också har liksom sin verksamhet och har alltid haft den där inne. Så att...
4: Är det några av era fartyg som har kunnat passera Holmösund den sista tiden?
2: Jo, vi har försäkrat fartyg som har gått både in och ut där under de senaste månaderna.
4: Och hittills har det gått bra då?
2: Hittills har det gått bra.
4: De ringer inte till Mariehamn och frågar hur ska vi göra?
2: Jo, det är faktiskt så att kanske inte i Mariehamn, men det här sköts i praktiken från vårt kontor i Stockholm. Det är där våra underwriters på det här sitter. Och det fungerar på det sättet att varje gång ett fartyg ska gå in i ett krigsområde så är det den mäklare som ansvarar för den försäkringen som kontaktar alla försäkringsgivare och som då säkerställer att de står bakom just den resan och den perioden.
3: För tillfället har de senaste förhandlingarna mellan USA och Iran inneburit sänkta premierater. Och Tony Karlström reflekterar över hur världsekonomin rullar på trots nya oroshärdar. Och Alandia är närvarande nästan överallt.
4: Om du ser till incidenter, vilka är de farligaste platserna i världen?
2: Det beror lite på, men krigsområden så är det ju de här definierade och de som vi var inne på, just Persiska gulfen, Svarta havet, Röda havet, kusten utanför Nigeria har varit från och till, kusten utanför Somalia har varit, i Malakasundet finns som är liksom de där det händer saker. Sen är det ju förstås tätt trafikerade områden, jag tror att jag såg någonstans för ett tag sedan att just runt de brittiska öarna sker det också ganska mycket olyckor och det också, tar man engelska kanalen och runt den engelska kusten så är det ganska trångt på många ställen. Så där sker det en hel del olyckor.
4: Och finns ni på alla de här ställena?
2: Ja, det finns ju. Vi är nog liksom helt global. Vi tecknar idag ungefär 10% av den globala världshandelsflottan så är vi med och tecknar små andelar på. Och det gör att när vi plottar ut alla de här totalt 10 000 men kanske 6-7 000 oceangående fartygen på världskartan så blir den relativt full med prickar.
0: Ni hörde Alandia Försäkringars VD Tony Karlström. Reporter var Björn Nylund.

Amanda Bergman med My Hands in the Water. Väldigt, väldigt mysig låt tycker jag. Du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio denna väldigt soliga och varma måndagsmorgon. Och datumet är den 29 juni. Här lite senare under morgonen så kommer vi höra ett sportreportage om hur vi ska se att jag hittar mitt papper där. Hur IFK Mariehamn Akademi bytte bottenstrid mot toppstrid. Och i helgen så slog de faktiskt serieledarna på hemmaplan. Spännande. Och ja, det hör ni kvart i nio. 9:20 så kommer vi få höra en liten sommarpratsintervju med dagens sommarpratare. Nämligen Tasmin Bland som pratar lite om livet i Australien. Och ja, livets olika vändpunkter, hur man växer igenom dem. Henne hör ni 10:00. Det går också jättebra att höra på dagens sommarprat på vår webbsajt ålandsradio.ax. Nu 8:00 så blir det riksnyheter från Mariehamn. Men före det så tar vi lite Björn Skifs Michelangelo.

0: I Iran slits invånarna mellan hopp om ett slut på bombningarna och besvikelse över att det inte blev ett regimsskifte. Här hemma så kan traktorn bytas ut mot drönare och robotar på åkrarna. Mitt i båtsäsongen kan det vara bra att repetera reglerna till sjöss. Vi ska få oss en liten uppfriskare. Klockan är 8. Här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Vi börjar alltså i Mellanöstern där USA och Iran har kommit överens om att stoppa attackerna mot varandra. Det här uppger den amerikanska nyhetsbyrån Axios. Det uppgav de sent igår kväll finsk tid. Det här alltså trots att länderna har attackerat varandra under veckoslutet och USAs president Donald Trump har hotat med att utplåna Iran totalt. Den bräckliga vapenvilan med USA så väcker tudelade känslor bland iranierna. Var är det som kriget lämnar, var lämnar kriget det civila och också samförståndsavtalet? Vi har pratat med Iran-experten Rushbe Parsi vid universitetet i Lund.
1: Läget i Iran just nu är lite grann en sorts pendlande mellan hoppet om att det här i alla fall innebär fred och att den freden skulle kunna innebära åtminstone ekonomisk återhämtning. Samtidigt som det ekonomiska läget just nu är väldigt, väldigt prekärt och i princip sen framförallt kriget i juni förra året har staten ökat antalet avrättningar. Så att den politiska repressionen har ju inte minskat utan snarare ökat.
2: Trots det ökande förtrycket finns det ändå hopp om en ljusare framtid. Samförståndsavtalet utlovar avvecklade sanktioner och ett återbyggnadspaket på $300 miljoner. Och också på det sociala planet har det skett en del lättnader. Den pressade regimen är pragmatisk och ser mellan fingrarna då det kommer till exempel brott mot klädkoder och konsertförbud.
1: Staten är väldigt tydlig med att alla former av politisk opposition och politisk organisation kommer att slå ner på stenhårt om den känner det minsta att det kan utgöra ett hot. Medan man släpper på det sociala området därför att man inser att det skapar bara ytterligare friktion och alienation som man helt enkelt inte har råd med. Så att någonstans har de i alla fall insett att de kan inte föra ett tvåfrontskrig. De kan inte både försvara landet mot Israel och USA och samtidigt ha någon sorts krigstillstånd med sin egen befolkning. Sen är det ju långt mellan att inte ha krigstillstånd till att ha en gynnsam fred. Och där är

0: är vi inte ännu alls.
1: Kriget mot en gemensam fiende har lett till en ökad nationell enighet och solidaritet bland iranierna. Men då kriget är över växer också de gamla spänningarna.
0: Så befinner vi oss i en situation där konflikten mellan samhälle och stat som i januari ledde till massakrer, den har ju så att säga sattes lite grann på is när det här kriget bröt ut. Och den gör att allas positioner nu lite grann förflyttas så länge det här kriget finns som ett reellt hot. Så att jag tror att om de här 60 dagarna kan leda till någonting som liknar en varaktig fred och en ekonomisk utveckling, då kommer också den här konflikten mellan samhälle och stat, den kommer inte försvinna. Utan den kommer snarare skärpas, men kanske skärpas på ett mer produktivt sätt. Därför staten kommer bli skyldig svar till det här samhället.
2: Det sa alltså Iran-experten Rushbe Parsi vid universitetet i Lund. Den här intervjun hade gjorts före de förnyade attackerna mellan USA och Iran under veckoslutet. Reporter var Lovisa Östman. Och nu ska det handla om nya innovationer inom jordbruket här hemma. För satellitbilder, robotar och andra typer av olika typer av sensorer används allt mer på åkrarna. I framtiden så kan det också bli allt vanligare att drönare flyger runt över odlingsmarkerna.
3: En stor drönare, nästan 3 meter gånger 3 meter stor, flyger fram och tillbaks och sprider ut kalk från en behållare under till. Elin Koho jobbar för företaget som säljer jordbruksdrönare.
4: I lantbruket används det till det där att övergödsla åkrar med både granulat och vätska. För tillfället får man inte ännu bespruta med växtskyddsmedel.
5: Nu, hur skiljer sig den här nu då från att sådär traditionellt använda traktor?
4: Man belastar inte åkermarken. Man kan fara ut och göra de planerade arbetena utan att tänka på att håller marken en traktor.
5: Anders Wiksten, du är växtodlingsrådgivare på Nylands svenska lantbrukssällskap, NSL. Hur vanligt är det att använda sådana i Finland och särskilt här i Östnyland?
6: Inte det är så vanligt inte. Där. Klart, de börjar just den här, ska vi säga, större drönare som har möjlighet till det, så de finns inte så många på marknaden. Mest är kanske nu de drönare som används, så det är sådana alltså just med har en kamera som man kan just avbilda fältet. Det är kanske mer vanligare.
5: Vad är det som driver på det här i bruktagande av ny teknik?
6: Nu är det förstås som driver kanske att vi får nya odlare, yngre odlare, klart också. Nu ser jag också en hel del också ska lite av de här äldre generationerna som håller på med teknik. Men klart det är det att man vill ju kunna optimera mera liksom insatsvarorna. Få till exempel den mängd gödsel spridit där som det på riktigt behövs. Nu senaste åren menar det har gått upp priserna på både gödsel, bränsle och allt som man vill ju upp och få kanske det här bästa resultatet, bästa möjliga skörden utifrån det.
2: Det sa alltså växtodlingsrådgivare Anders Wiksten och reporter var Yle Östnylands Mira Bäck. I Ryssland där medger president Vladimir Putin nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Krisen är en följd av ukrainska attacker mot oljeraffinaderier och störningar till följd av Irankriget. Ukraina har upprepade gånger attackerat ryska oljeraffinaderier och det här börjar alltså nu få tydliga konsekvenser för vardagen i Ryssland. Sen ska vi ut i havs för högsäsongen för båtlivet når sin topp. Och det kan vara bra även för vana båtförare att repetera reglerna till sjöss. Sjötrafiklagen den har tydliga regler om vad som ska vara med i båten och hur man ska bete sig. Brott mot sjötrafikslagen är straffbart och sjöbevakningen kan vid behov testa din förmåga att manövrera din båt.
7: Det enda som krävs för att köra fritidsbåt i Finland är att man är över 15 år och att båten är under 24 meter. Men det betyder inte att man kan ge sig ut till sjöss helt hur som helst. Man har alltid ett ansvar i sjötrafiken. Jonny Sjöberg, kommendörkapten på Finska vikens sjöbevakning, listar det som man måste ha med sig i båten.
8: Navigationsmedel, sjökort, öskar eller motsvarande ankare och flytvästar är kanske det viktigaste och de ska vara passliga för alla människor som är ombord. Jag har stött på människor som navigerar med gamla telefonbokens karta. Och det är inte adekvat. Så klart om du kör från båthamnen, bilhamnen till stugan så kanske du inte behöver ha det körkortet med. Men såklart rekommenderar vi från sjövakningen att du har med det. Elektroniska körkort som fungerar också. Men där ska man ju komma ihåg att GPS-störningarna i dagens läge är ganska starka. Hela Finska viken och skärgårdshavet. Dessutom så kan batteriet ta slut. Det kan komma vatten på.
7: Man måste också veta vad man gör.
8: Du ska kunna manövrera och behärska båten, och då ska du ta hänsyn till väder, vind, belysning. Och det betyder inte det endast att du ska kunna starta motorn och köra framåt. Du ska kunna navigera, du ska kunna iaktta andra som är på havet, behärska din fart. Om du inte följer reglerna, så klart kan du få böter. Men det är också från fall till fall, att beroende på vad det är som, om öskare fattas. Men du har en hink, så det duger lika bra. Men om flytvästarna fattas, så det blir alltid böter. För det är ett måste du måste alltid ha med. Du sätter en annan person i fara och du förstår inte ditt ansvar som befälhavare. Så klart, då får du böter för det också.
2: Det sa kommendörkapten Jonny Sjöberg på Finska viken sjöbevakning, och reporter var Nora Finnholm.
5: Definitivt rättvis.
2: Knockout-skede i herrfotbolls-VM körde igång igår kväll då Kanada och Sydafrika möttes i den första 16-delsfinalen. Det blev en tillknäppt match som Kanada till slut vann med 1-0 efter Steven Eustakios segermål på stopptid. Ylesportens expertkommentator Minea Lassas anser att Kanada förtjänade segern i matchen.
5: Definitivt rättvis. Kanada var inte solklara. Tappade mycket boll, lyckades kanske inte riktigt sätta sitt pressspel varje gång, men absolut, absolut favoriter inför matchen och det bättre laget i den här drabbningen. Till slut så var Kanada starkare och framförallt bredare. Det var fina, viktiga inhopp som avgjorde matchen till slut. Och ett avgjorde mål på stopptid var till slut skillnaden mellan Kanada och Sydafrika.
2: Så säger alltså Minea Lassa, så Kanada kommer att möta Holland eller Marokko i 8-delsfinalen. Idag är det soligt och varmt väder i väst, i övriga landet mera molnigt, och i natt så drar det ett regnområde in över landet. Dagens temperatur är 18-29 grader, i natt som svalast 10-18 grader och mest svag vind. Varning för värmebölja gäller i landets västra del och i landskapet Kymmenedalen. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland och Birkaland. UV-strålningen är stark idag på dagen i de sydvästra delarna av landet samt i de södra och mellersta delarna av landet och på Åland. I natt så varnas det för kraftiga åskväder längs den norra delen av landets västra kust och också inåt landet.
9: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
10: Idag blir det klart väder, på morgonen svag ostlig vind 1-2 meter per sekund. Temperatur runt 17 grader. Senare under dagen vrider vinden och blir svag till måttligt sydlig. Ålands hav, västra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet. Vind omkring nordost som tilltar småningom. Först omkring 0-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. På tidig morgon nordvästlig vind, god sikt. Södra Bottenhavet, nordostlig vind 2-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd, senare under kvällen nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma. Varning är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräspollen. Vi är tillbaka i Ålands Radios lokal på Ålandsvägen. God morgon är programmet du lyssnar på, och jag som pratar med dig genom radioapparaten, det är Nelly Höglund. God morgon på dig. Ja, så här småningom kommer vi få ta och höra på en liten sommarpratsintervju med dagens sommarpratare, nämligen Tasmin Bland. Och lite senare så får vi höra lite sportreportage från IFK Mariehamns match som ägde rum nu i helgen. Ja, solen skiner hörni. Det är inte alla som har gått på semester, men jag misstänker att det börjar vara ganska många som, ja, om inte annat så börjar sitta och titta på de sista dagarna i kalendern innan det är dags att ta det alldeles lugnt. Men några av oss är kvar och kämpar ännu. Kämpa till er och ja, grattis till alla ni som har semester helt enkelt. Innan den här sommarpratsintervjun ska vi ta och lyssna på lite musik. Jag lägger på den väldigt svängiga låten Mustang Sally med The Commitments och Andrew Strong.

The Commitments och Andrew Strong med Mustang Sally. Otroligt svängig låt om man frågar mig, men det är väl precis så soulmusik ska vara. Jag minns för, ja det måste ju nog börja vara flera år sedan, som min mamma satt mig nere i tv-soffan och satt nu ska du se på en film. Förstås då alltså The Commitments, filmen som finns. Den är från, nu ska vi se, ja den är från 1991. Jag måste göra en fuling och googla lite, så mycket kan jag faktiskt inte utan till. Så ibland måste man googla. Den är baserad på en novell som kom ut 1987 som skrev jag av Roddy Doyle. Jag minns inte jättemycket från den här filmen, för det börjar som sagt vara ett tag sedan. Men det handlar alltså om ett gäng arbetarklass ungdomar som startar ett soulband. Ja, spoiler alert, bandet heter alltså The Commitment. Det jag inte visste är att den här första filmen är faktiskt en del av en trilogi. The Berrytime Trilogy. Ursäkta min engelska, det var lite tidigt på morgonen där. Ja, det är alltså en av tre. Det finns också The Snapper från 1993 och The Van från 1996. Så jag känner att jag fick åtminstone lite inspiration till att se lite fler film. Man kan få spara det till lite regnigare dagar. Nu är det väl så pass fint väder att man måste passa på att vara utomhus. Men efter sol kommer regn, så det finns säkert tid. Så ett litet tips för er där också. Alldeles strax ska vi ta och höra en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare. Men först tar vi och lyssnar på Good Times med Jungle.

0: Jungle med Good Times var det där. Också en väldigt svängig låt.
1: Ja, men då sitter vi här med dagens sommarpratare som idag är Tasmin Bland ifrån Åland, men har bott många år i Australien. Vill du beskriva dig själv lite grann?
2: Oj, jag skulle väl beskriva mig själv som en glad och aktiv person som tycker om att vara i ständig rörelse. Jag brukar ibland säga att jag är ett barn, alltså on sugar rush. Så att jag kör på tills energin tar slut. Jag kan inte spara på den. Men när den tar slut och jag springer in i väggen och så ja, slocknar jag.
1: Okej. Ja, men du är född på Åland. Hur länge bodde du här då innan du flyttade?
2: Oj, jag bodde här tills jag var 20, tror jag. Mm. Så, ja.
1: Och sen hamnade du i Australien. Hur länge har du bott där?
2: Ja, i 8 år blev det i slutändan.
1: Mm. Men nu är du hemma på Åland igen?
2: Jajamän.
1: För en stund i alla fall, säg.
2: För en stund i alla fall. Obestämd framtid.
1: Ja. Ja. Men hur, vad ska ditt sommarprat handla om idag då?
2: Oj, det kommer att handla om mina erfarenheter i livet hittills. En del om hur jag hamnade, var jag hamnade och vad jag har lärt mig under vägens gång.
1: Mm.
2: Mycket om mina kära barn i Australien som jag jobbade med. Och ja, vänner. Och vem jag är och varför jag är den jag är.
1: Mm. Och familjen också säkert.
2: Ja, familjen också. Mm. Absolut.
1: Och du har en lite speciell musiklista, har vi precis pratat om. Det är ganska långa låtar, och vad är det för musik?
2: Ja, jag tenderar att dra mig till housemusik. Men det är en salig blandning oftast, så kanske lite annorlunda än vad många lyssnar på här.
1: Är det mycket musik från Australien också som man lyssnar på där, eller?
2: Jag har tagit med en del musik nog som jag lyssnar på i Australien. Men jag tror att det har blivit väldigt mycket inslag också från, ja, men från Amsterdam och mycket producenter därifrån och Europa överlag. Så Berlin och Amsterdam finns det inslag från.
1: Ja, men det finns något för musikälskaren i ditt program att höra här och här.
2: Ja, absolut.
1: Förutom historien om dig då och vad du har lärt dig i livet så att säga.
2: Precis.
1: Ja, men vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio. Men man kan lyssna när det passar en själv bäst på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Så då återstår det bara för mig att önska dig, Tasmin Bland, en riktigt stort lycka till.
2: Ja.
0: Ja, det hörde vi alltså. En sommarintervju med en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare, Tasmin Bland. Kom ihåg att lyssna på henne klockan 10. Ställ en klocka om det så behövs. Eller lyssna på vår webbsida ålandsradio.dax. Nu blir det här kanske lite klyschigt, men jag kunde inte hålla mig från att rota fram Men at Work Down Under.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play,
0: senaste nytt i din mobil.
2: Ja, ta det tipset från Peter. Ladda ner appen, vet jag. Det går också bra att gå in på vår webbsida ålandsradio.ax eller ja, lyssna live här i radion. Innan det hörde vi Men at Work med Down Under. Jätte klyschigt, jag ber om ursäkt. Jag spelade den alltså för att dagens sommarpratare kommer berätta om sitt liv i Australien. Ja, Tasmin Bland heter hon som ska tala. Jätteklyschigt, men det var lågt hängande frukt. Jag var tvungen. Jag ber om ursäkt. Ganska snart, om sådär 15 sekunder, så ska vi lyssna på lite Ålands nytt. Kommer få lite nyheter med Emma Engqvist. Men, ja, och efter det så kommer jag att fortsätta babbla lite här.

0: 50 Ålandsförsäkrade fartyg sitter fast i Persiska viken.
1: Vi har försäkrat fartyg som har gått både in och ut där under de senaste månaderna.
0: Under sommarlovet ökar som regel utgifterna för barnfamiljer och Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg rekommenderar att man gör en budget. Och varning är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. Bland annat det här hör du i måndagens Ålandsnytt. God morgon. För 3 år sedan tog Alandia Försäkringar ett strategiskt beslut att erbjuda krigsförsäkringar för att bredda sitt utbud. Trots att Alandia idag har ett 50-tal försäkrade fartyg som sitter fast i Persiska viken tycker inte vdn Tony Karlström att riskaptiten har ökat.
2: Man har sina skolbarn hemma och är det äldre tonåringar kanske de inte ens har jobb.
0: Ursäkta, nu blev det något lite tekniskt strul här, så fel inslag kom igång. Vi ska se om vi kan få rätt inslag nu.
1: Det var för att bredda, eftersom det finns ingen korrelation med krigsförsäkringar och de traditionella kaskoförsäkringarna eller med fritidsbåtar eller med traditionell transportförsäkring. Så det är en annan typ av risk som när det sker mycket krigsskador så betyder inte att det sker mycket lastskador eller mycket traditionell kasko och det omvända.
3: Alandia-vdn Tony Karlström säger att Alandias risktagande inte har ökat med den nya strategin. Men sedan slutet av februari har riskpremien tidvis nått väldigt höga nivåer i Persiska viken.
4: Ökar det här Alandias vinster?
1: Det är nog för tidigt att säga det om det ökar. Det kan fortfarande en väldigt liten del av vår totala premievolym.
4: Nej, ändå håller på med det i 3 år som du säger.
1: Jo, under den 3-årsperioden så har det varit ett klart bidragande faktor till vårt resultat.
3: Ett 50-tal fartyg försäkrade av Alandia sitter just nu fast i Persiska viken.
4: Är det några av era fartyg som har kunnat passera Holmösund den sista tiden?
1: Jo, vi har försäkrat fartyg som har gått både in och ut där under de senaste månaderna.
4: Och hittills har det gått bra då?
1: Hittills har det gått bra.
0: Där hörde ni Alandia Försäkringars vd Tony Karlström och reporter var Björn Nylund. 2 brev från Bomarsunds tiden doneras av Anders Wiklöf till Ålands museum som ska ställa ut dem i Bomarsunds besökscenter. Det berättar frimärkssamlaren Mårten Sundberg i ett pressmeddelande. I mars köpte Anders Wiklöf 4 brev från Bomarsunds tiden som skrevs av franska militärer i augusti 1854 när de deltog i attacken mot Bomarsund. Det kändes fint att få de historiska breven tillbaka till Åland 172 år efter att de skrevs här. Och jag är glad över att 2 av dem kan visas för allmänheten i besökscentret, säger Anders Wiklöf i pressmeddelandet. Donationen överräcktes i fredags. Jätteroligt att få mycket intressanta brev. Det är extra roligt att man genom breven möter en personlig röst från människor som berättar om Bomarsund, säger Sia Haldin, antikvarie med ansvar för etnologiska samlingen, och Anna Eriksson, intendent för Bomarsunds besökscenter. Planen är att breven ställs ut i Bomarsunds besökscenter i sommar. Översättaren Tove Waller ska tolka breven till svenska. Under sommarlovet ökar som regel utgifterna för barnfamiljer, till exempel för semesterresor och för att matkostnaderna stiger. Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg rekommenderar att man gör en budget för att hålla koll på sina utgifter.
2: Man har sina skolbarn hemma och är det äldre tonåringar kanske de inte ens har jobb, utan man ska stå med mat och annat alla dagar mot när man är i skolan då. Då kan man ju tänka till lite kring det här med matvanor och styra lite matkostnader. Man kanske kan göra en matsedel, laga lite matlådor då. Kanske det är äldre barn som är hemma på dagarna, att de har någonting att värma. Annars blir det ju lätt att man kanske far iväg på stan och köper sin mat, och då drar det ju lätt iväg ekonomiskt.
5: Maten är dyr och det har ju även då påverkat förstås restaurangpriserna.
2: Ja, men så är det. Och jag tycker överlag att maten är dyr här på Åland. Så jag tänker att det gäller ju att planera smart och absolut ha inköpslista när man går till butiken och handlar sin mat och kanske handlar på specialpriser, röda lappar, vilket jag tycker folk är ganska duktiga på.
5: Gunilla Holmberg betonar också vikten av att hålla koll på familjens utgifter under semestern.
2: När man är ledig så går det automatiskt mera pengar. Och då tänker jag att man kanske behöver jakta lite på det här impulsköpet som jag också upplever att det är ett problem för ganska många personer. Man kanske någon gång vill unna sig lite också, men där tänker jag att man också kan sätta in det i en budget, att man har lite lyx. Och så får man försöka hålla sig till det beloppet.
5: Gunilla Holmberg vill också slå ett slag för möjligheten att semestra på hemmaplan för att hålla nere kostnaderna.
2: Vi har ju en fantastiskt fin natur här på Åland. Det finns jättemånga fina badstränder. Fara dit, ta med egen fika, egen matkorg. Och det behöver inte kosta väldigt mycket. Om man vill komma bort någonstans så kan ju vara ett tips att byta bostad med någon som vill komma hit och bo här om man känner sig öppen för någonting sånt. Då slipper man ju undan mycket billigare i alla fall vad det gäller boende.
0: Det sa Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg och reporter var Thomas Tornefjäll. Ännu en åländsk plattform för evenemang har tagits fram, men nu med fokus på att samla alla evenemang på samma plats. Bakom satsningen står Fredrik Karlström och Andreas Muleus. Grundidén är att man ska hitta Åland på ett ställe och göra det enklare för både ålänningar och besökare att veta vad som händer, var och när, säger Fredrik Karlström. Plattformen eventguiden.ax ska lista alla event som äger rum på Åland. Guiden samlar automatiskt in evenemang från flera olika källor och presenterar dem i en karta över Åland. Dessutom finns det en annan funktion för eventplanerare där man kan se vilka event som planeras för framtiden. På så sätt kan andra arrangörer se vad som är på gång innan evenemanget marknadsförs till allmänheten. Planerna på ett tornhus vid Rökerirondellen är i nuläget lågt prioriterade bland stadsplanerna. Det säger Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Nu är vi ju 4 arkitekter och alla sprudlar med idéer, så det kan ju vara att det blir något helt annat, säger han. Enligt Björkstam finns det inget akut behov av höghuslägenheter just nu. Vi har ganska bra täckning för boende och jag tror att människor främst är intresserade av lägenheter i absoluta centrum och att de har en efterfrågan idag, säger Dominikus Björkstam. Och så vädret. Idag blir det klart väder på morgonen, svag ostlig vind 1-2 meter per sekund. Temperatur runt 17 grader och senare under dagen vrider vinden och blir svag till måttlig sydlig. Varning är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. UV-index ligger på 6. Pollenrapport, höga halter av gräspollen. Och sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet. Vind omkring nordost som tilltar småningom. Först 0-4 meter per sekund, från och med eftermiddagen sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. På tidig morgon nordvästlig vind, god sikt. Södra Bottenhavet, nordostlig vind 2-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd, senare under kvällen nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 08.20. Utö, nordlig vind 4 meter per sekund, 18 grader. Gustavs Enskär, nordostlig vind 4 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, sydostlig vind 1 meter per sekund, 18 grader. Märket, sydlig vind 4 meter per sekund, 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 20 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Högla var klockan 8.24, 6 cm över medelvattenståndet. Det var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu väntar Sportnytt.
6: Det här är måndagens sportnyheter. Vi börjar med fotboll och ligalaget Åland United som spelade 0-0 mot Helsingforslaget HPS på hemmaplan på söndagskvällen. Det var en jämn match där Åland United skapade de farligaste chanserna i den första halvleken, medan HPS hade tre vassa lägen i andra halvlek. Och det var två lag som gick för det hela vägen in. Vi hör tränaren Daniel Normén.
7: Hålla nollan är alltid bra, så det är jag jättenöjd med. Det har inte hänt så många gånger i år, så det var skönt tycker jag. Och jag tycker vi framförallt första halvlek försvarade väldigt bra. Det känns som vi har väldigt bra kontroll på dem. Men när vi inte fick in det där målet och inte fick med ledning, så tycker jag de studsar tillbaks. Även om vi känns spelmässigt hyfsat kontroll i andra också. Men då skapar de en tre bra lägen. Som tur var bor målet då. Så att i slutändan är ganska rättvist resultat tycker jag. Men så här tight match, så var det exakt likadant borta. Det gäller att ta en chans och så vinner man den då. Och det är klart att man hade velat ha gjort det och närma sig dem då. Men helt okej resultat tycker jag. Det hade varit tufft att förlora. Det hade varit långt fram då. Så att vi tar med oss den här poängen och går vidare.
6: Det sa Åland Uniteds tränare Daniel Normén. Åland United ligger kvar på fjärde plats med 4 poäng upp till HPS. Ilves är en poäng bakom och på femte plats. På onsdag väntar kvartsfinal i kuppen på hemmaplan mot Kops, och sedan spelar Åland United borta mot Ilves lördagen den 4 juli. Och så över till det andra ligalaget här på Åland, IFK Mariehamn, och deras dystra facit i fotbollsligan fortsätter. FC Inter tog en kontrollerad 2-0-seger i Mariehamn på lördagen. I slutet av första halvlek gjorde Ali Conte 1-0 för Inter, och på övertid så gjorde samme Conte 2-0, vilket också blev slutresultatet. Vi hör IFKs Adam Straud.
8: Första målet är ju bara tråkigt. Jag tycker matchen lever ändå tills 2-0-målet i slutet. Och det var några bollar där vi hade kunnat såra dem riktigt mycket. Det var väl Dalle som hade en boll och Nico som passade en gång till mig där också. Så tråkigt är det faktiskt.
6: Det sa IFKs Adam Straud, och IFK ligger fortsättningsvis kvar på jumboplatsen i ligan. Och så över till två IFK-lag som det går betydligt bättre för. IFKs damer, de leder division 3 och fortsätter sin fina säsong. I lördags då krossade man mittenlaget IPA med 9-1 på hemmaplan. IFK toppar tabellen med 25 poäng på 9 spelade matcher. Palo Irot och Tampere United ligger på placeringarna bakom med 19 poäng. Palo Irot har dock en match mindre spelad. Och IFK Akademi som spelar i division 3, de avgjorde lördagens toppmöte i den 95:e minuten. Då kunde Osman Soleman nicka in 2-1 och IFK Akademi därmed med i den absoluta tabelltoppen. Ville Nunez gav IFK Akademi ledningen i den första halvleken, och serieledande Eupa som var på besök i Mariehamn kvitterade i den andra halvleken. Men i matchens absoluta slutskede avgjorde alltså Suleman för IFK Akademi. Och mittbacken Marcus Andersson var naturligtvis nöjd efter matchen.
9: Nej, det var jätteskönt att få in det sista målet där. Det var en bra fight hela vägen, och jag tyckte vi förtjänade vinsten. Så riktigt skönt att få göra det. Och det satt hårt inne som du säger, men nej, det var fruktansvärt skönt.
6: Det sa IFK Akademis Marcus Andersson, och laget är nu bara en poäng efter Europa och har dessutom en match mindre spelad. Hanna Wiss fick i helgen hoppa in i trestegstävlingen i lag-SM i friidrott. Wiss tävlade för IFK Växjö som slutade tvåa i tävlingen. Wiss blev inkallad efter att IFK Växjös ordinarie trestegshoppare inte kunde delta. Wiss slutade sjua i trestegstävlingen med 11,10 meter och drog in 2 poäng till sitt lag. När alla grenar var summerade hade Hässelby SK tagit 98 poäng, 4 poäng före IFK Växjö. Trea blev Turebergs SK. Simmaren Olivia Veuro var med och tog 2 stafettbrons under helgens FM-tävlingar i Esbo med sin klubb Helsingfors simsällskap. Veuro tog sig även till final på 100 meter fritt, där det blev en sjätte plats. Även Ålands simförening hade representation under tävlingarna genom Nathalie Örnqvist och Selma Nordberg. Mer sportnyheter hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax. Och det här, det var måndagens sportnyheter. I studion Dan Sjöblom Svensson.
10: Tack för de nyheterna, Emma Engqvist och Dan Sjöblom Svensson. Så någon gång ska vi få höra ett litet sportreportage om IFK Akademi. Men först tar vi Jake Bugg Keep On Moving.

0: Jake Bugg med Keep On Moving. IFK Mariehamn Akademi hänger med i den absoluta toppen av division 3 efter att Usman Sulman avgjorde hemmamötet mot serieledarna EUPA i den 95:e minuten i lördags. IFK Akademi vann matchen med 2-1. Laget var förra året inblandade i bottenstriden, men i år går det betydligt bättre. Efter lördagens match var mittbacken Marcus Andersson väldigt nöjd med vinsten, som innebär att IFK Akademi nu ligger tvåa i tabellen.
1: Det var jätteskönt att få in det sista målet där. Det var en bra fight hela vägen och jag tyckte vi förtjänade vinsten. Så riktigt skönt att få göra det. Och det satt hårt inne som du säger, men nej, det var fruktansvärt skönt.
2: Ja, som du säger, det är precis i slutminuten ni gör det. Men känslan är ju att det var en match som ni höll inte på att förlora, men tappa onödiga poäng.
1: Ja, absolut. Det är så när det är 1-1 och det blir lite hetsigt på slutet och bollar flyger fram och tillbaka och långbollarna börjar slås. Så absolut, det hade kunnat gått båda vägarna, men jag tycker vi förtjänar vinsten den här gången. Och, det är skönt att ta med 3 poäng.
2: Jag tänker också, innan deras 1-1 mål i första halvlek, då har ni full kontroll. Sen dyker det ju upp 1-1 från ingenstans och då känns det som att ni blir lite ängsliga.
1: Ja, absolut. Det är alltid lite farligt att leda 1-0. För motståndarna måste trycka på för att göra 1-1. Och vi blir lite nervösa, faller lite hem, vågar inte spela bollarna vi spelar när det är 0-0. Och därför blir det ganska nervöst och det är tungt att gå in i paus med 1-0-ledning. För man vet att motståndarna kommer alltid ut hårdare i andra halvlek då.
2: Arvid Bergvik, ditt första år på Åland har kanske inte riktigt börjat så som du hade tänkt. En långvarig skada, men nu 3:e matchen i rad. Ja, hur är formen?
3: No, den blir bara bättre och bättre. Att jag känner att det jag förlorar mest är kanske konditionen, men resten tycker jag nog att jag har behållit.
2: Nu har du, man ser en sån tydlig upptrappning. Du spelar 30 minuter, du spelar 45, nu spelar du 60. Ja, är det 90 som är nästa mål?
3: Ja, det är väl nog det jag satsar på.
2: Hur har första halvåret varit här då på Åland och i IFK Mariehamn?
3: No, förstås är vi här i tufft nu då jag varit skadad största delen, men tycker det har ändå varit bra att jag har trevliga lagkamrater och tycker jag kommer överens bra med dem. Så.
2: Om du beskriver dig som fotbollsspelare då, vad säger du då?
3: Ja, tekniskt så är jag bra, att jag kan driva mot linjer, hitta rätt passning och sånt.
2: Marcus, det var ju serieledarna. Det är ju tajt i toppen. Nu är ni fortfarande någon poäng bakom Europa, men en match mindre spelad. Förra året var det nedflyttningsstrid. Nu ser det ut att bli uppflyttningsstrid.
1: Ja, verkligen. Jätteroligt. Och som du säger, de leder och kommer hit och så slår vi dem på hemmaplan. Så det är riktigt skönt. Och nu är det bara att fortsätta avancera framåt och ta den här serieledningen och flytta sig upp. Det ska ju vara roligt.
2: Vad är den stora skillnaden då från förra året?
1: Jag tycker verkligen vi har byggt en helt annan gruppkemi det här året. Jag tycker Mark har gjort ett fantastiskt jobb med att få ihop gruppen. Vi har många på träningar, det är roligt att vara här. Vi hänger många utanför. Jag tror vi har en grym lagkemi som har lett oss hit. Och sen absolut allt hårda jobb på träningarna och matcherna. Vi är betydligt fler på bortamatcher den här säsongen än förra. Så det är roligt att se.
2: Arvid, resten av säsongen då, siktar du på inhopp i ligan?
3: Ja, no. Det är väl nog ett mål att jag ska göra allt jag kan nu på träningarna. Så hoppas jag att jag får debuten.
2: Den här skadan då, hur mycket blev det att sitta i huvudet på dig när du fick vara borta så länge?
3: No. Det var ju nog såklart väldigt jobbigt att i början lite som någon vecka jag skulle kunna och så ska jag kunna vara tillbaks och så blev det bara längre och längre, så det var nog jobbigt men trevligt att vara tillbaks nu.
2: Och det sa Arvid Bergvik som vi hörde tillsammans med Marcus Andersson. Tränare för IFK Akademi, det är Mark Nordqvist, och även han var av förklarliga skäl nöjd med lördagens seger.
4: Verkligen skönt. Man blev lite, man vet att Europa och alla lag egentligen i Kolmården, när det står lika och de kan försvara, så är det ganska tungt när de står i de här låga blockerna att försöka skapa målchanser. Vi var väldigt mycket bättre i första halvlek när de ändå försökte pressa oss och vi kunde komma igenom. Men sen vi borde ha satt lite fler målchanser i första halvlek.
5: Ni är ju med i den absoluta toppen av serien, fortfarande bakom Europa, men en match mindre än dem, och det är lite olika antal matcher där uppe i toppen. Vad är den stora skillnaden, skulle du säga, tills i år om man jämför med förra året då det ju var nedflyttningsstrid?
4: Vi har ändrat en del saker, både på spelsättet men också hur vi tränar. Sen tror jag en stor del är just det här som jag kände förra året, att unga spelare, och så fokuserar vi på att vi ska vinna matcher istället för att fokusera på vår egna prestation istället. Så det här året har vi helt försökt kolla så lite som möjligt på tabellen, helst inte alls, och bara fokusera på nästa match, nästa träning, och se vad ska vi göra. Det tror jag är den största skillnaden till det här året.
5: Hur går dialogen med A-laget, A-lagstränarna? Nu har ju du också en roll övergångscoach däremellan, så du jobbar ju med de här spelarna. Men hur ser dialogen ut? I dagens match så var det ju en 3-4 om jag räknar snabbt från A-laget som är med och spelar mer.
4: Dialogen är bra. Stor trupp i A-laget, många friska, så det gör också att vi kan få fler spelare. Bra att de unga får speltid också i Kolmonen då med oss. Så att dialogen funkar väldigt bra där, och extra smidigt blir det ju att jag också är även där med i tränarteamet. Mm.
5: Men där blir det väl kanske lite så att vissa spelare ska ha vissa minuter. Jag pratade med Arvid Bergvik som är bara borta länge, då är det naturligt att han inte kan spela 90 från början.
4: Ja, förstås. Vissa direktiv får jag ju också med. Sådana som har varit skadade, både Wille Nones har varit långtidsskadad samt Arvid. Så det är ju lite varför de går av lite tidigare än kanske prestationen visar. Och deras ork. Allihopa idag från A-laget tycker jag att ger sitt allt, och det är så bra att säga att även fast de är i en veckasliga trupp så kommer ner och ger verkligen allt och visar att de ska vara här. Så stor eloge till dem.
5: Ibland blir det ju så att ni spelar, nu var det ju några timmar mellan A-lagets match och akademins match, men det var tidigare under säsongen som A-lagsmatchen blåstes av ner på A-plan. Och då börjar matchen på B-plan. När den matchen var slut där nere, då var det en spelare eller två som sprang direkt upp och spela. Det kan ju vara så att de hoppar in med A-laget. Då får de ju inte spela i division 3. Har ni fått ändra i... Hur kommunicerar ni där med spelarna? När ni kan tvingas ändra i startelvan 5 minuter innan match?
4: Det där att som hände då, så det ska aldrig hända igen. Vi lärde oss läxorna, det är så tajt in på. Matcher som den här, så de har ändrat reglerna i år då för ungdomsspelare, att även om de skulle få matchminuter, hoppa in 5 minuter, så får de ändå spela samma dag till och med. Så att alla under 20, så där blir det ganska smidigt. Det är sen om vi börjar få några äldre spelare, då blir det lite mer mäckigt, men det får vi ta när det kommer.
0: Det sa Mark Nordqvist, tränare för IFK Akademi. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Mm.

0: Tusentals som överlevde jordbävningarna i Venezuela tvingas sova i parker. Olika regler för svenska och finska NATO-soldater. Personminor är tillåtna i Finland men förbjudna i Sverige. Väljarna är splittrade i frågan om att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregation. Och iranskt övergivet krigsfartyg väcker oro i Sri Lanka. Ja, i Venezuela så har dödssiffran klättrat upp till 1450 i jordbävningarna som drabbat landet. Och tusentals är hemlösa när hus och lägenheter totalförstörts. En del av dem sover i en park i västra Caracas.
1: Kaos utbryter när människor pressar på utanför grindarna till en park i västra Caracas. Vissa behöver någonstans att tillbringa natten. Andra vill in för att lämna hjälp eller söka efter försvunna anhöriga. En vakt försöker stoppa folkmassan. Parken är redan full till bristningsgränsen med tusentals människor som sover under bar himmel.
2: Jag kommer att kosta här att se en partido del mundial Suiza con Brasil.
1: Jag hade precis lagt mig ner för att titta på VM i soffan. Var det Schweiz mot Brasilien, tror jag. Och så skakade det. Jag ryckte upp treåringen ur sängen, ropade på min tonåring och så sprang vi ut på gatan sekunder innan huset rasade ihop, säger Vanessa Parik. Nu sover hon, barnen och hennes man Luis i parken. Vanliga venezolaner har hjälpt varandra på ett sätt som vi inte sett på flera år. Men myndigheterna, de har kommit hit flera gånger för att räkna oss. Men de ger oss ingen hjälp och inga svar. 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela. Fältsjukhus, sjukvårdspersonal, hundar och telekomexperter. Flera länder, däribland USA och EU, lovar också miljoner till återuppbyggnad. Men oron för framtiden är stor. Utöver den humanitära krisen genomlever Venezuela också en politisk kris där oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado sagt att hon tänker återvända inom kort, trots att Vita huset, enligt uppgifter till amerikanska medier, motsätter sig hennes planer.
0: Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en venezolansk frilansjournalist. Och vi hörde ju här att många länder har kommit till Venezuela med hjälp, och den hjälpen behövs eftersom sjukhusen är överfulla och det saknas mediciner och basmaterial som bandage. Andreas Spett, läkare utan gränsers landchef i Venezuela, är på plats i Caracas.
3: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
4: Sjukhusen är fyllda med patienter och det saknas material som bandage och smärtstillande läkemedel, säger han. Han lyfter särskilt situationen.

0: I La Guaira som drabbats hårdast av jordbävningarna. Där finns inte plats för flera patienter utan man får skicka dem till sjukhusen i Caracas 45 minuter bort. Och även i Caracas är det ont om plats.
1: We are constantly buying every day new medication, new material and it's kind of a very quick turnover.
0: De senaste 72 timmarna har omsättningen på läkemedel varit hög, säger han. Andreas Spetz säger att de fysiska skadorna inte är det enda som patienterna står inför. Människorna är drabbade även psykiskt, säger han, och lyfter bland annat hjälparbetare som grävt ut människor ur rasmassorna.
1: So it's not only the circumstances or the crashing of buildings and the physical damages, but also mentally, yes.
2: Reporter var Helena Geilani. Olika regler gäller för svenska och finska NATO-soldater som jobbar sida vid sida när det gäller personminor. De är tillåtna i Finland men förbjudna i Sverige. Finland var ett av fem länder som förra året lämnade Ottawa-konventionen som förbjuder personminor medan Sverige håller fast vid förbudet. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
3: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
4: Finland, Polen och de baltiska staterna, alla med gräns mot Ryssland, lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. Och frågan splittrar politiken. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill behålla förbudet. Emma Berginger är försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
5: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
4: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Ett arbete pågår inom regeringskansliet för att se över konsekvenserna av att länder i vårt närområde nu tillåter personminor. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder är ledamot i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna.
6: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
2: Reporter Carina Holmberg. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier och det börjar nu få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
7: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Det var under ett möte i söndags med högre tjänstemän som han ska ha sagt att en särskild grupp nu ska se över vad som ska göras för att förbättra situationen, att jordbrukare kommer prioriteras för att få bränsle och att ett förbud av export på diesel kan komma att övervägas. Under våren och särskilt under de senaste veckorna har Ukraina inriktat sina drönar och robotattacker mot ryska oljeraffinaderier och strategiskt viktiga industrier. Ukrainas mål är att strypa Rysslands inkomster från oljan och därmed finansiering av kriget och ytterst sätta press på Putin att förhandla om fred. Under helgen så angrep Ukraina två raffinaderier i Ryssland, ett i Slavjansk öster om Krim och ett i Jaroslavl 70 mil in i Ryssland. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp på sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
2: Och staden Slavjansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slavjansk-Nakhobani. Iran och USA uppges vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra. Det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Officiellt så ingick länderna vapenvila 15 juni, men de senaste dagarna har attackerna ökat. Imorgon ska parterna träffas i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregation, det är en fråga som splittrar väljarna, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Karlstads största stadsdel Kronoparken ligger höghusen inte långt ifrån villorna och radhusen. Karin Granlund Ekeroth har bott på Kronoparken i 43 år.
8: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp.
9: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Lika många är negativa.
8: De låga husen uppe på Kronoparken, det centrum, det är ju väldigt mysigt område också. Det är ju mycket radhus längre upp vid centrum också och lägenheter. Så det är blandat bebyggelse och det är mycket.
9: Kronoparken i Karlstad började byggas under miljonprogramsåren. Här bor nästan 9000 personer, drygt hälften har utländsk bakgrund. Även om brotts- och arbetslöshetsstatistiken visar att det finns utmaningar här, så är stadsdelen inte med på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Enligt Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, beror det bland annat på den blandade bebyggelsen som planerats i årtionden och placeringen av universitet i stadsdelen.
10: Det är klart att det resultatet skulle vi inte haft om vi inte hade gjort de här medvetna satsningarna.
9: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka segregationen. Åtminstone inte som en snabb lösning.
11: Det låter som ett väldigt ovanifrån perspektiv på människors vardag. Jag tror att det handlar om att bygga en stad som liksom växer dynamiskt över tid och inte en som är liksom socialt ingenjörad fram.
9: Men en Kronoparksatsning är han enig med Linda Larsson om.
11: Alltså, universitetet är ju otroligt viktigt för Karlstad och det är också väldigt viktigt för Kronoparken.
2: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plast från skrotade bilar. Det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
12: Plast. Det sitter överallt plast.
13: En modern bil består av nästan 200 kilo plast. Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar.
14: Det är ju tuffa krav som ställs här.
13: Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE. För att återvinna plasten till nya bilar skulle man behöva plocka av den manuellt. Men det saknas fungerande system för det här idag.
14: Och det kostar pengar. Jag tror det svåraste egentligen det ekonomiska här, det är inte det tekniska.
13: De nya reglerna kommer införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
15: Ja, absolut. Så är det ju med alla tuffa lagkrav som fordonsindustrin har att uppfylla. Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan och uppger att ett 20-tal milismän har dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger att 38 civila har dödats i attackerna och över 160 har skadats. Det här skriver nyhetsbyrån AFP. Pakistan har återkommande attackerat mål i Afghanistan då man anser att talibanstyret stöttar pakistanska motståndsgrupper. I nordöstra Sri Lanka ligger det iranska krigsfartyget Iris Boucher ankrat. Det lotsades dit efter att USA sänkt ett annat iranskt fartyg i området. Besättningen har återvänt till Iran och vad som ska hända med fartyget är oklart. Och frågan är känslig för Sri Lanka.
16: Vi var lite oroliga för att det här skulle kunna bli ett problem för Sri Lanka, som är ett litet land, om USA skulle attackera för att fartyget är här. Men den oron har försvunnit, anser Anura Nishanta som säljer grönsaker i staden Trincomalee. Han menar att lokalbefolkningen inte påverkas av att Iris Boucher ligger i närheten. Trincomalee har en av världens största naturhamnar. Den ena erövraren efter den andra har försökt få kontroll över området. Idag har Sri Lankas flotta sin största bas här och någonstans där mellan de kuperade öarna uppges Iris Boucher ligga ankrat. Det går inte att se med blotta ögat från land. Att fartyget alls hamnat här beror på att besättningen bad om hjälp och uppgav motorproblem efter att ett annat iranskt krigsskepp sänkts av USA utanför Sri Lankas kust. Landets regering menar att man inte tagit sida i konflikten genom att låta fartyget ankra, men frågan är känslig, inte minst geopolitiskt. Naila Salim, Trincomalee.
2: Och så vädret. Idag får stora delar av Sverige först soligt väder med passerande regnskurar. Över mellersta och nordligaste Norrland så kan det lokalt komma stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Och där har SMHI utfärdat en varning för skyfallsliknande regn. Temperaturen den ligger mellan 20 och 25 grader i Norrlands fjälltrakter mellan 10 och 15 grader. Ja, lider du i värmen, Lars?
17: Jag kan inte säga.
18: Tack för de nyheterna från Ekot i Sverige. Småningom ska vi ta och börja prata lite om dagens händelser, men först tar vi och lyssnar på The Ark, The Worrying Kind.

The Worrying Kind med The Ark som hade Ola Salo i spetsen. Ja, de uppträdde ju i Melodifestivalen 2007 med den här låten. Och helt ärligt så var det nog en av mina favoritlåtar när jag var liten. Väldigt, väldigt bra tycker jag. Ja, hörni, dagens händelser. Vad har hänt i världen? Nej, förlåt. Vi måste först berätta vad det är för dag idag. Hörni, det är måndag den 29 juni idag. Och namnsdag idag, det har Per, Pernilla, Peter, Petra och Petter. Nästan lite tungvrickare det där. Grattis till er, hörni. Ja, när jag tittar lite på etymologin över de här namnen, alltså deras ursprung och så liknande, så var det kanske inte... Ja, det var ganska samma svar eftersom att nästan alla de här namnen kommer från samma språk, eller samma namn helt enkelt, de har samma ursprung. Om vi börjar med Peter då. Ja, Peter är ett mansnamn som är engelsk, tysk och ungersk form av det latinska namnet Petrus, som sen då härstammar från det grekiska namnet Petros. Petros betyder klippa. Helt enkelt. Det är en översättning av det arameiska namnet Kepa eller Keppa med H. Petra då, som man nästan kan gissa, ja men det är ju en kvinnlig form av Petrus eller då Peter. Per, det är en nordisk form av Petrus. Pernilla, det kan också stavas, det är lite ovanligt. Man kan faktiskt stava Pernilla med ä. Liksom man kan stava Per med ä. Men det är nog väldigt ovanligt. Jag tror inte jag har mött någon som heter Pernilla med ä. Ja, Pernilla, det är en kort form av Petronilla. Eller Petronia. Och det är en kvinnlig form av det romerska släktnamnet Petronius. Så det var kanske lite annorlunda. Ja, och Petter, det är en norsk och svensk form av Petros, alltså Petrus, och alltså då besläktat också med Peter. Ja, hörni, det här kanske inte firas något mer, men som ni kanske kan ana då, om det är Petrus som har ursprunget till alla namnen som har namnsdag idag, då är det ju så att det har förstås att göra med kristendomen med Petrus. Tidigare så firade man apostladagen som infaller den sjätte söndagen, jo, efter pingst. Och det är alltså så att apostlarna Petrus och Paulus, de dog en martyrdöd den 29 juni. Och det firades under medeltiden. Nu och mer så firas inte det här, men det kan ju vara lite sådär allmänbildande att se. Nå, om vi tittar lite mer då i historien. Vad har hänt 29 juni? Jo, Erik den 14, alltså Gustav Vasas äldsta son, han kröns i Uppsala domkyrka idag, 1561 då alltså. Han är den första kungen som ärver sin tronsrätt, och det här gör alltså att han anser att han har fått makten direkt från Gud och vill då ha den mest påkostade kröningen någonsin. Lyckas han? Jajamän, det blir en väldigt, väldigt dyr kröning för Erik den 14. 1613, om vi flyttar oss från Uppsala till London, då brinner The Globe Theatre ner. Alltså det här var ju William Shakespeares hemteater kan man säga. Och The Globe så byggs upp året efter direkt. Men Shakespeare hinner inte skriva några nya pjäser som framförs innan han dör. 1958. Ja, man kan ju alltid prata om fotboll, hör ni, och speciellt i såna här tider. Då blir nämligen Brasilien världsmästare i fotboll, och det här efter att de har vunnit över Sverige 5-2 i alltså fotbolls-VMs finalen. Den här spelades faktiskt i Sverige, i Solna. Det är hittills enda gången som fotbolls-VM har spelats i Sverige. Och de fick också den bästa placeringen hittills. De tog silver. Bästa placeringen i herrfotboll ska poängteras. Ja, det finns förstås också lite födelsebarn idag. Eller ja, ganska många om man då ska titta på alla genom hela historien.
Men vi ska se vad vi hittar. 1932 så föds, ja, kanske inte jättekänd, men Ingvar S. Melin föds. Han är finländsk folkpartistisk politiker. Han var Finlands försvarsminister 1975 till 76. Vi har också 1943 Eva Boyd, eller kanske mer känd som Little Eva, en amerikansk sångare, föds då. Vi ska se. Hon är född i Bellhaven i North Carolina. Så alltså på, nu ska vi se om jag kan mina väderstreck, östkusten blir alltså det. Men kanske den som jag har valt att fokusera lite mer på är Ian Paice, som alltså var trummis i bandet Deep Purple. Han var den enda nuvarande medlemmen som spelade i gruppen hela vägen från starten. Så jag tänker att vi lyssnar lite på Smoke on the Water med Deep Purple.

0: Deep Purple med Smoke Underwater var det där, eftersom att deras trummis Ian Pace, han fyller år idag, 77 år gammal blir han. Men nu hörni är det dags för lite nyheter.
1: 50 Ålands försäkrade fartyg sitter fast i Persiska viken.
2: Vi har försäkrade fartyg som har gått både in och ut där under de senaste månaderna.
1: Under sommarlovet ökar som regel utgifterna för barnfamiljer och Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg rekommenderar att man gör en budget. Och varning är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. Bland annat det här hör du i måndagens Ålands nytt god morgon. För 3 år sedan tog det Alandia Försäkringar ett strategiskt beslut att erbjuda krigsförsäkringar för att bredda sitt utbud. Trots att Alandia idag har ett 50-tal försäkrade fartyg som sitter fast i Persiska viken tycker inte vd:n Tony Karlström att riskkapitalen ökat.
2: Det var för att bredda eftersom det finns ingen korrelation med krigsförsäkringar och de traditionella kaskoförsäkringarna eller med fritidsbåtar eller med traditionell transportförsäkring. Så det är en annan typ av risk som när det sker mycket krigsskador så betyder det inte att det sker mycket lastskador eller mycket traditionell kasko och det omvända.
3: Alandia-vdn Tony Karlström säger att Alandias risktagande inte har ökat med den nya strategin. Men sedan slutet av februari har riskpremien tidvis nått väldigt höga nivåer i Persiska viken.
4: Ökar det här Alandias vinster?
2: Det är nog för tidigt att säga det om det ökar. Det kan fortfarande en väldigt liten del av vår totala premievolym.
4: Ni ändå håller på med det i 3 år som du säger.
2: Jo, under den 3-årsperioden så har det varit ett klart bidragande faktor till vårt resultat.
3: Ett 50-tal fartyg försäkrade av Alandia sitter just nu fast i Persiska viken.
4: Är det några av era fartyg som har kunnat passera Holmösund den sista tiden?
2: Jo, vi har försäkrat fartyg som har gått både in och ut där under de senaste månaderna.
4: Och hittills har det gått bra då?
2: Hittills har det gått bra.
1: Där hörde ni Alandia Försäkringars vd Tony Karlström och reporter var Björn Nylund. 2 brev från Bomarsundstiden doneras av Anders Wiklöf till Ålands museum som ska ställa ut dem i Bomarsunds besökscenter. Det berättar frimärkssamlaren Mårten Sundberg i ett pressmeddelande. I mars köpte Anders Wiklöf 4 brev från Bomarsundstiden som skrevs av franska militärer i augusti 1854 när de deltog i attacken mot Bomarsund. Det kändes fint att få de historiska breven tillbaka till Åland 172 år efter att de skrevs här. Och jag är glad över att 2 av dem visas för allmänheten i besökscentret. Det säger Anders Wiklöf i pressmeddelandet. Donationen överräcktes i fredags. Jätteroligt att få de mycket intressanta breven. Det är extra roligt att man genom breven möter en personlig röst från människor som berättar om Bomarsund, säger Sia Haldin, antikvarie med ansvar för etnologiska samlingen, och Anna Eriksson, intendent för Bomarsunds besökscenter. Planen är att breven ställs ut i Bomarsunds besökscenter i sommar. Översättaren Tove Waller ska tolka breven till svenska. Under sommarlovet ökar som regel utgifterna för barnfamiljer, till exempel för semesterresor och för att matkostnaderna stiger. Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg rekommenderar att man gör en budget för att hålla koll på sina utgifter.
5: Man har sina skolbarn hemma och är det äldre tonåringar kanske de inte ens har jobb utan man ska stå med mat och annat alla dagar mot när man är i skolan då. Då kan man ju tänka till lite kring det här med matvanor och styra lite matkostnader. Man kanske kan göra en matsedel, laga lite matlådor då. Kanske det är äldre barn som är hemma på dagarna att de har någonting att värma. Annars blir det ju lätt att man kanske far iväg på stan och köper sin mat och då drar det ju lätt iväg ekonomiskt.
6: Maten är dyr och det har ju även då påverkat förstås restaurangpriserna.
5: Ja, men så är det. Och jag tycker överlag att maten är dyr här på Åland. Så jag tänker att det gäller ju att planera smart och absolut ha inköpslista när man går till butiken och handlar sin mat och kanske handlar på specialpriser, röda lappar, vilket jag tycker folk är ganska duktiga på.
6: Gunilla Holmberg betonar också vikten av att hålla koll på familjens utgifter under semestern.
5: När man är ledig så går det automatiskt mera pengar. Och då tänker jag att man kanske behöver jakta lite på det här impulsköpet som jag också upplever att det är ett problem för ganska många personer. Man kanske någon gång vill unna sig lite också, men där tänker jag att man också kan sätta in det i en budget, att man har lite lyx. Och så får man försöka hålla sig till det beloppet.
6: Gunilla Holmberg vill också slå ett slag för möjligheten att semestra på hemmaplan för att hålla nere kostnaderna.
5: Vi har ju en fantastiskt fin natur här på Åland. Det finns jättemånga fina badstränder. Fara dit, ta med egen fika, egen matkorg. Och det behöver inte kosta väldigt mycket. Om man vill komma bort någonstans så kan ju vara ett tips att byta bostad med någon som vill komma hit och bo här. Om man känner sig öppen för någonting sånt. Då slipper man ju undan mycket billigare i alla fall vad det gäller boende.
1: Det sa Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg och reporter var Thomas Tornefjäll. Ännu en åländsk plattform för evenemang har tagits fram, men nu med fokus på att samla alla evenemang på samma plats. Bakom satsningen står Fredrik Karlström och Andreas Mileus. Grundidén är att man ska hitta Åland på ett ställe och göra det enklare för både ålänningar och besökare att veta vad som händer, var och när, säger Fredrik Karlström. Plattformen eventguiden.ax ska lista alla event som äger rum på Åland. Guiden samlar automatiskt in evenemang från flera olika källor och presenterar dem i en karta över Åland. Dessutom finns det en annan funktion för eventplanerare där man kan se vilka event som planeras för framtiden. På så sätt kan andra arrangörer se vad som är på gång innan evenemanget marknadsförs till allmänheten. Planerna på ett tornhus vid Rökeri-rondellen är i nuläget lågt prioriterade bland stadsplanerna. Det säger Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Nu är vi ju 4 arkitekter och alla sprudlar med idéer, så det kan ju vara att det blir något helt annat. Enligt Björkstam finns det inget akut behov av höghuslägenheter just nu. Vi har ganska bra täckning för boende och jag tror att människor främst är intresserade av lägenheter i absoluta centrum har en efterfrågan idag, det säger Dominikus Björkstam. Och så vädret. Idag blir det klart väder, på morgonen svag ostlig vind 1-2 meter per sekund. Temperatur runt 17 grader. Senare under dagen vrider vinden och blir svag till måttlig sydlig. Varning är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräspollen. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet. Vind omkring nordost som tilltar småningom. Först 0-4 meter per sekund och från och med eftermiddagen sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. På tidig morgon nordvästlig vind, god sikt. Södra Bottenhavet, nordostlig vind 2-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd, senare under kvällen nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu väntar Sportnytt.
7: Det här är måndagens sportnyheter. Vi börjar med fotboll och ligalaget Åland United som spelade 0-0 mot Helsingforslaget HPS på hemmaplan på söndagskvällen. Det var en jämn match där Åland United skapade de farligaste chanserna i den första halvleken medan HPS hade 3 vassa lägen i andra halvlek. Och det var 2 lag som gick för det hela vägen in. Vi hör tränaren Daniel Normén.
8: Hålla nollan är alltid bra, så det är jag jättenöjd med. Det har inte hänt så många gånger i år, så det var skönt tycker jag. Och jag tycker vi framförallt första halvlek försvarar väldigt bra. Det känns som vi har väldigt bra kontroll på dem. Men när vi inte fick in det där målet och inte fick med ledningen så tycker jag de studsar tillbaks. Även om vi känner spelmässigt hyfsad kontroll i andra också. Men då skapar de en tre bra lägen. Som tur var bor man målet då, så att i slutändan ganska rättvist resultat tycker jag. Men så här tight match, så var det exakt likadant borta. Det gäller att ta en chans och så vinner man den då. Och det är klart att man vill, hade velat gjort det och närma sig dem då. Men helt okej resultat tycker jag. Det hade varit tufft att förlora, det hade varit långt fram då. Så att det, vi tar med oss den här poängen och går vidare.
7: Det sa Åla Uniteds tränare Daniel Normén. Åla United ligger kvar på fjärde plats med 4 poäng upp till HPS. Ilves är en poäng bakom och på femte plats. På onsdag väntar kvartsfinal i kuppen på hemmaplan mot Kops och sedan spelar Åla United borta mot Ilves lördagen den 4 juli. Och så över till det andra ligalaget här på Åland, IF Mariehamn, och deras dystra facit i fotbollsligan fortsätter. FC Inter tog en kontrollerad 2-0-seger i Mariehamn på lördagen. I slutet av första halvlek gjorde Ali Conte 1-0 för Inter och på övertid så gjorde Same Conte 2-0, vilket också blev slutresultatet. Vi hör IFKs Adam Straud.
9: Första målet är ju bara tråkigt. Jag tycker matchen lever ändå tills 2-0-målet i slutet. Det var några bollar där vi hade kunnat såra dem riktigt mycket. Det var väl Dalle som hade en boll och Nico som passade en gång till mig där också. Så tråkigt är det faktiskt.
7: Det sa IFKs Adam Straud och IFK ligger fortsättningsvis kvar på jumboplatsen i ligan. Och så över till två IFK-lag som det går betydligt bättre för. IFKs damer, de leder division 3 och fortsätter sin fina säsong. I lördags då krossade man mittenlaget IPA med 9-1 på hemmaplan. IFK toppar tabellen med 25 poäng på 9 spelade matcher. Palo Irot och Tampere United ligger på placeringarna bakom med 19 poäng. Palo Irot har dock en match mindre spelad. Och IFK Akademi som spelar i division 3, de avgjorde lördagens toppmöte i den 95:e minuten. Då kunde Osman Soleman nicka in 2-1 och IFK Akademi därmed med i den absoluta tabelltoppen. Ville Nunez gav IFK Akademi ledningen i den första halvleken och serieledande Eupa som var på besök i Mariehamn kvitterade i den andra halvleken. Men i matchens absoluta slutskede avgjorde alltså Suleman för IFK Akademi. Och mittbacken Marcus Andersson var naturligtvis nöjd efter matchen.
10: Nej, det var jätteskönt att få in det sista målet där. Det var en bra fight hela vägen och jag tyckte vi förtjänade vinsten. Så riktigt skönt att få göra det. Och det satt hårt inne som du säger, men nej, det var fruktansvärt skönt.
7: Det sa IFK Akademis Marcus Andersson och laget är nu bara en poäng efter Europa och har dessutom en match mindre spelad. Hanna Wiss fick i helgen hoppa in i trestegstävlingen i lag-SM i friidrott. Wiss tävlade för IFK Växjö som slutade tvåa i tävlingen. Wiss blev inkallad efter att IFK Växjös ordinarie trestegshoppare inte kunde delta. Wiss slutade sjua i trestegstävlingen med 11,10 meter och drog in 2 poäng till sitt lag. När alla grenar var summerade hade Hässelby SK tagit 98 poäng, 4 poäng före IFK Växjö. Trea blev Turebergs SK. Simmaren Olivia Veuro var med och tog 2 stafettbrons under helgens FM-tävlingar i Esbo med sin klubb Helsingfors simsällskap. Veuro tog sig även till final på 100 meter fritt där det blev en sjätte plats. Även Ålands simförening hade representation under tävlingarna genom Nathalie Örnqvist och Selma Nordberg. Mer sportnyheter hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax. Och det här, det var måndagens sportnyheter. I studion Dan Sjöblom Svensson.
0: Tack för de nyheterna, Emma Enqvist och Dan Sjöblom Svensson. Snart ska vi få höra lite om vad som händer senare i programmet. Men först tar vi If the World Was Ending med JP Sachs featuring Julia Michaels.

0: you come over right. If the World Was Ending med JP Sachs och Julia Michaels. Ja, nu ska vi ta och börja höra lite vad som ska hända idag. Jag har gäster med mig. Jag har Amira Bogdire och Felicia Bredenberg med mig. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, det är måndag. Känns det okej att vara på jobb eller har ni haft en skön helg?
1: Det känns absolut okej att vara på jobb för min del. Inga problem.
2: Nej. Ja, jag har haft en skön helg, men det känns ändå riktigt okej att vara på jobb
1: ja.
2: Denna måndag. Och, nej, men alltså på riktigt, det är ganska alltså, roligt att arbeta här på Ålands Radio på somrarna. För att ja. Ni sommarjobbare här livar upp oss, kommer med lite liksom,
1: nya energi.
2: Ja, ny energi och nya perspektiv. Så att, ja, det är bara cool.
1: Mm.
2: Men Nelly, vad har du gjort i helgen?
0: Ja, alltså jag var ju lördagsreporter.
2: Ja, just det. Ja,
0: på lördagen då, det kan man säga sig självt.
1: Mm.
0: Men sen så, efter det så drog jag iväg på ett litet släktkalas. Inget jämnt firande, men det var ack ändå ett kalas.
1: Intressant.
0: Ja, tårta. Jag tror det var två eller tre tårtor. Väldigt mycket tårta var det.
1: Mm.
0: Och så kaffe. Så det var, jag hann inga käka någon middag före, men det var alldeles egentligen ganska bra. Lite tårta till middag, det funkar ypperligt.
2: Ja, vad härligt. Själv känner jag att jag officiellt blev vuxen i helgen som gick. För att på lördagen så var det ändå liksom, vad ska man säga, lite kalas, lite fest, lite utgång. Men sen igår på söndagen så var det inte liksom som det skulle ha varit när jag fortfarande var ung och man kanske skulle ha beställt hem en pizza och bara lata sig. Nej, igår så kokade vi saft och gjorde rabarberchutney. Jag var så huslig och då kände jag verkligen...
1: Vuxen poängen trillar in nu, Felicia.
2: Nu. Det hände den 28 juni 2026 när Felicia blev vuxen.
0: Aj, aj. Så, snart kommer du börja skura golv och tvätta fönster också.
2: Också ja, fönstren är otvättade ännu, men det är ju,
0: du hinner ännu.
2: Jag har inga kvällsplaner.
0: Perfekt. Jaha, Amira, vad har du gjort för någonting?
3: Inte så mycket faktiskt. Vila, återhämta mig, umgåtts med vänner, ätit gott, druckit gott. Ja, men sånt som hör till helgen. Ja. Det är väl där jag har lagt liksom.
0: Nästan nivå. Lite så här sommaridyll.
3: Ja, bara verkligen. Vara. Ja, bara vara.
0: Mm. Men om vi tittar lite framåt nu de närmsta timmarna. Vad kommer hända här i Åland idag till exempel?
2: I Åland idag som jag producerar för ovanlighetens skull, men väldigt kul är det, så kommer, ja, jag kan ju säga att det är Dan Sjöblom Svensson som är programledare hela denna vecka faktiskt. Och det passar väldigt bra att det är han som är programledare idag, för det kommer att bli fotbolls-VM som vi bland annat kommer att avhandla. Vi kommer att höra fotbollsspelare som är här då på Åland i våra olika åländska lag som kommer att få prata om hur det går för deras hemländer i världsmästerskapen och deras tankar om det pågående VM:et. Så det kommer absolut bli kul för alla fotbollsfantaster där ute. Sen kommer det också bli mer sport. Vi kommer att besöka golfbanan i Kastelholm. För där äger en ungdomstävling rum. Så att, både fotboll och golf och också annat blir det. Exakt vad vill jag inte avslöja ännu. Men det kan hända att vi gör en avstickare till Gotland i eftermiddag. Vi får se.
1: Intressant.
0: Spännande. Mm. Och Ålanda hör vi alltså från och med 15:30. Men för det så hör vi eftermiddag, Amira.
3: Det gör vi. I dagens program så ska vi blicka lite framåt några dagar. Och vi ska också ta tempen på hur det är med Conny Jansson inför Ålands dansbandsfestival som kickar igång nu då på fredag. Ja. För 5:e året i rad. Så ett litet jubileum är det ju på gång.
0: Mm.
3: Vi ska höra hur förberedelserna har gått och går. Vi ska höra och se om han vet någonting om bokningsläget på färjorna. Han kanske har något hum om det. höra lite hur mycket biljetter som är sålda, och så ska han också få ta och påminna oss om vilka band eller artister som är bokade till årets dansbandsfestival, och såklart höra vad han ser fram emot. Och om han känner att han har det i sig ännu och arrangerar det här i 5 år till, eller om han känner att han kommer att avsluta det med flaggan i topp. Man vet aldrig.
2: Mm. Vad roligt. Alltså, det känns ju som att den här dansbandsfestivalen är liksom en relativt då ung men ändå liksom
3: exakt
2: succé-evenemang som lockar många, och det verkar som att det är jättetrevligt. Jag har personligen tyvärr aldrig varit där. Han
3: inte jag heller. Nej.
2: Men det, ja, det, på alla liksom bilder och videor som jag sett därifrån så ser det ju så himla mysigt ut. Men ja, jag vet inte, jag kan ju inte dansa.
3: Jag
2: vet,
3: nej, jag kan inte heller.
2: Är det, skulle det ändå vara något för oss som...
3: Jag vet. Vet du vad jag såg? Jag såg att de annonserade på sin Facebook-sida, Ålands dansbandsfestival då, att de har en prova på buggkurs.
2: Jaha.
3: Så det kanske skulle vara något för dig och mig då, som inte
2: absolut
3: kan dansa.
2: Absolut. Så det för finns man, en lösning.
3: Det finns det. Ja, för man buggar väl mest till dansbandsmusik?
0: Ja, jag tror det. Säga ja. Det va?
3: Jag tror det också.
0: Det är lite högre tempo och sväng.
3: Ja.
0: Men kanske det är sådär, du måste nu bygga på dina vuxen på egentligen. Så dags med dansband och med dansens vänner.
2: Absolut.
0: Och dyka på alla dansbanor och turnera runt. Mm.
2: Ja, men jag tycker
3: Vad jag ser verkligen det här framför
2: mig. Men det skulle vara så roligt, för att alltså, nu är det ju... Jag ser liksom med någon slags liksom avund på mina föräldrars generation som liksom har åkt runt i sin ungdom då på dans på olika holmar. Det tycker jag låter så otroligt mysigt. Och jag menar, det ordnas ju ännu ibland, inte lika ofta, men dans på olika ställen, och då borde man ju egentligen ta tillfälle i akt och åka ut på dans.
0: Jag vet flera människor också i min ålder, alltså i 20-årsåldern, som också är liksom bittra att den här danstraditionen lite tonade bort.
3: Mm.
0: För det är verkligen så här, alltså hur roligt som helst bara att möta folk i styrdans.
3: Liksom. Mm.
0: Jag känner också förstås, nu gick jag i KHS Kyrkby högstadieskola, så att dansbands låtarna så dånar ju genom korridorerna och sådär, så att man blev kanske lite hjärntvättad, men ack, det sitter nog fast ändå att det ska vara roligt faktiskt.
3: Ja. Mm. Och måndagsfrågan, eftersom att det är måndag så har jag en måndagsfråga också. Så måndagsfrågan kommer att vara kopplad till dansbandsmusik. Alltså ni hör ju, det är dansband från början till slut idag i eftermiddag.
0: Ja. Kan det bli så mycket bättre än det?
2: Alltså det låter ju nästan som en fredag.
3: Det låter nästan som en fredag, ja. Det gör ju nästan
0: Men man får börja veckan med en fredag. Det blir jättebra.
3: Ja.
2: Yes.
0: Ja, men hör ni det, hör vi då klockan 13 i eftermiddag. Och före det här klockan 10 så började det vara dags för lite sommarprat. Men ännu innan det så tar vi och lyssnar på lite musik. Nämligen Weather With You med Crowded House.

0: Weather with you med Crowded House var det där. Ja, under den här morgonen så har vi hört lite om Brandkårsmuseets invigning av deras nya lokal i Emkarby i Finström. Vi har hört en massa sportnyheter, för det är ju trots allt måndag idag. Vi har pratat lite med Alandias vd om det här med att de växer med i och med Irankriget, då de har börjat med krigsförsäkringar. Och ja, lite sportreportage om IFK och deras läge. Alla de här inslagen så kommer läggas ut på webben så ni kan höra på dem igen. Men nu är det dags för lite sommarprat med Tasmin Bland.
1: Dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Och idag hör vi Tasmin Bland som har bott flera år i Australien. Och hon berättar om att växa genom livets vändpunkter.

0: Så som min favoritföreläsare på Torrance University brukade börja sina föreläsningar. You can't really know where you're going until you know where you have been. Lite så känns det nu att vara tillbaka på Åland efter en längre tid i Australien. En solig eftermiddag i slutet av november anlände jag, tillsammans med min närmare 40 kilo packning. Med andra ord, resultatet av en sista minuten ompackning efter 15 plus försök att få med så mycket som möjligt av vad jag hade ackumulerat under tiden i Sydney. Men samtidigt inte mer än vad som skulle överskrida viktgränsen så att jag skulle behöva betala en förmögenhet för det till Åland. Väl i hamn möttes jag av ett välbekant och efterlängtat ansikte. Min kära kusin som kommit för att plocka upp mig. När jag nu bestämt att nya äventyr skulle börjas. Redan första dagen tillbaka minns jag hur jag vaknade tidigt. Klockan 5 på morgonen. Precis som av vana. Och för en sekund trodde jag att jag skulle gå ner till stranden för en morgonpromenad. Istället möttes jag av tystnaden, kylan och ett helt annat tempo. På en ö där ännu ingen annan var vaken. Och det slog mig hur mycket som hade förändrats. Men också hur mycket som var exakt detsamma. Och kanske var det just där, i kontrasten mellan det som förändrats och det som stått stilla, som jag insåg att jag inte riktigt var samma person som den som en gång lämnade. Att komma hem var inte bara att återvända till en plats. Det var att möta en version av mig själv som jag vuxit ifrån, men som fortfarande på något sätt levde kvar här. Att vara på andra sidan jorden gav mig utrymme att utforska vem jag är och vem jag vill vara. Inte helt utan pressen att följa ett visst mönster över i vilka steg man bör göra saker under livets gång. Men med mera frihet i och med distansen. Att vara tillbaka på Åland där majoriteten av närmsta familjen befinner sig har å andra sidan tillåtit mig att fylla igen andra hål och ge svar på frågor som kommit upp under tiden där borta. Så som att ge förklaring till varför jag i grund och botten är som jag är, vilket jag är lika tacksam över. Som att båda platserna på olika sätt har behövts för att forma mig.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance. Where purpose meets a plan.

Mitt namn är Tasmin Bland. Personen som kastar sig in i saker först och listar ut saken längs vägen. Och jag är er sommarpratare idag. Jag har aldrig varit känd för att göra saker på det traditionella viset. Får jag välja så vänder jag helst på ordningen av efterrätt och huvudrätt. Så kanske var det helt naturligt för mig att först kasta mig ut i fullkomligt främmande vatten, huvudrätt först, innan jag var redo att återvända. För att vara ärlig så kan jag nu, så här i efterhand, se att jag tidigare inte heller hade haft kapaciteten att ta in det tidigare. Trots det kan jag inte säga att jag flydde, utan jag följde råden av mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka. Jag följde den inre hungern att få upptäcka vad mer livet hade att erbjuda, om jag bara vågade överkomma rädslan. Att det råkade sig bli Sydney som kändes som hemma kan jag heller inte klaga på. Att ha otroligt vackra stränder, solsken och världsartister som uppträdde var och varannan helg bara ett stenkast iväg var mer än jag hade kunnat drömma om. Men det var inte bara det yttre. Det var något med känslan av att ingen riktigt visste vem jag var där. Och att jag därför kunde välja själv vem jag ville vara, vad jag ville testa och vilka delar av mig som faktiskt var mina.

Mitt namn är Tasmin Bland och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Mina tankar går ofta helt hyllor om buller, med 15 olika idéer som snurrar runt samtidigt. Och vilka alla måste få komma ut direkt när det dyker upp. Trots att det må poppa upp i mitten av en konversation om något helt annat. Som när jag sitter i en bil, mitt i ett samtal, och plötsligt avbryter allt för att peka ut något vi kör förbi. Som om det inte kan vänta en sekund. Och är jag exalterad eller pratar om ett ämne jag är passionerad av, då fördubblas tankarna och idéerna. Och det är som att talet helt enkelt inte hänger med i tankarnas tempo. Trots detta tror jag att majoriteten av de som känner mig skulle beskriva mig som en väldigt lugn person.

0: wanna see your face. Baby, come light my day. I just wanna feel you close. Baby, come round my way. High on your supply. All day. All day.
1: Jag har sedan länge sagt att jag är en motsägelse. Sommaren är min absoluta favoritårstid på året. Och jag avskyr vanligtvis den mörka och kalla vintern. Där timmarna av solljus är ytterst begränsade. Inte nog med det så tenderar jag att frysa till den punkt att jag längre inte har känsel i varken fingrar eller tår så snart graderna går lägre än nollan. Trots det så valde jag passligt nog att återvända till början av den nordiska vintern och kylan. Just när det hade börjat närma sig högsäsong i Sydney. Många har frågat mig varför. Varför lämna ett ställe som på så många sätt kändes rätt? Sanningen är att det inte var ett enkelt beslut. Det var inte en dag där jag vaknade upp och bara visste. Det var snarare en känsla som smög sig på från ingenstans. En känsla av att jag hade fått ut det jag behövde och inte längre kunde växa på samma sätt som tidigare hade varit möjligt. Åtminstone för den versionen av mig själv som jag var då. Det började skava och jag kunde inte riktigt sätta fingret på varför. Var kom känslan ifrån? Var det bara en fas? Skulle det gå över? Eller var det så att Sydney inte längre kändes som hemma? Och kanske ännu svårare. Hur skulle jag ens börja sätta ord på det här för de människor som stod mig närmast? Jag bar på det ett tag innan jag försiktigt började öppna upp. En vän i taget. Om hur jag tänkte, men framförallt kände. Och med tiden blev det tydligare. Starkare. Till slut gick det inte längre att ignorera. Jag hade precis kommit tillbaka från en resa i Europa. Och för första gången var det något som var annorlunda. Jag hade inte saknat Sydney. Istället för att räkna ner dagarna tills jag skulle vara tillbaka så var det med tårar i ögonen jag stod på flygplatsen i Paris. Redo, men ändå inte redo att resa tillbaka. Och när jag väl var tillbaka och gick längs de där välbekanta gatorna igen så var det inte där jag helhjärtat ville vara. Jag längtade bort. Jag hade mer att upptäcka och ett nytt kapitel som väntade på mig. Och kanske var det just där någonstans jag förstod. Att om jag inte lämnade då så hade jag inte stannat kvar av vilja, utan av bekvämlighet. Och kanske ännu mer än så, för att slippa göra andra besvikna, snarare än att faktiskt lyssna på det som kändes rätt för mig. Men den här gången var det inte ett beslut jag tog över en natt. Det var inte som när jag var yngre, när jag bara släppte allt och åkte. Den här gången gjorde jag det annorlunda. Jag började sakta men säkert avsluta det liv jag byggt upp där. Göra mig av med mina saker, stänga kapitel, ett i taget. Jag tog mig tiden att vara med människorna som hade blivit en så stor del av min vardag. Att faktiskt säga hej då och inte bara lämna. Och med barnen jag arbetade med, där blev det ännu tydligare hur mycket det hade betytt för mig. Det var inte längre bara ett äventyr jag lämnade. Det var relationer, ett liv och en version av mig själv. Och kanske var det just det som gjorde det så svårt, men också så rätt.

Jag har med årens lopp lärt mig att vara lycklig i min motsägelsefulla natur. Samt funnit vänner som accepterar mig för den jag är och i vars umgänge jag inte känner att jag behöver dämpa min personlighet. När jag berättade för en nära vän att jag bestämt mig för att återvända till Åland så blev hon först chockad. Men kort därefter sa hon, vem annan än du att gå från en extrem till en annan? Jag älskar rutin, kan tillbringa otroligt lång tid att planera saker till minsta detalj och vill vara medveten om varje liten detalj också. Men samtidigt är majoriteten av mina beslut rätt spontana. Som när jag pluggade på inträdesförhör till juristlinjen i Helsingfors och blev frågad vad min plan B var. Och jag svarade glatt att jag inte hade någon. Inte för att jag var särskilt självsäker, utan snarare för jag inte visste något annat sätt att vara. Jag har alltid haft lätt för mig i skolan. Varit van vid att förstå saker direkt, utan att egentligen behöva anstränga mig. Så jag hade aldrig riktigt behövt lära mig hur man faktiskt pluggar. Spoiler alert, jag kom inte in. Bevisligen behöver man lägga väldigt mycket tid och fokus på att plugga just på inträdesförhöret. Snarare än att tacka ja till alla roliga planer och evenemang. Så som exempelvis 3 dagars firande av Valborg, som i stunden kan vara väldigt lockande. Trots beskedet kan jag till minnes inte säga att jag var alltför hjärtekrossad. Utan det väckte snarare en motivation att anstränga mig betydligt mer kommande år. Efter 1 år på öppna hanken senare försökte jag igen. 2 veckor efter att mamma hade tagit sitt sista andetag satte jag mig på båten till fastlandet för att skriva inträdesförhöret. Trots överklagande av att jag borde ha tilldelats 1 poäng till, vilket hade lett till en plats, så gick det inte vägen. Kort därefter var en enkel biljett till Thailand bokad. Och vad kommer att bli en Asien och Australien backpackingresa påbörjades.

Att känna sand mellan tårna, bada i kristallklart vatten som var varmt som vattnet i en bubbelpool, för att sen njuta av den färskt skurna exotiska frukten vars saft rann ner längs hakan när man bet in i den, kändes som en oerhört välbehövd frihet. Och det lugn som saknas i kroppen efter att ha gått månader och år med underliggande oro för mammas mående återfanns sakta men säkert. Mamma var en otroligt empatisk, levnadsglad och intelligent individ. Hon var lugnet personifierad. En klippa och min trygga punkt. Personer som jag kontinuerligt vände mig till när jag behövde kloka råd och stöd. Hon blev alltså diagnostiserad med bröstcancer när jag var 15 år. Trots behandlingar som gjorde henne bättre och ingav hopp om att hon med tiden skulle bli friskförklarad från sjukdomen, resulterade några år senare i att det efter att hon runt påsken hade en märklig huvudvärk som fick henne att besöka vårdcentralen för att bli undersökt. Trots att läkaren, efter att de hade undersökt henne, påstod att allt var bra, så hade hon känslan att något i kroppen inte stod rätt till. Tyvärr stämde den magkänslan. Kort därefter upptäckte de en tumör vid lillhjärnan som behövde opereras bort, samt tumörer i diverse andra organ i kroppen som krävde behandling. Fokus gick från att försöka bestämma mig för om jag ville studera i Finland eller Sverige och vilken inriktning jag skulle välja, till att försöka tillbringa så mycket tid som möjligt med henne medan jag kunde. Dagarna fortsatte gå, medan livet samtidigt pausades på något sätt. Ärligt talat så minns jag inte så mycket från den perioden. Det är som att allt bara är en enda dimma. Jag vet att jag var där, att saker hände, men detaljerna, det finns inte riktigt kvar. Det var som att kroppen gick in i något slags överlevnadsläge. I och med att tiden passerade, sakta men säkert i samband med att hennes mående inte drastiskt försämrades, valde jag att flytta från den lilla ön. Vilket jag tror att gjorde både henne och mig gott. Jag kände mig överlag väldigt maktlös i hela situationen. Vilket i sin tur hade fått mig att fokusera oerhört mycket på vad jag åt, eller snarare inte åt. Detta i ett tappert försök att känna att jag hade någon slags kontroll i mitt liv. Även träningen blev min tillflykt. Och senare räddning. Speciellt löpning, då den fungerade som ett verktyg för att få processa och få utlopp för alla tankarna och känslorna som jag höll inne från alla. Känslorna som jag speciellt försökte dölja från mamma, då jag inte ville att hon skulle se mig ledsen. Hon kämpade ju redan för sitt eget liv. Det var ju jag som skulle hjälpa till att ta hand om henne. Inte skulle hon behöva oroa sig över mig. I och med min flytt till Helsingfors för att studera utökades även sakerna jag behövde fokusera på och gav mig samtidigt ett hälsosamt men tidvis jobbigt avstånd från det annars väldigt tunga. Jag hade fortfarande möjligheten att besöka då jag endast var en båt eller flygresa bort och kunde komma och hälsa på. Samt hade lämnat mig löftet om att bli meddelad när tidpunkten kom att hon inte hade länge kvar och det var dags att komma hem för att ta farväl. Trots att det vid tillfället av ett inkommande lov inte hade meddelats något sådant, så sa magkänslan att jag nog skulle ta vara på de extra lediga dagarna och överraska henne med ett besök till Åland. Väl på båten, cirka 30 minuter från Mariehamns hamn, kom samtalet.

Likväl som det var enormt tungt att se henne i det nedbrutna tillståndet som sjukdomen hade orsakat henne. Tillståndet som var hennes värsta mardröm. Så var det samtidigt härligt att se henne och få hamna i den där trygga famnen som jag kände så väl. Att för stunden få omfamnas, släppa taget om masken som låtsades att jag var okej. Och att få släppa ut tårarna som brände innan ögonlocken. De kommande veckorna var en salig blandning av ångest, glädje, gråt och skratt. Trots den bristande energin i henne så hade hon humor med sig. Rummet var ändå fyllt av närmsta familjen som satt och pratade i mun på varandra medan YouTube spelade i bakgrunden. När hon öppnade ögonen och någon frågade om det var för högljutt så svarade hon med ett vänligt och lite retsamt leende att YouTube var trevligare att lyssna på än släktens kacklande som fyllde rummet. Tidig morgon, den 12 maj, var stunden kommen. Mamma fick äntligen vila utan smärta. Jag minns att jag sa när jag kom hem till huset igen. Huset som var hennes drömhem som skulle fyllas med skratt och minnen flera år framöver. Med de stora fönstren som gick från golv till tak och en utsikt över lumpan. Att det inte kändes som att hon var borta, utan som att hon bara var på resa.

2 veckor senare, utan någon egentlig sorgarbete i bagaget, satte jag mig på färjan till fastlandet. Trots att resan var flertal timmar lång så kändes den på något sätt kort, då mitt enda fokus var att absorbera så mycket information som möjligt från de 2, vid det här laget, utnötta böckerna som var fyllda av färgglada postitlappar. Självfallet färgkodade enligt en välstrukturerad plan. Det var inte förrän efter att förhöret var skrivet och inlämnat, när en vän från prepkursen frågade hur de senaste veckorna hade varit. Troligtvis med förväntningen att svaret skulle vara något i stil med extremt tuffa med plugg. Men mitt svar var att mamma hade gått bort 2 veckor tidigare. Som det gick upp för mig vad som hade hänt. Och jag inte längre kunde hålla tillbaka tårarna. Så att ett halvår senare få resa bort och upptäcka nya vackra ställen. Kunna koppla av och inte behöva oroa sig över mer än över vilken asiatisk rätt man skulle välja från menyn. Om dagen skulle tillbringas i poolen eller i havet. Eller vart man skulle bege sig näst var absolut väldigt skönt. Trots att det var långt borta från vad som kändes bekant och vad som hade koppling till familjen, så var det där som jag kände att det fanns utrymme att känna. Samt var jag kände mig närmast henne.

Till en början levde jag mycket för henne och beslut baserades på vad hon skulle ha velat göra om hon hade haft chansen. Hon skulle ju leva tills hon var 100. Kort efter att jag ensam landat i Sydney infann sig dock en ny känsla i kroppen. En stark känsla av att känna mig hemma. Det kanske låter konstigt, men enda sättet jag kan beskriva det på är att jag kände mig som hemma på ett sätt jag inte tidigare hade gjort på någon annan plats i världen. Sakta men säkert började jag tänka på vad det var som jag ville göra, snarare än vad hon skulle ha velat. Och började även våga följa känslan av vad som kändes rätt för just mig. Jag tillbringade 2 veckor på ett och samma hostel i Sydney. I och med jul- och nyårsperioden så fanns det bokningskrav på en längre period. Vilket hade resulterat i att alla vi som bodde där hade kommit att lära känna varandra väl. Vi blev som en stor familj som åt dagliga måltider tillsammans i matsalen. Bara på utflykter till diverse olika stränder. Spelade alldeles för många runder av gunpong. Upptäckte vad staden hade att erbjuda tillsammans. Och tillbringade en icke så nordisk traditionsenlig jul på Coogee Beach med cirka 15 000 andra. När de stora högtiderna började lida mot sitt slut började en efter en, sakta men säkert, röra sig vidare på nya äventyr. Även jag bestämde mig för att planera och boka in en östkustresa. Jag tog mig sedan på egen hand upp till Cairns för att påbörja resan neråt. Jag träffade flera fantastiska människor längs vägen och klickade redan under en av de första dagarna med personen som jag på många sätt skulle beskriva som raka motsatsen till mig själv. Prue. Kort därefter visade sig att vi hade exakt samma resplan för de kommande veckorna. Samma Greyhound-bussar var av en slump inbokade. Datum för Fraser Island var detsamma. Samt exakt samma segelbåt för Whitsundays utflykten. Vi blev en duo som folk antingen älskade eller avskydde. Prue var och är personen som säger exakt vad hon tycker och tänker och är helt orädd på många sätt och vis. Jag å andra sidan var den mer försiktiga, den så kallade snälla av oss, som gick lättare ihop med andra och som vid behov ansträngde sig för att försöka förklara för att undvika konflikter. Trots våra olikheter så gick vi väl samman. Vi kompletterade varandra. Den sista dagen på vår Whitsundays segeltur, på vår väg tillbaka till Early Beach, blåste vinden hårt. Och de höga vågorna orsakade vad de andra skulle beskriva som läskiga och obehagliga förutsättningar för segelturen. Medan 99% av vår grupp befann sig sjösjuka, måttligt rädda och illamående inne vid sina små sovplatser, satt jag ensam längst fram vid relingen med vinden i håret och saltvattnet som skvätte upp längs benen med ett leende på läpparna. Det var som om allt runt omkring mig var kaos, men inom mig var det lugnt. Lite som mitt liv i stort, ett organiserat kaos.

Mitt namn är Tasmin Bland och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. För att verkligen veta om man gillar något eller inte så är jag övertygad om att man måste ha testat och ha egna erfarenheter av det. Vilket i samband med nyfikenhet samt behovet att ta mig an utmaningar för att utvecklas lär vara underliggande orsaker till att jag har tackat ja till diverse saker i livet. När jag återvände från resande fot återvände jag med vetandet att jag inte skulle stanna länge. Sydney kallade på mig. Jag var inte klar där än. Åland gav mig rötter, men Sydney gav mig vingar. Allt kändes väldigt litet och instängt på Åland. Och jag hade svårt att känna samhörighet med personer med vars konversationer inte gick djupare än uppe på ytan. Den inre rastlösheten och längtan att få uppleva mer växte mer och mer för varje dag. Jag tog återigen mitt pick och pack och utan att veta desto mer hur det skulle lösa sig var jag tillbaka i staden där jag på många sätt mådde som bäst, Sydney. Trots att det vid första åtanke kan kännas överväldigande med tanke på omställningen att gå från en liten ö med en befolkning där alla mer eller mindre känner till varandra till att omgivas av miljontals invånare där ingen visste ens namn, att behöva lära sig nya system, hitta rätt transportmedel och rutt för att ta sig från punkt A till punkt B, se kackalackor krypa på var och varannan gata och att betala en oresonlig mängd pengar för att dela sovrum med vad till först var en främling, så blev det med tiden något man vande sig med. Men det betyder inte att det alltid var enkelt. Det fanns perioder av ensamhet. Perioder där jag ifrågasatte om jag bara sprang ifrån något eller faktiskt sprang mot något. Av att ifrågasätta vad jag höll på med, om jag verkligen hörde hemma där. Men jag stannade kvar ändå. Främlingar blev nära vänner och en andra familj. Nya rutiner skapades även sakta men säkert. Snart startades dagarna med morgonpromenader längs kusten medan solen sakta steg upp över havet. Jag som aldrig tidigare hade varit en morgonmänniska började se fram emot att stiga upp klockan 5 på morgonen för att möta upp vänner för att diskutera allt mellan himmel och jord medan vi promenerade till vårt favoritcafé för att ta en morgonkaffe. I och med att Sydney är en storstad så var möjligheterna även lika många som staden var stor. Jag minns till exempel en gång när jag träffade en modell från IMG på en fest som sa att hon ville ta med mig till hennes agentur. Hon la till mig på Instagram men jag följde aldrig upp det. Inte för att jag inte ville utan för att jag inte trodde tillräckligt på mig själv. Jag fick trots detta senare möjligheten att testa på att modella. Att bli fotograferad under vattnets yta i en undervattensfotografering, gå en modevisning under de exotiska fiskarna och hajarna i Sydneys akvarium och diverse annat. Jag hade möjligheten att lära mig om hur planering och utförande av storskaliga evenemang går till och kände att jag hade utrymme att blomstra. Möjligheterna kändes oändliga, bara man tackade ja till dem när de dök upp.

I samma veva har jag lärt mig att tacka nej till saker som inte givit mig lycka. Såklart har det under årens lopp dykt upp erfarenheter som inte varit ideala. Så som att befinna sig i ett köpcentrum just den dagen som en man gick runt och knivhögg flertal kvinnor till döds och allvarligt skadade en handfull fler, bara runt hörnet från var jag var. Jag hade alltid känt mig trygg i Sydney innan. Men en period efter det började jag titta över axeln när vi ute och sprang. Mitt nervsystem gick på högvarv och jag var konstant på helspänn. Trots dess icke önskvärda erfarenheter i stunden anser jag att varje erfarenhet kan ha en så kallad silver lining, så länge som man aktivt väljer att lära sig något utav det. Denna incident gav mig till exempel chansen att acceptera hjälp och därför komma i kontakt med en psykolog. Detta hjälpte mig behandla erfarenheten, samt hjälpte mig ta upp tidigare erfarenheter i livet som jag under års tid tryckt undan och helt enkelt sopat under mattan. Att mamma gick bort alldeles för tidigt är ännu ett exempel på just detta. Förstå mig rätt. Jag hade alla dagar i veckan önskat att hon hade fått leva tills hon var långt över 100 år gammal. Men samtidigt så skulle jag idag inte ändra på någonting jag hittills varit med om i livet. Oavsett om det var det tyngsta jag hittills varit med om, så skulle jag samtidigt inte ändra det. Utan det i bagaget så skulle jag troligtvis aldrig ha åkt iväg till Australien om det inte hade hänt. Jag skulle inte vara den person som jag är idag. Vilket är någon som jag uppriktigt kan säga att är en person som jag är stolt över att vara. Såklart har jag gjort saker som jag idag inte hade upprepat. Men i stunden då det valen har gjorts så har jag agerat enligt den kapaciteten jag vid tillfälle hade. Efter många om och men, oro över hur jag skulle klara mig och vad jag skulle göra härnäst. Det logiska och vad som ansågs vara det vettiga var att jag skulle återvända till Norden för att påbörja mina studier, för att sen börja jobba. Trots det så valde jag att påbörja mina studier i Sydney. Jag visste inte alls vad jag ville studera, men började läsa marknadsförings- och kommunikationskurser, vilka i sin tur ledde till en avklarad kandidatexamen i ekonomi med inriktning inom marknadsföring. Det kändes spännande och otroligt bra att få aktivera hjärnan igen på ett annat sätt än den tid jag hade fått arbeta sedan det oplanerade uppehållet. Mina studier i ekonomi och marknadsföring lärde mig även mycket nyttig kunskap som jag ofta kopplar till det vardagliga livet. Så som vikten av att kunna skilja på externa och interna faktorer. Och att göra riskanalyser på mitt eget liv, så som en analytiker skulle göra på ett företag. Men kanske viktigast av allt, förutom certifikaten, verktygen för att kunna strukturera något som tidigare mest känns som kaos inom mig själv, så gav det även mig ytterligare en handfull ytterst nära vänner. Jag minns väl första föreläsningen om min sista kurs. Hur den sprudlande Andrea kom in genom dörren med sin energi som fick alla att titta upp med en beundran i sin blick. Jag satt ensam vid ett bord och även jag beundrade både hennes yttre samt inre när hon plötsligt, till min förvåning, kom och frågade om hon kunde sätta sig på platsen bredvid mig. Jag som till skillnad från henne inte kände någon i gruppen svarade att det gick bra. Vilket visade sig vara början på en nära vänskap. Efter varje föreläsning fastnade vi flera timmar i konversationer om både idéer som kommit upp under timmarna samt om allt mellan himmel och jord. Med henne har jag aldrig känt något behov utav att ha något filter.

Trots dessa studier så hamnade jag oväntat, men samtidigt naturligt, in på spåret av att hjälpa människor. Och speciellt barn med intellektuella svårigheter och funktionshinder. Även detta av en slump kallad corona. Vilket i sin tur ledde till att jag träffade den vid punkten 6-åriga pojken Spencer. Även känd som mitt livs största kärlek. Corona var på många sätt och vis förödande för alla runt om i världen. Trots rekommendationer att alla icke-australiensare skulle lämna landet, att inkomsten plötsligt försvann medan utgifter för studier, mat och hyra kvarstod, så var det inte nog. Jag var ännu inte klar med livet jag hade börjat bygga upp för mig själv. Jag hittade snabbt en familj som behövde hjälp med sin icke-verbala autistiska son och flyttade in med dem. Inte nog löste det mina problem, utan även hittade jag en familj som blev som min egna extra familj. Samt fann något som gav mig en känsla av att jag gjorde någonting meningsfullt. Många andra vänner valde dock att vid denna tidpunkt lämna, i och med att oroligheterna och de kniviga situationerna, vilket såklart var väldigt tråkigt. Men det var på något sätt som om vi som var kvar fördes närmare. Trots stränga restriktioner om hur många som fick umgås i grupp och krav på distans från varandra, så var det som om samhället kom närmare varandra. Man kände sig mer accepterad och välkomnad, och inte längre som en backpacker som antingen inte var fullkomligt välkommen eller som var orsaken till all nedskräpning på stränderna. Jag minns första gången jag träffade Spencer. Jag besökte honom och hans mamma i deras hem och blev mer eller mindre kastad rakt in i det. Jag minns att jag innan inte riktigt visste vad jag kunde förvänta mig eller vad som förväntades av mig. Men snabbt försvann den känslan. Det var något med honom som bara gjorde det enkelt att vara där med honom i stunden. Jag trivdes i hans sällskap och ville lära känna honom bättre. Inte länge efter fick jag ett sms av hans mamma som frågade hur jag tyckte att det gick med honom. Jag minns att jag genast blev orolig. Att hon kanske inte tyckte att jag var en bra fit. Att jag inte skulle få möjligheten att tillbringa mer tid med den lilla pojken som jag hade en så stark känsla av att hade kommit in i mitt liv av en orsak. Lyckligtvis, efter att jag uttryckt att jag trivdes mer än väl, kom ett försäkrande meddelande till svar. Där hon uttryckte glädjen över att jag kände så. Spencer var lugnare i mitt umgänge än vad han vanligtvis brukade vara i nya personers umgänge. Med tiden växte vår relation. Jag fick äran att se hur han utvecklade en otrolig personlighet och lärde mig även oerhört mycket från hans familj som jag bär med mig. Utan att nödvändigtvis behöva använda ord så förstod vi bara varandra. Dagarna som jag skulle få tillbringa med honom blev dagarna som jag såg mest fram emot. Timmarna flög förbi snabbare än jag hade önskat. Utan att jag riktigt märkte det så blev han en av de viktigaste personerna i mitt liv. Mammas skämtsamma användare av talspråket "gör som jag säger, inte som jag gör" under barndomen fick en annan betydelse när jag insåg vikten av att vara ett gott exempel. Inte bara för honom, men även andra av mina underbara barn. Dels insåg jag att jag inte kunde köra på i 110, träna, möta upp vänner och festa till solen gick upp, för att sedan vara mitt bästa jag i deras närvaro. Som många av oss vet är barn fantastiska små individer med sin otroliga kreativitet och fantasi, och det kan även känna av ens energi. Så när jag satt med min underbara prinsessa med autism och hon utåt oförklarligt började spegla den ångest som då bodde inom mig. Den ångesten som jag trodde att jag så väl dolde, men uppenbarligen inte dolde väl nog, lovade jag mig själv att något måste ändras, då det inte var rätt mot henne. Jag gick från att försöka fylla alla dygnets timmar med så mycket som möjligt till att planera in tid för egen tid. Något som jag redan som barn avskydde och tyckte var omåttligt tråkigt. Och jag lärde mig att bara för att det var möjligt att klämma in något i tidsschemat så betyder det inte nödvändigtvis att det finns energi för att fullfölja allting utan att det tär på en. Plötsligt var egen tiden något som jag såg fram emot. Jag blev mer och mer bekväm med att tillbringa tid i mitt egna umgänge och med mina egna tankar. Det var första gången i mitt liv som jag inte bara sprang framåt, utan faktiskt stannade upp. Detta kom även att tillåta min kreativitet få utlopp, i form av att måla.

Jag lärde mig även att när jag delade med mig av mina kunskaper, erfarenheter och prestationer motiverades även det att försöka uppnå sina mål. Vilket i sin tur fick mig att pusha mig att nå mina mål. Spencer, som är rullstolsbunden på grund av att ha fötts för tidigt, gick från att inte vara desto mer intresserad av att köra sina fysioövningar till att insistera att få köra benpress med sin fysioterapeut, då jag upprepningsvis pratade om att jag hade kört det på gymmet. Tack vare hans pushande på att jag skulle förbättra mitt personbästa motiverades även jag att uppnå mina mål utsatta av honom för att göra honom stolt. Och någonstans där slog det mig att det inte bara var jag som påverkade honom, utan att han påverkade mig minst lika mycket. Han lärde mig att framsteg inte alltid handlar om stora steg, utan om att viljan att försöka om och om igen.

Att lära känna och förstå andra människor har alltid intresserat mig. Och kanske är det just därför jag så ofta har sökt mig till människor som jag egentligen inte känner. För att varje person bär på en historia som kan förändra ens perspektiv. Om man bara stannar upp och lyssnar. Otaligt många gånger har vänner undrat varför jag tillbringat en hel kväll pratandes med främlingar. Eller hamnat på någon efterfest med personer som jag aldrig innan mött. Enkla svaret är för att jag har funnit dem och deras erfarenheter intressanta nog för att vilja veta mer. Jag menar, vem kunde till exempel ha trott att tjejen som kom in i jakten på en ny bikini vid Bondi Beach skulle komma att bli min bästa vän? Eller att den spontana middagen som jag tackade ja till en helt vanlig torsdag skulle leda till att jag skulle lära känna en miljardär och bli bjuden på alla rätter på restauranger jag aldrig annars hade haft råd att besöka. Medan middagarna absolut var en upplevelse i sig och trevliga och uppskattade var det som intresserade mig var att få ta del av erfarenheterna och upplevelserna det hade varit med om och viktigast av allt. Att försöka förstå mig på vem de i grund och botten var som person och varför. Är det något jag har lärt mig så är det att vad som än händer så löser det alltid sig på ett sätt eller annat. Inte alltid på det sättet man tänkt sig. För livet har en tendens att inte bli som man tänkt sig. Men ibland blir det precis så som det behöver bli. Jag håller inte med om att man inte kan ha allt. Så i jakten på det så fortsätter jag min äventyr. Och kanske är det just därför jag fortsätter säga ja. Till livet, till det okända och till allt det som fortfarande väntar. För oavsett vart jag är på väg så vet jag idag lite bättre var jag kommer ifrån.

0: Klockan är 11:05 och det här är Ålands nytt god dag. För 3 år sedan tog Alandia Försäkringar ett strategiskt beslut att erbjuda krigsförsäkringar för att bredda sitt utbud. Trots att Alandia idag har ett 50-tal försäkrade fartyg som sitter fast i Persiska viken tycker inte vdn Tony Karlström att riskaptiten ökat.
1: Det var för att bredda eftersom det finns ingen korrelation med krigsförsäkringar och de traditionella kaskoförsäkringarna eller med fritidsbåtar eller med traditionell transportförsäkring. Så det är en annan typ av risk som när det sker mycket krigsskador så betyder det inte att det sker mycket lastskador eller mycket traditionell kasko och det omvända.
2: Alandia-vdn Tony Karlström säger att Alandias risktagande inte har ökat med den nya strategin. Men sedan slutet av februari har riskpremien tidvis nått väldigt höga nivåer i Persiska viken.
3: Ökar det här Alandias vinster?
1: Det är nog för tidigt att säga det om det ökar. Det är fortfarande en väldigt liten del av vår totala premievolym.
3: Ni har ändå hållit på med det i 3 år som du säger.
1: Jo, under den 3-årsperioden så har det varit ett klart bidragande faktor till vårt resultat.
2: Ett 50-tal fartyg försäkrade av Alandia sitter just nu fast i Persiska viken.
3: Är det några av era fartyg som har kunnat passera Holmes under sista tiden?
1: Jo, vi har försäkrat fartyg som har gått både in och ut där under de senaste månaderna.
3: Och hittills har det gått bra då?
1: Hittills har det gått bra.
0: Ni hörde Alandia Försäkringars vd Tony Karlström och reporter var Björn Nylund. Under söndagen fick medlemmarna i Eckerö Hammarlands församling för ovanlighetens skull gå till valurnorna. Det för att avgöra vem som skulle bli ny kyrkoherde i församlingen. Ingrid Björkskog och Denise Blomqvist var de kandidater som fanns att rösta på. Efter rösträkning och kontrollerande av godkända röster stod det klart att Ingrid Björkskog fick 80 röster mot Denise Blomqvist 30. Därmed blir Ingrid Björkskog ny kyrkoherde för Eckerö Hammarlands församling. Cirka 89 000 personer har kvarskatt som förfaller till betalning den 1 juli. Med ett totalt belopp på omkring 85 miljoner euro, det meddelar Skatteförvaltningen. Kvarskatten gäller främst företagare samt jord- och skogsbruksidkare. Dröjsmålsräntan är i år 9,5% och börjar löpa direkt efter förfallodagen. Myndigheten påminner om att e-faktura kan minska risken att betalningar missas. Nästa förfallodag är den 3 augusti då även fastighetsskatt ska betalas. Största delen av privatpersonerna har 2 förfallodagar för kvarskatten, antingen i augusti och oktober eller i september och november, säger överinspektör Irene Leine från Skatteförvaltningen i pressmeddelandet. Förfallodagen i juli gäller i synnerhet firmaföretagare samt jord- och skogsbruksidkare och deras makar, säger Leine. Under sommarlovet ökar som regel utgifterna för barnfamiljer, till exempel för semesterresor och för att matkostnaderna stiger. Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg rekommenderar att man gör en budget för att hålla koll på sina utgifter. Att barnen inte är i skolan där de får gratis lunch leder till ökade matkostnader och där är mitt råd att man gör en matsedel och lagar mat som barnen lätt kan värma när föräldrarna jobbar, säger Gunilla Holmberg. Att storhandla och att ta med en inköpslista till butiken för att undvika onödiga inköp är ett annat tips. Gunilla Holmberg lyfter också fram vikten av att hålla koll på familjens utgifter under semestern. Att hemestra eller försöka byta bostad med någon familj som vill besöka Åland kan vara ett sätt att minska kostnaderna, säger Holmberg. Och så sport och golf. I helgen avgjordes årets klubbmästerskap i matchspel.

måttlig sydlig 1-5 meter per sekund. Temperatur runt 24 grader. Senare under dagen blir det lite molnigare men mest klart väder. Varning är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning med UV-index runt 6. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu väntar nyheter från Yle.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Finland bidrar med hjälp till jordbävningsdrabbade Venezuela. Inrikesministeriet meddelar att Finland skickar utrustning för nödinkvartering. Det handlar om bland annat tält och filtar för 1000 personer. Hjälpen ges via EUs mekanism för civilskydd. Venezuela har bett om internationell hjälp efter två svåra jordbävningar förra veckan. Samtidigt rapporteras att hoppet nu börjar vara ute för att hitta fler överlevande efter jordbävningarna i Venezuela. Ännu igår hittades levande under bråte från rasade byggnader. Men det har gått över 72 timmar sedan jordbävningarna och det anses vara gränsen för hur länge man kan hoppas hitta överlevande. Åtminstone 1450 människor har hittats döda och tusentals saknas fortfarande. I Mellanösternkrisen har Iran och Oman idag hållit ett första möte där man har diskuterat framtiden för Hormuzsundet. Det meddelar Irans biträdande utrikesminister. Enligt nyhetssajten Axios ska representanter för USA och Iran träffas imorgon i Katars huvudstad Doha. Enligt Axios är avsikten med förhandlingarna att behandla just Hormuzsundet. Enligt nyhetssajten Al Jazeera har de nya attackerna från Iran och USA igen minskat den redan livliga sjötrafiken i sundet betydligt. Finländarnas förtroende för landets ekonomi har den här månaden nått den högsta nivån på över 4 år, meddelar statistikcentralen. Dessutom har fler än tidigare planer på att köpa bostad. Men konsumenterna bedömer fortfarande att läget för den egna ekonomin är svagt. För att hålla elpriserna skäliga har över 100 riksdagsledamöter gett stöd åt ett lagförslag om nya datacenters elförsörjning. Enligt förslaget ska datacenter täcka sin egen elförbrukning genom att bygga eller köpa ny elproduktion till Finland. Samlingspartiet står bakom det här förslaget.

0: Veckans sommarpratare i Ålands Radio är Tasmin Bland som har bott flera år i Australien.
1: Jag följde råden om mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka.
0: Daniel Lindström som berättar om livet, teaterkonsten och sin kristna tro.
2: Sven Wollter hade man sett på tv och film under hela uppväxten. Men nu jobbade vi som kollegor.
0: Rita Johansson som är bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och sedermera vårdköpman.
3: Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten.
0: Zacharias Kalm som är eventarrangör och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet.
4: Det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse.
0: Sage Reed som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
5: En vän till en vän, en kostymdesigner, frågade om jag hade intresse för kläder. Jag trodde det skulle kanske bli någon extra knäck bakom scenen. Istället skickade hon mig till Steppenwolf, Chicagos mest prestigefyllda teater med medlemmar som John Malkovich.
0: Lyssna på sommarpraten här i Ålands Radio klockan 10:18 varje vardag. Och du kan förstås också lyssna på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

genom att leverera nödinkvarteringshjälp via EUs räddningstjänstmekanism. Det meddelar inrikesministeriet. Från Finland levereras bland annat tält och filtar. Med biståndet erbjuds nödinkvartering för cirka 1000 personer. Iran och Oman har hållit det första mötet där man har diskuterat den framtida förvaltningen av Hormuzsundet. Det meddelar Irans biträdande utrikesminister. Enligt nyhetssajten Axios ska representanter för USA och Iran träffas imorgon i Katars huvudstad Doha. Enligt Axios är avsikten med förhandlingarna att behandla just Hormuzsundet. Enligt nyhetssajten Al Jazeera har de nya attackerna från Iran och USA återigen minskat den redan livliga sjötrafiken i sundet betydligt. Och så en god nyhet från ekonomin här hemma. Konsumenternas förtroende för ekonomin nådde i juni den högsta nivån på över 4 år, det meddelar Statistikcentralen. Konsumenterna bedömer ändå att läget för den egna ekonomin är svagt. Men förväntningarna för både den egna ekonomin och Finlands ekonomi är på genomsnittlig nivå för en längre tid. Och fler hade planer på att köpa bostad. Fler söker uppehållstillstånd för arbete i Finland. Ansökningarna förväntas öka i år och nästa år, meddelar Migrationsverket. Under januari-maj i år lämnades 6200 arbetsbaserade ansökningar in. Det är 16% mer än under motsvarande period förra året. Antalet ansökningar ökar på grund av projekt inom industrin. Prognosen för antalet studiebaserade uppehållstillståndsansökningar har däremot sänkts.

0: Klockan den har slagit 1:02. Det är dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med er denna eftermiddag. Hörrni, dagens program ska handla till en stor del om dansband, dansbandsmusik, Ålands dansbandsfestival. Ja, ni hör. Hela programmet idag har en röd tråd. I första timmen av programmet så ringer vi upp Conny Jansson. Vi känner honom som Seagram-krögaren och arrangör för Ålands dansbandsfestival som då arrangeras för 5:e året i rad. Vi ska höra hur förberedelserna går och hur biljettförsäljningen ser ut samt höra om det finns någon artist eller band han ser extra mycket fram emot. Och i andra timmen av programmet, ja, då ska vi ta reda på vilka som är era favoritdansbandslåtar. Måndagsfrågan idag är, vilken är din favoritdansbandslåt och varför? I kommentarsfältet på vår Facebook-sida kan du dela med dig av detta. Det går ju också bra att ringa in, smsa eller mejla studion för att dela med dig av vilken som är din favorit dansbandslåt. Men först ska vi ta ett snack med Adam från nyhetsredaktionen. Jag tänkte säga god morgon, men det är det inte. Det är eftermiddag, så god dag.
1: God dag, god dag.
0: Hur står det till idag?
1: Jo, nej, men det är bara fint. Vi har en fullspäckad nyhetsdag även denna dag framför oss.
0: Härligt, härligt. Du hörde ju här när jag berättade om dagens eftermiddag.
1: Mm.
0: Dansband. Ja, vad tycker och tänker Adam om dansband? Är det en sån här genre som du lyssnar på?
1: Nej, det skulle jag säga att det är ett tema där jag har väldigt dålig kunskap. Så jag ser fram emot att lära mig. Jag får lyssna med här egentligen.
0: Vet du vad? Då är vi två. Det här är en genre som jag inte vet mycket om. Jag har hört mycket dansbandslåtar, men jag tänker att nu, om någonsin, så har lyssnarna chansen att göra mig till en dansbandsqueen. Forma mig, lära mig om vad som är bra dansbandsmusik.
1: Ja, precis. Lär oss, verkligen.
0: Lär oss. Ja, det är också dagens tema i eftermiddag. Lär mig om dansbandsmusik. Nåväl, vad har du för rubriker idag då?
1: Ja, det är framförallt en ny tullavgift som gör näthandel utanför EU dyrare än dagens stora grej kanske som börjar gälla här från 1 juli. Så på onsdag blir väl det.
0: Ja.
1: Jag kan mina datum rätt.
0: Ja.
1: Och

0: vi hör där med tullöverinspektören Antti Hästbacka om varför och vad den ska göra och vad den betyder.
1: Ja, vet vi hur mycket dyrare?
0: Det får ni lyssna.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Då lyssnar vi noga när du läser upp den nyheten.
0: Mm. Sen har vi också arbetsmiljön, en arbetsmiljöutredning i Mariehamns stad där anställda vittnar om flertalet olika brister.
1: Ja.
0: Det är det ungefär det. Då är de två stora grejerna i alla fall. Sen så finns det massa annat som jag vill berätta om.
1: Du avslutar det där.
0: Ja.
1: Ja, okej. Bra, då ser vi fram emot att få höra mera nyheter 13.55. Du är välkommen tillbaka ner hit då. Innan jag släpper iväg dig.
0: Yes.
1: Ge mig en dansbandslåt. Här och nu. Spotta över dig något. Något som du kommer på som du vet att du har hört.
0: Det är ju det jag går och väntar på. Av Lucianos.
1: Lucianos. Vi kör den då, hör du.
0: Perfekt.

Det är ju det jag går och väntar på med Lucianos, hörde vi här. Så där tjuvstartar vi lite denna eftermiddagssändning som till stor del idag alltså kommer att handla om dansbandsmusik, dansbandsfestival och så vidare. Ja, jag tror att det är någon annan där ute som är säkert riktigt glad över dagens tema i eftermiddag. Men hörni, här i första timmen så ska det också bli lite annan musik än bara dansbandsmusik för dig som inte tycker om, eller som inte, ja, som dansbandsgenren inte är en favorit hos, så misströsta dig, det kommer att bli annat också. Men vi gör som vi alltid brukar göra, tänker jag. Vi tar oss en titt på vädret för idag och några dagar framöver. Varmt är det. Alltså, fuff, det är nästan så att jag vill säga vad jag lider. Jag var på stan här en sväng under lunchrasten och då frågar jag en person att får man klaga över att det är så här varmt? Och det kom ett rakt och ärligt svar rätt så snabbt tillbaka. Svaret det var nej. Vi går snart mot kallare tider. Det blir snart kallt och riktigt jobbigt. Och ja, visst. Alltså, hon hade ju helt rätt i den saken. Det är ju dumt att klaga nu när det äntligen är varmt och soligt. Men ändå så har jag en tendens till att göra det. Jag vet inte varför. Jag är väl kanske en person i den kategorin då som inte riktigt alltid njuter av den här värmen. Och jag lider också hemskt mycket med min hund just nu som är gammal, jo 14. Det blir bara tyngre och tyngre när värmen sen slår till. Så att jag och han för det mesta håller sig mest inomhus för det är ju svalare där för honom. Men nåväl, nog om mitt klagande över den här värmen. Ni som älskar värmen och solsken, hör och häpna. Resten av denna eftermiddag ser väldigt klar och solig ut. Kommer att mulna på lite fram mot kvällen. Men 22 grader idag hör ni. Och strålande solsken hela eftermiddagen. Och som sagt, framåt kvällen sen så kommer det bli molnigt. Vinden den är mellan 4 till 6 meter per sekund, syd-sydvästlig vind idag. Om vi sen då tar en titt på morgondagen ser den också väldigt solig ut. Klart väder väntas hela morgondagen. En temperatur upp mot 23 grader. Vinden är nordlig och vrider sen senare mot kvällen till ostlig vind. Ska vi ta oss en titt på onsdagen också? Vad kan vi säga om onsdagen? En temperatur upp mot 22 grader. Inte illa. Halvklart. Så inte klart så som det är idag och imorgon. Men sådär halvklart 22 grader. Vinden den håller sig ostlig. Hela morgonen vrider sen till sydostlig och blir framåt onsdag eftermiddag sydlig. Så där ja, där har ni vädret för eftermiddagen och de två kommande dagarna framöver. Nu ska det bli någonting annat än dansbandsmusik. Det här är Coldplay med Feels Like I'm Falling in Love.

0: Feels like I'm falling in love, hörde vi här med Coldplay. Ja, hörni, jag sa ju innan låten här att det blir annat än bara dansbandsmusik. Men jag tror jag får ta tillbaka det, för att finns nog en risk att vi kommer att måste, för att hinna med allt och alla av era favoritdansbandslåtar, att vi måste köra igång med att spela dansbandsmusik lite tidigare. Måndagsfrågan idag är ju: vilken är din favoritdansbandslåt och varför? Jag har lagt upp måndagsfrågan på vår Facebook-sida. Där kan du dela med dig av då just detta. Men det går ju också bra att ringa in på telefonnumret 018 17 8 55. Eller så smsar du på telefonnumret 0457 00 17 8 55. Eller mejlar studion@alandsradio.ax. Agneta, hon ringde in här nyss och berätta om vilken som är hennes favorit dansbandslåt och varför. Hon sa så här: Riktig kärlek med Lasse Stefans är hennes favoritlåt. Varför? Jo, för att orden i den här låten är något alldeles speciellt. Så jag tänker att vi tar och lyssnar till den nu. Och lyssnar ni andra också riktigt noga på orden här i den här låten, som då är Agnetas favorit dansbandslåt.
1: Det finns människor man kan glömma.

Riktig kärlek med Lasse Stefans, Agnetas favoritdansbandslåt. Varför? Jo, för att det är något speciellt med orden i den här låten som hon har fastnat för. Och så brukar det ju vara när det kommer till musik och när man fastnar för en viss specifik låt. Många, de lyssnar på melodin kanske och fastnar för den, tycker att den är bra, eller så är det som det är för Agneta då, att man lyssnar till orden eller texten i den här låten och det är bara någonting i det som tilltalar en väldigt, väldigt mycket. Så brukar det vara för min del också när jag lyssnar till ny musik, så är det oftast orden eller texten i låten som jag fastnar för först, och sen så tänker jag på melodin och så vidare och så vidare. Är det något som jag fastnar för eller någon text som jag fastnar för snabbt, då går ofta den låten sen då på repeat. Alltså jag spelar den om och om igen. Dels jag har tröttnat på den. Det brukar vara på den nivån. Nu är det kanske någon som just har slagit på radion och undrar varför pratar hon så mycket om dansbandsmusik? Jo, för att det är på något sätt lite av temat här idag i eftermiddagprogrammet som du lyssnar på tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Jag ska här alldeles strax faktiskt ta och ringa upp Conny Jansson, Seagram-krögaren och arrangören för Ålands dansbandsfestival som då arrangeras för femte året i rad. Vi ska höra lite hur förberedelserna har gått och går. Vi vet ju att vi vet ju att dansbandsfestivalen, den kör igång nu på fredag den 3 juli. Vi ska också ta och höra hur det är med biljettförsäljningen, hur den ser ut. Och kanske också höra om det finns någon artist eller band som Conny själv ser extra mycket fram emot att få höra. Och då har vi också måndagsfrågan som är kopplad till dansband, där jag undrar vilken som är er favorit dansbandslåt och varför. Jag tänkte att jag skulle passa på liksom här nu idag under denna eftermiddag att få lära mig mer om dansbandsmusik. Vad är det just med dansbandsmusik som är så bra? Jag tänker tillbaks på Firarmix jag hade förra veckan, fredagen. Då var det några som ringde in och sa, ja men kör någon trevlig eller dansant dansbandslåt. Och det här har blivit lite en genre, alltså dansbandsmusik har blivit en genre för mig som jag inte riktigt har satt mig in i. Jag har inte lyssnat så mycket på dansband. Det är faktiskt sen efter att jag flyttat till Åland som dansband har blivit en del av mitt liv. Inte alls innan det. Så jag känner att jag har mycket, mycket, mycket att lära mig ännu när det gäller just dansbandsmusik. Vad är det i det som är så bra? Berätta för mig varför dansbandsmusik är så bra och vilken låt då som är just er favorit. Men såklart hörni, får ni också höra av er och önska annan musik. Det behöver inte bara bli dansbandsmusik idag, men det finns en stor risk för att det är så det kommer att vara. Ni ska nu få lyssna till Orup med Då står pojkarna på rad. Och under den här låten så ska jag ta och ringa och höra om Conny har tid för en liten kort intervju.

0: Då står pojkarna på rad med Årup, hörde vi här. Ja, på fredag så arrangeras Ålands dansbandsfestival på Fögle för femte året i rad. Och med mig på telefon nu har jag arrangören och Seagram-krögaren Conny Jansson. God dag Conny, hur står det till?
1: Ja, men tjena. Ja, det står bra till här. Solen skiner och det är varmt.
0: Ja, jo, det är det idag. Det har vi också konstaterat här i stan. Hur går det då med förberedelserna, hör du?
1: Ja, det är full fart och det ligger väldigt bra till. Liksom. Håller på att plocka upp området och förbereder. Liksom, och så där. Men det är såklart att när man ska göra det här fysiska arbetet så ska det vara 100 grader varmt. Liksom. Så det är lite utmanande.
0: Ja, det slår ju liksom aldrig fel, va?
1: Aldrig, nej.
0: Vad skulle du säga att hör du har varit största utmaningen i år?
1: Nej, men jag vet inte. Största utmaningen, men det var kanske lite att se med alltså liksom just middagssuper och så här lite vad man ska köpa in för grejer och så där. Folk har varit lite senare på tråden, men nu har det liksom dragit igång och börjat hända saker. Så nu måste jag göra massa tilläggsbeställningar och så där.
0: Mm.
1: Så det ser bra ut.
0: Hur många är ni som jobbar med Ålands dansbandsfestival? Är det bara du som håller i alla trådar eller har du hjälp också runt omkring dig?
1: Vi har försäsongen på plats liksom. Och sen har jag ju mina bröder Roy och Dennis liksom, som är med och hjälper till att plocka upp områden och hjälper till med traktorer och så här liksom. Så där. Men själva planeringen och liksom hela hur allting ska gå till så är nog bara mitt jobb egentligen.
0: Är det inte jobbigt? Är det inte svårt? Det är många bollar i luften.
1: Ja, det kan vara lite utmanande att hålla koll på allting, men det, som tur är det alltid någon som, det, man får lite ledtrådar här och där ifall man råkar ha glömt den. Liksom.
0: Mm.
1: Så det kan vara en av orsen kommer, du ropade med det där. Då. Ja, just det. Jo, men det ska du fixa. Absolut.
0: Mm. när har du liksom påbörjat planeringen inför årets festival? Var det redan efter förra sommaren när förra årets festival tog slut så var du igång med nästa års?
1: Ja, så man kan väl säga så här, alltså du går ju alltid runt och funderar på saker, alltså till exempel står du i köket och hackar lök så står du alltid och funderar liksom. Du kan ju ha planerat någonting för flera år sedan ungefär hur du vill att saker och ting ska se ut. Sen om man kan göra det i verkligheten, det är ju det man får börja planera sen när man ser hur året har gått lite och sådär. Men det är klart man måste ligga före och ha krokarna ute hela tiden liksom.
0: Mm.
1: Så att man kan nå någon form av plan liksom, framåt.
0: Mm. Femte året i rad nu, Conny. Hade du förväntat dig att dansbandsfestivalen skulle bli så här långvarig och stor som den har blivit nu?
1: Ja, det förhoppningen var väl kanske det. Alltså inte från allra första början, för då förstod jag inte ens vad jag höll på med. Liksom, men sen när jag började förstå det och fick allting ombyggt och liksom allting började löpa på, man började inte vad man ställer till med. Så då blev det nog planen. Med tanke på att det är ganska stora investeringar som har varit och sådär. Så planen har nog väl från år ett egentligen varit att vi måste köra 5 år för att se hur det har gått och hur det kan växa och vad som är liksom, ja men, hoten mot festivalen eller sådär då liksom. Eller om den stagnerar liksom och den aldrig kan bli liksom större än vad den är nu på grund av infrastruktur och sådana saker, liksom boenden och hela den biten. Liksom.
0: Mm.
1: Så det är det vi får utvärdera i år nu då. För nu är vi på 50 år. Det är nu man aldrig vet vad som händer.
0: Nej, men så är det. Nu är ni på 50 år och man vet aldrig vad som händer. Du nämnde det här med infrastrukturen. Tänker du då på trafiken mellan Fasta Åland och Fögle och hela det?
1: Ja, jag tänker nog helheten. Alltså liksom, för det första så har du ju färjan och du har parkeringsbiten på andra sidan i en helt annan kommun i Sverige som vi inte kan rå så mycket för den är byggd som den är och vi har svårt att vara på två ställen samtidigt och kontrollera det. Liksom. Sen kommer ju färjbiten liksom, att skarven tar ju 250 passagerare per tur liksom, och that's it. Så då kommer utmaningar där ifall det är många som ska ut samma kväll och helst på samma tur. Och speciellt nu då när du kanske har minskat lite.
0: Har ni haft
1: på turerna liksom?
0: Ja. Har ni haft någon dialog med landskapet om det här?
1: Vi har alltid dialog med landskapet och försöker puffa på och liksom, ja, diskutera fram till en vettig lösning. Liksom. Så som tur är har vi inte haft något problem ännu i alla fall. Så länge det är på den här nivån som det har varit så verkar det i alla fall funka. Så att säga.
0: Det är bra att höra. Hur ser det ut då med biljettförsäljningen i år?
1: Den ser bra ut. Alltså vi hade bra fart på försäljningen. Liksom, vi har sålt mer, själva veckopassen har vi sålt mycket mer än tidigare. Dagsbiljetterna har dock legat lite efter. Man kan ju nog kanske förstå det i och för sig. Vi har haft lite otur med väder många dagar genom årens gång. Liksom, att de här som kanske vill uppleva själva folkfesten men kanske inte så här jätteintresserade av dansbanden men ändå vill vara här. Så de kanske väntar in väder liksom, och ser om det ska vara bra väder eller om det ska regna. Liksom. Och regnar det så kanske man är kvar. Och de verkar ju köpa i absolut sista sekund. Liksom.
0: Mm.
1: Och det kan vara ganska många också. Men själva grunden är ju ganska stadigt på de som faktiskt vill gå. Sådär. Och den ser nog likadan ut från år till år. Så allting är ju helt väderberoende liksom, med så här grejer när det är utomhus och mitt ute i skärgården. Och sådär.
0: Mm.
1: Men vi har ju haft regniga dagar. Jag kommer ihåg ett år när Stridsen spelade till exempel så hade vi 750 bomber och det fast det spörregn och blåst halvt orkan. Liksom.
0: Det är trogna fans.
1: Ja, det verkar vara det. Mm. Absolut.
0: Hur många besökare räknar du med i år då?
1: Det är nog svårt att säga. Så jag tror ju inte att det blir sämre än förra året. Det har jag svårt att säga just nu i alla fall.
0: Det är ju positivt.
1: Sen beror allting på liksom, de här sista dagarna. Det är några dagar kvar tills det börjar nu. Det blir 3-4 dagar bara. Och folk köper ju mycket fast, alltså under veckan när det har börjat också. Alltså det kan ju vara jättestora försäljningar de första dagarna till enskilda dagar fast vi redan har dragit igång så att säga. Men det ser positivt ut.
0: Ja, det är bra att det ser positivt ut. Varifrån kommer de här besökarna då?
1: Det kommer nog från alla möjliga håll skulle jag säga. Alltså det är långt upp i norr i Sverige och det är från Finland och det är Vasa och alltså liksom den trakten, Österbottentrakten. Vi har folk från Finland, alltså svensk Finland. Stockholmsområdet, Sydsverige, alltså det är till och med norrmän brukar hitta hit liksom. Och det är väl de som bokar den här grunden tidigt liksom, för de måste planera resor och liksom ha allting i skick redan när de kommer liksom. Så jag tror att det är de som köper liksom först så att säga. De här vanliga liksom hemmafolket kanske väntar liksom, så att säga.
0: Mm.
1: Det kan, liksom.
0: Ja, intressant.
1: För utom de som faktiskt är de här riktigt stora fansen, och dit ska jag, de köper direkt.
0: Är det något speciellt dansband som lockar extra mycket i år?
1: Ja, jag tycker att det ser ganska jämnt fördelat ut. Alltså, det är klart, Lasse Stefans drar ju tydligen alltid folk.
0: Ja.
1: De har ju sånt bäst fortfarande i år. Och så där, och det där tror jag, de hade ju en spelning här i Ullare, tror jag det var, va? I helgen. Och man har ju hört rykten där att den var riktigt bra. Liksom. De har ju bytt lite medlemmar och sådär. Men det ryktet går att de har liksom kommit igång igen. Och det var en jäkla fart på den konserten. Så vi ska hoppas att det blir samma sak här. Och
0: ja.
1: Att folk är nöjda. Och sen Danne Stråhed, han är väl lite unik kanske. Han har kanske inte varit på Åland så många gånger förut. Så det drar folk. Och sen Casanova och Lars Christers och alla de här. Liksom, de drar fullt. Ja, alltså det är bra folk helt enkelt.
0: Ja, vad kul
1: cool
0: att
1: höra. Sen har vi lite nykomlingar som Highlights och Ringnells och sådana här. Och jag tror att folk är nog intresserade av att lyssna på dem. Jag kan ju nog rekommendera liksom första lördagen som vi har när Bender och Highlights står på scenen. Alltså det är riktigt bra drag i den musiken, så det ska man inte missa heller.
0: Mm. Finns det någon artist eller band som du själv ser extra mycket fram emot förutom invigningskvällen? Eller Highlights och Blenders var det du nämnde.
1: Emot, för då ska man reda upp alla problem som man har glömt.
0: Men det var Blenders och Highlights som du nämnde där. Men finns det någon annan?
1: Pratar vi banden så jag ser fram emot alla. Alltså, speciellt de nykomlingarna. Sen har vi ju alla de som har varit här förut. Alltså, man börjar känna dem och de börjar bli ens kompisar när man väl möts. Liksom. Så man ser nog fram emot helheten helt enkelt. Det är bara så.
0: Vad tror du, Conny, blir det ett sjätte år som vi får njuta av Ålands dansbandsfestival?
1: Ja, det är mycket möjligt. Alltså, jag ser ju inte varför inte om det funkar i år liksom, som det ska. Men som sagt, det får ju det efter festival.
0: Det sa arrangören och Seagram-krögaren Conny Jansson om årets dansbandsfestival. Du, jag har lite av ett tema här i dagens eftermiddag, Conny.
1: Okay.
0: Jag funderar, jag har frågat våra lyssnare, eller jag har frågan ute också på vår Facebook-sida, vilken som är deras favorit dansbandslåt?
1: Just det.
0: Och nu blir du på något sätt lite, titulerad som dansbandskungen här när du arrangerar Ålands dansbandsfestival. Du måste ju ha någon favoritlåt, tänker jag. Eller kanske många, men någon som...
1: Ja, jag har fruktansvärt många och ja, det finns hur många som helst. Men bara för att vi fortfarande är på juni månad nu då, så måste jag säga en pilsner i juni med Lars Christers. Den är en bra sån plock.
0: Pilsner i juni, sa du så?
1: Ja, en pilsner i juni med Lars Christers.
0: Då ska jag ta och leta upp den och spela den här senare under programmet för dig.
1: Det ska du göra så folk kommer igång lite.
0: Ja, verkligen. Tack ska du ha än en gång för att vi fick ringa upp dig mitt i dessa förberedelser inför årets festival. Och lycka till!
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, vi tackar Conny för att vi fick en pratstund med honom. Nu ska vi se en pilsner i juni. Det var en av hans favoritlåtar. Här hittar jag den. Vi tar väl och lyssnar till den låten då med Lars Christers. Så ska vi se om ni också kommer igång på samma sätt som Conny gör av den här.

En pilsner i juni med Lars Kristers, en av arrangören för Ålands dansbandsfestivals favoritlåt, favoritdansbandslåt vill jag tillägga, Conny Jansson alltså pratar jag om. Och honom pratar vi ju med här alldeles nyss för att då höra hur förberedelserna går inför årets festival, som han sa inledningsvis. Det är ju konstigt att det alltid ska bli så varmt när man börjar fixa och dona de här stora grejerna, de här tunga grejerna så som bygga, vad han nu bygger ihop inför årets dansbandsfestival. Biljettförsäljningen inför i år ser bra ut. Det finns fortfarande biljetter. Besökarna, ja, de kommer från lite överallt. Norra Sverige, Norge till och med, om inte minns helt fel, nämnde han att de har besökare ifrån. Det kanske blir ett år till. Väntar och ser. Han kommer att utvärdera efter det här året, men han lät ändå positiv. Så att alla ni kära dansbandsfantaster där ute, vem vet, det blir hoppeligen ett år till av Ålands dansbandsfestival. Den har ju vuxit här med åren. Mycket dansband idag. Alltså så är det ju bara. Och ni verkar också gilla det. Och jag tänker så här, är det så att du inte gillar dansbandsmusik? Hör av dig och berätta varför. Du kan ändå kommentera här under dagens måndagsfråga. Där jag egentligen undrar vilken som är din dansbands- eller favoritdansbandslåt och varför. Men det kanske finns någon där ute som inte tycker om dansbandsmusik. Det är också helt okej. Själv är jag liksom i det här stadiet där jag försöker lära mig själv så mycket som möjligt om dansbandsmusik. För det här är en genre som lite har, hur ska jag säga det, ramlar mellan stolarna. Jag har inte lyssnat på så mycket dansbandsmusik egentligen förrän jag flyttade hit till Åland, började jobba på sjön. Där spelades det väldigt mycket dansbandsmusik. Och jag såg ju att folk drogs ju alltid till dansgolvet när det var dansbandsmusik. Så det här är ju tydligt och klart en genre som många gillar. Nåväl, vi ska fokusera på dansbandsmusik fortsättningsvis i andra timmen av programmet. Då handlar det mera om vilka som är era favoritdansbandslåtar. Det är ju som sagt måndagsfrågan idag. Hur gör du då för att dela med dig av din åsikt gällande dansbandsmusik? Jo, kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Där kan du dela med dig av detta. Men det går också bra att ringa in på telefonnumret 018 17 8 55 och berätta vilken som är din favorit dansbandslåt och varför. Så smsar du på telefonnumret 0457 00 17 8 55 eller mailar studion@alandsradio.ax. Och som jag sa, är det så att du inte gillar dansbandsmusik? Berätta då det då också. Men samtidigt så blir jag här och funderar för mig själv nu. Finns det sådana som inte gillar dansbandsmusik? Jag vet inte. Det är det jag försöker ta reda på. Jag har svårt att tro att det inte skulle finnas sådana som, eller att det finns sådana som inte gillar dansbandsmusik. Nåväl, vi går vidare. Vi går vidare här i programmet. Nu ska vi ta en titt på klockan. Den slår snart 10:50. 13:50. Kan det möjligtvis vara som så att vi ska få nyheter då tillsammans med Adam Berlin som är eftermiddagens nyhetsuppläsare. Jo, det kan nog hända att det är så. Han var ju faktiskt här i studion och berättade om dagens rubriker. Jag har haft sånt fokus på det här med dansbandsmusik så att jag kommer inte riktigt ihåg vad jag och Adam pratade om när det kom till just dansbandsmusik, men eller nyhetsrubriker idag. Så att han ska väl få ta och
och fräscha upp vårt minne alldeles strax. Ni kommer också under den här eftermiddagen att få musikflätan Kortis. Kortversionen av musikflätan alltså. Idag är ju sista chansen att skicka in det rätta svaret hit till studion på tavling@alandsradio.ax. Och hör och häpna. Nu ska vi se. Dagens nya låt. Det har vi också här på listan. Ah, rackarns. Det var inte en dansbands låt. Det är någonting helt annat än en dansband egentligen. Men imorgon. Jag lägger slår slag för morgondagens nya låt. Det däremot tror jag är någonting som ni dansbandsfantaster kommer att gilla. Innan nyheterna så tar vi lite musik, lite åländsk musik faktiskt här. Bromander med Skarabé.

0: Skarabé är här med Bromander. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Ja, välkommen till Ålands nytt. Du lyssnar på med mig, Adam Berlin. Klockan är 2:05. Osakligt bemötande, bristande tillit till organisationens högre nivåer och hög arbetsbelastning. Det är några exempel på utmaningar som framkommit i en arbetsmiljöutredning vid Mariehamn stad. Efter en turbulent tid i Mariehamn stad beställde stadsstyrelsen en utredning om arbetsmiljön i stan. I utredningen identifierades bland annat osakligt bemötande och brist på tillit till organisationens högre nivåer som problemområden. Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas säger att han inte överraskas av resultatet. Det har ju varit lite strul med arbetsmiljön i Mariehamn och fokus har ju legat på ledarskap och inom personalen, säger han. Han påpekar att det är svårt att kommentera resultatet av utredningen eftersom man inte fått ta del av själva utredningsmaterialet utan endast fått en överblick. Dessutom omfattade undersökningen 800 personer, så Christian Nordahl säger att han inte kan kommentera enskilda svar. Men undersökningen visar ju på att det finns brister. Följande steg är enligt honom nu att företagshälsovården ska arbeta fram en handlingsplan för hur de identifierade problemen ska åtgärdas. Planen ska vara klar till hösten. Cirka 89 000 personer har kvarskatt som förfaller till betalning den 1 juli med ett totalbelopp på omkring 85 miljoner euro, meddelar skatteförvaltningen. Kvarskatten gäller främst företagare samt jord- och skogsbruksidkare. Dröjsmålsräntan är i år 9,5% och börjar löpa direkt efter förfallodagen. Myndigheten påminner om att e-faktura kan minska risken att betalningar missas. Nästa förfallodag är den 3 augusti, då även fastighetsskatt ska betalas. Största delen av privatpersonerna har 2 förfallodagar för kvarskatten, antingen i augusti och oktober eller i september och november, säger överinspektör Irene Leine från Skatteförvaltningen i pressmeddelandet. Förfallodagen i juli gäller i synnerhet firmaföretagare samt jord- och skogsbruksidkare och deras makar, säger Leine. Från och med den 1 juli blir det dyrare att beställa billiga varor från länder utanför EU. Enligt tullöverinspektör Antti Hästbacka gäller samma regler på Åland som i riket.
2: Åland är alltid, som du säkert vet, ni har speciella regler. Men nu är det jämfört till några andra förändringar. Den här är inte Ålands specifik förändring.
3: En privatperson som beställer varor vars sammanlagda värde är under 150 euro behöver betala en tullavgift på 3 euro för varje typ av produkt i sin beställning. En produkt, eller också kallat varupost, är en grupp varor som är likadana, har samma varukod och samma ursprungsland. En annan förändring är att en privatperson inte kommer få förtulla varor själv även om säljaren ingår i IOSS-systemet. Det ansvaret flyttar över helt till säljaren eller transportföretaget.
2: Som sagt, ansvarig för den här tullavgiften är säljaren. Så det är helt och hållet på deras ansvar. Om de inte betalar tullavgiften så kan det vara så att försändelsen måste skicka tillbaka. Att privatperson själv kan inte göra det. Det är en stor förändring.
1: Det sa Antti Hästbacka, tullöverinspektör. Reporter, det var Anders Fällman. Under söndagen fick medlemmarna i Eckerö Hammarlands församling för ovanlighetens skull gå till valurnorna. Det för att avgöra vem som skulle bli ny kyrkoherde i församlingen. Ingrid Björkskog och Denise Blomqvist var de kandidaterna som fanns att rösta på. Efter rösträkning och kontrollerande av godkända röster stod det klart att Ingrid Björkskog fick 80 röster mot Denise Blomqvist. Därmed blir Ingrid Björkskog ny kyrkoherde för Eckerö Hammarlands församling. Den 24-26 juni avgjordes finska juniormästerskapen i golf i åldersklasserna U14, U16 och U18. I U18-klassen på Nordcenter deltog 62 spelare och OGK representerades av Melker Rajamäki. Han gick på plus 26 med 170 slag över 2 dagar, men missade katten med 5 slag efter en stabil men ojämn tävling. U14 och U16 spelades på Tali i Helsingfors utan katt över 3 dagar. I U14 slutade Algot Haglund på delad 6:e plats efter en stark start han ledde efter första dagen. Erik Cavander blev 12 på totalt 240 slag. I U16 slutade Hugo Nordin på delad 28:e plats med 238 slag, medan Alexander Wikblom hamnade på en delad 31:a plats på 241 slag. Samtliga OGK-spelare stod för fina insatser och fick värdefull erfarenhet från mästerskapet, skriver Niklas Rajamäki i pressmeddelandet. Och så till sist vädret. Idag blir det klart väder. Vinden är svag till måttligt sydlig, 1-5 meter per sekund. En temperatur har vi runt 24 grader. Senare under dagen blir det lite molnigare, men mest klart väder. Varningen är utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. UV-index är 6 och det lyder höga halter av gräspollen. Det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.
4: En man i 40-årsåldern åtalas för flera brott efter dödsolyckan i Malmö i maj, då en flicka i 15-årsåldern blev påkörd och dog. Mannen åtalas för grov vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Malmöhus. Han har erkänt brotten i förhör och har även genomgått en sinnesundersökning. I Ukraina har minst 5 personer dött i en rysk missilattack mot staden Dnipro. Ytterligare 20 personer har skadats, uppger ukrainska polisen, skriver AFP. Missilen ska ha träffat ett privat företag enligt

0: väntas. Varningen gäller till klockan 18 i mellersta Norrland och till 23 i Norrbotten. Det ligger också en orange varning för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Nästa år kan Kanada vara med i Eurovision, skriver BBC. Landets public service-bolag har nämligen blivit fullvärdig medlem i Europeiska TV-unionen, EBU, vilket är kravet för att delta. Kanadas premiärminister Mark Carney lyfte idén om att delta i musiktävlingen i sin budget förra året som ett sätt att knyta närmare band till Europa. Ekot Henrik Sell.
1: Sporten börjar naturligtvis med fotbolls-VM.
2: Sverige går in som stora underdogs i morgondagens 16-delsfinal mot Frankrike. En roll som mittfältaren Yassin Ayari tror passar blågult och som kan göra truppen ännu starkare.
3: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare. Så det handlar om att gå in 100%, tro på det, tro på oss själva, tro på oss som lag och försöka göra vårt bästa och sen vi får se hur långt det tar oss.
1: Yassin Ayari till reporter Emil Håkansson. Nu står det också klart att det blir den nederländska domaren Danny McAlee som får förtroendet att skippa rättvisan i matchen mellan Sverige och Frankrike. Där herrlandslaget också kommer att få kungligt stöd. Prins Daniel och prins Oscar kommer att se 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike på plats i New Jersey, det meddelar hovet till SVT Sport. Prinsarna närvarar tillsammans med Sveriges ambassadör i USA Urban Alin samt generalkonsulerna i New York Erik Ullenhag och Texas Anna Hammarlund Blixt, skriver hovet till SVT. I kväll dundrar VM vidare med mötet Brasilien-Japan där Radiosportens expert Jon Persson tar fram spåkulan.
4: Men jag resonerar väl så att Brasilien tycker jag har varit kanske lite bättre än vad de har fått cred för. Jag tycker de har varit väldigt bra. Jag tycker också man ser att Ancelotti är angelägen om att få igång ett spel, vissa spelare och så vidare. Vissa ger han förtroende, andra byter han mer på. Man har Vinicius Junior verkligen igång skulle jag säga. Och lite övriga målskyttar runt där. Vi har fått in en Neymar i spel också. Men å andra sidan Japan. Japan är mycket, mycket bättre än vad de visade mot Sverige. Det tror jag. Så att det är en tuff utmaning för Brasilien.
1: Dessutom Tyskland och Paraguay och Nederländerna, Marocko, allting från fotbolls-VM följer du såklart i P4-appen Sveriges Radio. Det här var sporten. I studion Pontus Linde.

Tack till Adam Berlin för de lokala nyheterna och till Ekot för nyhetsrapporteringen därifrån. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller er sällskap denna eftermiddag. Och så här officiellt kan vi väl kicka igång andra timmen av eftermiddagsprogrammet nu. Och det gör vi med att ta en titt på vad måndagsfrågan är denna vecka. Jo, den lyder så här. Vilken är din favorit dansbandslåt och varför? I kommentarsfältet på vår Facebook-sida så kan du dela med dig av vilken din favoritlåt är och varför. Det går också bra att ringa in hit till studion på 018 17 855 eller smsa på numret 0457 00 17 855 alternativt mejla studion@alandsradio.ax. Det är lite av ett dansbandstema denna dag. Det blev så nu i och med att jag ringde Conny Jansson, arrangör för Ålands dansbandsfestival här i första timmen. Och jag har också noterat att ibland när det önskas musik så är det dansbandsmusik som önskas. Och jag kan inte så mycket om dansbandsmusik så här. Och nu har ni er chans att lära upp mig om vilka dansbandslåtar det är som gäller, vilka som är bra och varför. Inte illa va? Ann-Charlotte, eller Lotta, har kommenterat på vår Facebook-sida. Hon skriver så här. Vi två med vikingarna är en fin låt för oss som varit gifta i 51 år. Värd att lyssna på och ta till sig. Så fin text. Vi inleder den här andra timmen av programmet eftermiddag med just vikingarna och låten Vi två.

känslor som aldrig tar slut. Du har mitt ord att jag alltid

Vi två med vikingarna hörde vi här. Det där, det var en av, eller det är Ann-Charlotte Lottas favoritdansbandslåt. Hon skrev så här att just den låten vi hörde till, alltså Vi två med vikingarna, är en fin låt för henne och hennes make som varit gifta i 51 år. Värd att lyssna på och ta till sig, så fin text. Mm. Nu är vi igång med andra timmen av programmet där jag då helt enkelt tar reda på vilka som är era favoritdansbandslåtar. Vi går vidare. Ann-Marie och notera här, många annan också i kommentarsfältet har skrivit att Lasse Stefans eller någon låt med Lasse Stefans är deras favoritdansbandslåt. Vi har Ann-Marie, hon har skrivit Det regnar och regnar är bästa låten. Det har också Sofie gjort. Sofie hade en annan favoritlåt, det var också med vikingarna. Kan man älska någon på avstånd? Lugn, bra och skön låt skrev hon om det. Och sen då också Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Och jag tror mig ha flera här. Trygve, han skriver att Lasse Stefans, de spelar så bra. Mm. Flera Lasse Stefans fans här, ja... Ja, jo, Kim han skriver Lasse Stefans När jag är med dig är en av hans favoritlåt. Och så fortsätter han skriva så här. Det här är en låt som jag och min fru spelade in på min svensexa och hon på sin möhippa. Och sen så... Ja, och sen så var det en tekniker, faktiskt en tekniker här i Radiohuset som mixade ihop det där till en duett. Och vad jag önskar att jag kunde spela den duetten. Det hade varit så mycket roligare än att spela upp När jag är med dig, alltså originallåten. Riktigt roligt, vad härligt. Vilken härlig programpunkt på något sätt, både i svensexan och möhippan samt då under bröllopet sen då. Det blir säkert riktigt bra, Kim. Eftersom att vi har en del Lasse Stefans fans här så kommer det att bli, jag antar att det kommer att bli Lasse Stefans inte bara en gång, kanske till och med två gånger här under denna andra timmen av programmet. Men Det regnar och regnar är det ju två som gillar. Så att jag tänker att vi tar och lyssnar till den här och nu. Den här, eller det här bandet, har man ju faktiskt chansen att se live på Ålands dansbandsfestival nästa vecka.

Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Raka motsatsen till vad det är just nu för väder. Det är sol, det är varmt. Jag hoppas att jag inte jinxa på något sätt det här nu, att det kommer att börja regna och regna. Det kommer det inte att göra. Det är inte ett moln så långt ögat kan nå, och vad jag såg här nu på väderleksrapporten sist när jag spelade upp den här låten då var att nej, regnet det får vi nog vänta på, och nu då istället njuta av värme och sol. Hörrni, just det regnar och regnar med Lasse Stefans, så det är Ann-Maries favorit dansbandslåt. Hon skriver att det är bästa låten. Även Sofie tycker om Det regnar och regnar. Hon tycker den är fin. Sofie tycker också om Vikingarnas låt Kan man älska någon på avstånd. Hon skriver att den är lugn, bra och skön låt. Och så hade vi Trygve här också som tycker att Lasse Stefans spelar bra. Om det är så att man håller med Trygve, så kan man ju ta och passa på att åka till Ålands dansbandsfestival då nästa vecka och höra Lasse Stefans live. Lillan, hon ringde in, och det kan du också göra på 018 17 855 för att berätta om vilken som är din favorit dansbandslåt. Hon gillar, generellt så gillar hon dansband. Hon har många favoriter, men det finns en specifik låt, eller ska vi säga ett specifikt dansband, som hon tycker att behöver en eloge. Detta för att de har hållit på länge. Jag pratar om Tor Leifs, och det här är de med låten Ingen är som du, min kära.

Ingen är som du, min kära, med Thorleifs. Ett dansband som Lillan tycker behöver en eloge. De har hållit på länge. Och även om hon har många dansbandsfavoriter och favoritlåtar, så föll valet just på denna idag. Ja, vi går vidare här nu med att ta reda på vilka som är era favoritdansbandslåtar. För det är ju det som är veckans måndagsfråga. Och det här hänger då lite ihop med det faktum att Ålands dansbandsfestival kör igång nu på fredag. Femte året i rad, hör ni. Inte illa. Hatten av. Besökare ända från Norge, norra Sverige, Österbotten. Ja, land och rike runt. Det är helt fantastiskt att se hur det här har vuxit så mycket. Då ska vi ta och se här följande kommentar i kommentarsfältet på Facebook där då måndagsfrågan ligger uppe. Barbro, hon skriver att hennes favorit dansbandslåt är Sven Ingvars När solen färgar juni natt. En passande låt att spela idag då vi fortfarande är i juni månad. Inte länge till, sen går vi över till nästa sommarmånad. Så vi tar väl och passar på och spelar När solen färgar juni natten.

När solen färgar juninatten med Sven Ingvars, då ska vi se, det var Barbros favorit dansbandslåt. En passande låt så här i slutet på juni. Inte många dagar kvar. Den här och imorgon kvar, sen går vi in i ny sommarmånad, hör ni. Snabbt har den här månaden också gått. Vi ska gå raskt vidare så att vi hinner spela så mycket dansbandsmusik som möjligt denna andra timme av programmet. Vi ska ta reda på vilka som är, eller jag håller på att ta reda på vilka som är era favorit dansbandslåtar. Margareta, hon skriver att jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley är en av hennes favorit dansbandslåtar.

Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley är Margaretas favorit dansbandslåt. Vi går nu här vidare med att titta vad ni tycker om just specifikt när det gäller dansbandsmusik. Vad hittar jag här? Jo, Margita, hon tycker om Striplers. Det görs ont när kärlighet dör. Det var ingen låt som jag hittade i vårt arkiv dessvärre, Margita, men jag noterar att det är din favorit dansbandslåt. Sen då så ska vi se här. Lars Kristers är också något som återkommer här i kommentarsfältet. Jenny hon skriver Lars Kristers med låten Hjärtat bankar. Och Jennifer hon skriver att Lars Kristers låt Carina, att den är så bra. Man blir glad av den. Och hon är också glad över att hon äntligen fick höra den live för 2 år sedan på Fögle. Om inte jag missminner så tror jag faktiskt Lars Kristers är på väg tillbaka till Åland för att spela under Ålands dansbandsfestival. Så här kommer den nu, Jennifer, om du lyssnar. Jag hoppas att du blir glad. Det här, det är Carina.

Karina med Lars Kristers. Det där, det är Jennifers favorit dansbandslåt. Hon är också glad över att hon fick höra dem live för 2 år sedan på Fögle. Någon annan som tycker om Lars Kristers? Ja, det är Jenny, men hon gillar låten Hjärtat bankar. Då ska vi se här. Maud, hon har skrivit att hennes favorit dansbandslåt är På riktigt med högtryck. Hon blir alltid danssugen när hon hör Ramona sjunga, och speciellt just den här låten. Hon gillar också den som originallåt på finska. Och det finns någon annan där ute också som håller med Maud, och det är nämligen Marja-Liisa. Hon lägger också till att låten, den är komponerad av operasångerskan Kaisa Ranta, och hon har rötter på samma ställe i norra Österbotten som då Marja-Liisa. Här kommer Marja-Liisas och Mauds önskedansbandslåt. Det här, det är På riktigt med högtryck.

På riktigt hörde vi här med det åländska dansbandet Högtryck. Maud, hon blir alltid danssugen när hon hör Ramona sjunga, och speciellt just den här låten som vi nyss hörde. Originallåten på finska, ja, den heter Oikeesti, alltså på riktigt, rakt översatt från finska. Marja-Liisa, det här är också hennes önskedansbandslåt idag denna måndag. Hon la också till att den här låten är komponerad av operasångerskan Kaisa Ranta, som har rötter på samma ställe som Marja-Liisa i norra Österbotten. Intressant, intressant. Då ska vi se här, vi går vidare. Marianne, hon skriver att hennes favorit dansbandslåt, det är Varje gång jag hör ditt hjärta slå med Karisma.

Ja, där hörde vi Marians favorit dansbandslåt, nämligen Varje gång jag hör ditt hjärta slå med Karisma. Nu ska vi se en annan Maud. Ja, hon hörde av sig och berättade att hennes favorit dansbandslåt, det är någonting med Guns Rosor. Och i Guns Rosor så hittar vi ju Herman Hagnäs som är programledare för programmet Får jag lov eller ska vi dansa först, som vi sänder här i Ålands Radio på fredagar innan programmet firar Mix. Nu var det ju så att det fanns så många bra låtar av Guns Rosor att välja bland, så att det får bli denna av Guns Rosor som är en av en annan Mauds favorit dansbandslåt.

Ja, den där går också ut till alla österbottningar här på Åland. Guns Rosor, Hibland, Stein och Stobba hörde vi här. Mauds favoritdansband, det är Guns Rosor bland annat, finns många. Och Herman Hagnes som vi då hör sjunga i Guns Rosor är ju också programledare för Får jag lov eller ska vi dansa först? Ett program som går här i Ålands Radio på fredagar där innan firar Mix, alltså mellan 12 och 13.00. Då ska vi fortsätta ta reda på vilka som är era favoritdansbandslåtar. Lotta, hon skriver att Donnes med Timmar av tomhet eller Den väg jag vågar ta är hennes favoritlåtar. Just ingen av de Donnes låtarna var de vi hade i vårt arkiv. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, Lotta. Undrar inte om Donnes också kanske skulle spela på Ålands dansbandsfestival. Ja, nu vågar jag inte lova någonting, men jag har svagt sånt minne. Sen skriver Marie så här, ja, det finns många bra dansbandslåtar, men hon väljer faktiskt en ny låt med Per Håkans som heter Fem veckor semester. Han har hört den, eller hon har hört den låten ett tag eftersom det är hennes kompis som har skrivit låten, och han fick då inspiration till titeln eftersom att hon tjatade om sina fem veckor semester för några år sedan. Ja, komiskt. Och nu har då Per Håkans äntligen gett ut den. Ja, det var ju lite roligt faktiskt. Det var det. Vi ska fortsätta se här. Inga, hon skriver att mina favoriter är dragspelsmusik, men det hör man sällan i radion numera. Vet du vad, Inga? Du får jättegärna höra av dig och önska just någon dragspelslåt som du gillar. Speciellt i det här programmet, Eftermiddag. Nu börjar det bli ganska fullt i låtlistan. Vi kommer inte att hinna med mycket musik till innan nyheterna, men jag kan alltid spela det i sista halvtimmen av programmet. Just dragspelsmusik är inte heller en genre som jag har satt mig in i så mycket, men ni har ju verkligen er chans nu att lära mig allt och lite till om just det här dansbandsmusik och dragspelsmusik. Anita, hon skriver att Leende guldbruna ögon är hennes och makens egna låt. Den har vi ju, där vet vi vilket dansband det är som spelar den. Det är många som har gjort olika versioner av den, men det är väl, originalet kommer väl från vikingarna, tänker jag. Eller jag tänker inte, jag vet det. Se vad jag kan. Jag kan nog om dansband om jag bara vill. Vad har vi här nu näst på min lista? Någon har skrivit att Byns enda blondin med Sven Ingvars är en favoritlåt. Och där, Erika var det som skrev det. Och hon fortsätter också skriva så här. När vi var unga och många vänner bodde i lägenheter nära varann, var denna låt till mig, för jag var Byns enda blondin. Ja, roligt det också att du då har fått inom situationstecken en egen låt så att säga. Vi tar och lyssnar till den nu här innan vi får lokala nyheter med Adam Berdin. Det här, det är Byns enda blondin med Sven Ingvars.

0: Finns enda blondin med Sven Ingvars som är Erikas favorit dansbandslåt. Nu lokala nyheter.
1: Klockan är 5:03 och du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Från och med den 1 juli blir det dyrare att beställa billiga varor från länder utanför EU. Till exempel från företag som Shein och Temu. Enligt tullöverinspektör Antti Hästbacka gäller de nya reglerna även på Åland. Åland har alltid lite speciella regler, men den här förändringen är inte Ålands specifik, säger han. För försändelser med ett sammanlagt värde under 150 euro tillkommer en tullavgift på 3 euro per varupost. Alltså en grupp likadana varor med samma varukod och ursprungsland. En annan förändring gäller IOSs försändelser, där momsen betalas redan vid köpet. Privatpersoner får då inte längre själva förtulla varorna. Ansvaret ligger istället hos säljaren eller transportföretaget. Det är helt och hållet på deras ansvar, säger Hästbacka. Om tullavgiften inte betalas kan försändelsen skickas tillbaka. Det är en stor förändring, säger Hästbacka. Transportföretag kan fortfarande komma överens med köparen om att denne betalar tullavgiften. Men i tullen är det inte den lösningen som de nya reglerna bygger på. För försändelser som inte omfattas av IOSS går det fortfarande att förtulla själv. Under söndagen fick medlemmarna i Häcker och Hammarlands församling för ovanlighetens skull gå till valurnorna. Det är för att avgöra vem som skulle bli ny kyrkoherde i församlingen. Ingrid Björkskog och Denise Blomqvist var de kandidaterna som fanns att rösta på. Och efter rösträkning kontrollerande av godkända röster stod det klart att Ingrid Björkskog fick 80 röster mot Denise Blomqvist 30. Därmed blir Ingrid Björkskog ny kyrkoherde för Eckerö Hammarlands församling. Osakligt bemötande, bristande tillit till organisationens högre nivåer och hög arbetsbelastning är exempel på utmaningar som framkommit i en arbetsmiljöutredning vid Mariehamns stad. I mars beställde Stadsstyrelsen en utredning om arbetsmiljön i stan där alltså flera olika problemområden har identifierats. Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas är inte överraskad över resultatet.
2: Ska jag säga att överraskad. Det här har varit lite strul med arbetsmiljön i Mariehamn och fokus har varit liksom på ledarskap och inom personalen. Vi fick ju information mer på sån här övergripande plan. Den här arbetsmiljöundersökningen omfattar ju liksom 800 personer. Så att detaljer har jag inte, men vi vill ju att man liksom fokuserar mer på det här med ledarskap och förankring och så vidare. Och den här undersökningen visar ju på att det finns brister i det. Och då har vi gett vår företag så var det uppdrag att ta fram metoder då, så att hur man utvecklar det här så blir bättre på det i stan.
3: Christian Nordas säger att han i övrigt har svårt att kommentera resultatet från arbetsmiljöutredningen eftersom han inte har fått ta del av alla detaljer. Men han säger att företagshälsovården under hösten ska ta fram åtgärder till de problem som uppdagats och att han själv därför inte kan kommentera hur problemen ska lösas.
2: Alltså, jag anlitar de som är proffs på det här att sen får de sen föreslå åtgärder hur man ska gå tillväga och hantera det här. Jag är ingen expert på liksom de metoderna som man kan använda. Utan det har varit problem inom det här området. Och därför fokuserar vi på det som Stadsstyrelsen vill att man ska lyfta fram och jobba mer med. Och det är HR och HR-avdelning då som ska hålla i det här. Så kan jag nog desto mer att säga om det här.
1: Det sa Christian Nordas, Stadsstyrelsens ordförande i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Och så till lite sport och inte mer specifikt golf. För den 24-26 juni avgjordes finska juniormästerskapen i golf i åldersklasserna U14, U16 och U18. I U18-klassen på Nordcenter deltog 62 spelare och OGK representerades av Melker Rajamäki. Han gick på plus 26 med 170 slag över 2 dagar men missade katten med 5 slag efter en stabil men ojämn tävling. U14 och U16 spelades på Tully i Helsingfors utan katt över 3 dagar. I U14 slutade Algot Haglund på delad 6:e plats efter en stark start han ledde efter första dagen. Erik Havander blev 12:a på totalt 240 slag. I U16 slutade Hugo Nordin på delad 28:e plats med 238 slag. Medan Alexander Wikblom hamnade på en delad 31:a plats på 241 slag. Samtliga OGK-spelare stod för fina insatser och fick värdefull erfarenhet från mästerskapet, skriver Niklas Rajamäki i pressmeddelandet. Och i helgen avgjordes också årets klubbmästerskap i matchspel på Ålands golfklubb. I den första semifinalen besegrade Hampus Nordin Melker Rajamäki med 4-3. I den andra semifinalen vann Emma Lindman över Erik Manér 4-2. I finalen ställdes Emma Lindman mot Hampus Nordin där Lindman tog hem klubbmästartiteln efter seger 2-0. I bronsmatchen besegrade Melker Rajamäki Erik Manér med 3-2 och säkrade 3:e platsen. Och så till sist vädret. Det blir klart väder. Vinden är svag till måttligt sydlig 1-5 meter per sekund och en temperatur runt 24 grader. Senare under dagen blir lite molnigare men mest klart väder. Och det var Ålandsnytt med mig Adam Berlin.

0: Tack ska du ha, Adam, för nyheterna. Eftermiddag kör igång sista halvtimmen här nu. Vi har pratat om dansbandsmusik i ungefär 2 timmar nu faktiskt. Så har det handlat om dansbandsmusik på ett eller annat sätt. Och vi ska också inleda den här sista halvtimmen med lite dansbandsmusik. För det är många som har skrivit in att de gillar vikingarna. Jag spelar vikingarna här lite tidigare, men alltså det, man kan väl aldrig spela för mycket musik av vikingarna, tänker jag. Vi ska se här nu om jag hittar de här kommentarerna som jag har råddat till här med. Jo, där. Den stora dagen med vikingarna är fin och sorglig, skriver Tony. Ja, vi tar och lyssnar till den innan vi pratar med programledaren för programmet Åland idag, som tar över spakarna här efter att vi har slutat babbla klart om dansbandsmusik.
1: En gammal

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

0: Den stora dagen med vikingarna hörde vi här. En av Tonys favoritdansbandslåtar. Även Jeanettes favoritdansbandslåt. Hon skriver, för då minns hon sin farmor extra mycket eftersom att hon gillade vikingarna. Och så vacker och betydelsefull text som man ej kan låta bli att bli berörd av. Ja, vad säger programledaren för Åland idag, Dan Sjöblom Svensson, om det? Blir du berörd av vikingarna?
1: Och jo, men de är bra.
0: Den stora dagen.
1: Jo, men den här är ju lite ledsam.
0: Den är
1: man
0: lite
1: synd om den.
0: Jo, men man gör ju det.
1: Taskiga släktingar.
0: Har du lika taskiga släktingar?
1: Nej, det ska jag inte säga.
0: Nej, vilken tur.
1: Nej, det går.
0: Det går.
1: Man väljer ju inte dem.
0: Men nej, nej, man gör ju inte. Det är sant.
1: Jag har fått ganska bra.
0: Ja,
1: bra. Nej, jättebra, herregud.
0: Ja, ja. Hör du, programledare för Åland idag?
1: Ja.
0: Hur känns
1: kors
0: det?
1: Kors i taket.
0: Ja, men lite så är det.
1: Nu är det riktigt sommarfeeling på Ålands radio. Jag vet inte hur cheferna har gjort när de satt hemma.
0: Inte jag riktigt. Inte heller. Hur tänkte ni här?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är kul. Det var länge sedan jag var.
0: Ja.
1: Så det blir spännande.
0: Mm. Vad ska du då hitta på idag?
1: Fotboll, fotboll, fotboll.
0: Skräll.
1: That's my life.
0: Ja, men det är ju lite det.
1: Ja.
0: Eller det är väl ditt förra liv?
1: Det är väl lite mitt förra liv, kan man säga. Ja. Mm. Det pågår ju ett mästerskap på andra sidan Atlanten i USA, Mexiko och Kanada, om det är någon som har missat det. Fotbolls-VM för herrar pågår, de har hållit på ungefär 3 veckor. Mm. Ska hålla på ungefär 3 veckor till.
0: Gud, vad lång turnering.
1: Ja, men det är många lag. Sen ska de säkert vara ännu fler om 4 år, så då är det liksom hela sommaren. 19 juli är det final
0: i
1: New York, så att det är 1, 2, 3 veckor kvar. Men nu är ju slutspelet börja. Igår kväll, Kanada slog Sydafrika med 1-0. I den 92:a minuten avgjorde man den matchen.
0: Oj då.
1: Och med anledning av det,

0: så har vi bjudit in lite åländska fotbollsprofiler. Åland Uniteds amerikanska Jenny Wetter och svenska Victoria Weber. För att prata om deras länder då.
1: Ja.
0: USA och Sverige som ju båda gick vidare till...
1: sextondels. Är det de som spelar
0: sextondelsfinalen nu? Jag blev lite sådär när jag pratade med Jenny Wetter som är amerikanska. De säger ju round of 32.
1: Aha.
0: För det är ju 32 lag kvar.
1: Ja,
0: men då
1: ja,
0: blir
1: ja.
0: Det ju 16-delsfinal. Ja.
1: Ja. 16-delsfinal heter det som är på gång nu.
0: Ja, ja.
1: Hör vad jag kan.
0: Ja. Alltså. Och round of 16 och round of 8 och grejer.
1: Ja.
0: Så att de två vi pratade med. Sen så begav jag mig också ut på stan, för att där hade vi två då som var intresserade av fotboll. Men jag måste ju kolla ålänningarnas intresse för fotbolls-VM. Så det kommer vi också få höra. Och det är lite blandat.
1: Intressant.
0: Så att det har vi i programmet. Sen fortsätter vi på sport. Det är inte jag som bokar in allt här.
1: Nej.
0: Vi skickar ut Anders Fällman till Ålands golfklubb.
1: Okay.
0: För där spelas det en deltävling i Dormy Future Tour idag. Det är alltså en ungdomstävling där det är flera olika deltävlingar i olika orter i Finland. Och idag så har turen kommit till Åland, Sund, Kastelholm, Ålands golfklubb.
1: Trevligt.
0: Så att vi skickar dit han och pratar med Niklas Röjamäki som är tränare på OGK. Och så ska vi få se om det är någon åländsk spelare som har hunnit spela klart också. Och hinna vara med och prata lite i radio.
1: Hur är det med din, är det swing?
0: Golfsving.
1: Golfsving, ja.
0: Jag tror att vi inte skickar dig.
1: Hör du, vänta här, se här nu. Mm. Nu ska du få se på min golfsving.
0: Amira ställs, ja.
1: Jag ställer mig upp.
0: Ja.
1: Du, varsågod, referera bara. Och, aj.
0: Nej.
1: Nej,
0: det fastna i baksvängen.
1: Jo.
0: Nej, vi går vidare.
1: Aj, nu vet jag inte.
0: Jag har en grej till i programmet.
1: Ja, vad bra. Jag tror min golfkarriär den är långt över. Vet du vad som hände? Jag fick ont i knä när jag vred mig sådär.
0: Bra.
1: Aj.
0: Ja. Nej. För alla lyssnare, det fastnar i baksvängen. Och sen ska vi också ha lite mera grejer i programmet som inte handlar om sport. Det är en åländsk delegation på plats på Gotland just nu. För att få idéer på hur ett framtida sjukhus kunde se ut på Åland. Så men den där och hämta lite inspiration. Så vi har pratat med social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat. Som är med i den här delegationen för att se.
1: Jag trodde du skulle prata om Almedalsveckan, men den var förra veckan va?
0: Den var väl förra veckan.
1: Ja, just det. Okej. Okay. Intressant.
0: Jo. Så att det har vi.
1: Du är fullspäckat.
0: Jajamän.
1: Är du redo?
0: Jag tror det.
1: Ja, då är du välkommen tillbaka 15.30.
0: Tack.
1: Och ta över spakarna. Innan jag släpper iväg dig. Vi har pratat om dansbandsmusik.
0: Ja.
1: Hela eftermiddagen. Vi har även pratat med Conny Jansson. Arrangör för Ålands dansbandsfestival. Har du någon favorit?
0: Du valde en låt av mig. Den sjöng jag allsång i bilen här för min fru, son och två bonusvänner.
1: Vad tyckte du då?
0: Jag vet inte om det var så uppskattat.
1: Det var inte.
0: Nej.
1: Men du kan få stanna kvar här i studion och sjunga för mig.
0: Nej.
1: Jo, det tycker jag. Det här är en av våra favoritlåtar. Inget stoppar oss nu med Blackjack ska vi lyssna till. Och på andra sidan av den så väntar musikflätan kortisen.

Då har det blivit dags för kortversionen av den här veckans musikfläta. Också den här veckan söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Och vi börjar med första ledtråden. Artisten började skapa musik redan som 10-åring, men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken?

0: artisten som vi nyss här hörde började då skapa musik redan som 10-åring men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till följande ledtråd. Artisten slog igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den?
1: When I look into your eyes,

Den artist vi nyss hörde slog alltså igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den låten? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Sen vidare till följande ledtråd. Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn?

Mm. Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den fjärde ledtråden. Denna låt kan höras i en svensk film från 2001. Vad heter den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen?

Låten vi nyss hörde kan höras i en svensk film från 2001, men jag söker efter förnamnet på den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen. Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den femte ledtråden. I vilken film gjorde artisten sin filmdebut?

Jag undrar alltså i vilken film artisten vi nyss hörde gjorde sin filmdebut. Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och för att få fram den sista bokstaven i musikflätan undrar jag helt enkelt, vilken är Ålands minsta kommun?

Vad heter alltså Ålands minsta kommun? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du då ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Before You Go här med Louis Capaldi. Nu ska det handla om det här. Ja, det ska handla om dagens nya låt. Och dagens nya låt, den heter The Most Beautiful Love Song. Så här, lite bakgrundsfakta. När kung Carl Gustav och drottning Silvia firade guldbröllop här för några veckor sedan. Det här efter att de har varit gifta i 50 år. Så fick artisterna Ella Tritiello och Toussaint Tusse Chisa hylla kungaparet. Tillsammans så framförde de den här nyskrivna låten The Most Beautiful Love Song. En låt vars upphovsperson är ingen mindre än Jörgen Elofsson. Han är mannen som också låg bakom When You Tell the World You're Mine, som Agnes och Björn Schiffs framförde under kronprinsessan Victoria och prins Daniels bröllop faktiskt. 2010 tror jag det var som de gifte sig. Då liksom nu, så är det frågan om en ballad med fokus på kärlekens kraft och den eviga kärleken som liksom hör till bröllop. För det är ju det man hoppas på att det ska bli. Kungen har ju sagt att det sa bara klick när han såg Silvia för första gången. Och om uppdraget och låten så berättar Jörgen Elofsson så här. Citat. Kungliga Musikaliska akademin ville ge kungaparet en sång i gåva på deras guldbröllopsdag och jag fick frågan. Självklart tackade jag ja. Det är både en stor ära och en inspirerande utmaning. Slut citat. Låten då? Jag skulle säga att det är en popballad med smäktande stråkar och lite svävande känslor, samtidigt som liksom låten bara växer och växer mot slutet och blir mäktig i sitt arrangemang. Och sen tycker jag personligen att det funkar fint med Ellas och Toussaints röster tillsammans. Så mina damer och herrar, här är dagens nya låt av och med Ella Tritiello och Toussaint Chisa, The Most Beautiful Love Song. Och vet ni vad? Det här är också den sista låten som jag har, nu när jag tittar på min spellista. Den sista låten som kommer att spelas här i programmet eftermiddag idag, för tiden den bara rinner iväg. Jag ska ge över studion till Dan Sjöblom Svensson här alldeles strax. Då passar jag på att säga grattis till Jeanette Strömberg, Ann-Charlotte Lotta Sundblom och Christian Eriksson. Ni är vinnare i dagens tävling. Jag har då lottat ut några vinnaren från måndagsfrågan. Men nu, dagens nya låt, The Most Beautiful Love Song. Vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal.

Åland idag, måndag. Fotbolls-VM för herrar har nu hållit på i snart 3 veckor och under söndagskvällen spelades den första slutspelsmatchen. Vi kollar med några fotbollsprofiler om deras tankar om mästerskapet och så har vi kollat ålänningarnas intresse ute på stan. En åländsk delegation är just nu på Gotland för att få idéer på hur ett framtida sjukhus kunde se ut på Åland. Vi hör social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Ute på Ålands golfklubb är det full fart idag då klubben anordnar en deltävling i Dormy Future Tour. Vi skickar ut vår reporter Anders Fällman för att se hur tävlingen fortlöper. Välkomna till Åland idag med mig, Dan Sjöblom Svensson.

0: När vi gräver guld i USA med GS Glenmark Eriksson Strömstedt kickar igång Åland idag måndag här i Ålands Radio. Och ja, det finns ju en baktanke med den låten. För den första delen av Åland idag, då ska det handla om fotbolls-VM som ju också som pågår borta på andra sidan Atlanten för tillfället. Vi ska också ha lite golf i dagens program och även så ska vi höra Arsim Sekai som är tillsammans med en åländsk delegation på Gotland för att hämta inspiration kring hur sjukvården är organiserad där. Fotbolls-VM för herrar har nu hållit på i snart 3 veckor och under söndagskvällen spelades den första slutspelsmatchen när Kanada slog Sydafrika med 1-0. Mästerskapet som avgörs i USA, Kanada och Mexiko håller många europeer vakna på nätterna och vi har kollat med några fotbollsprofiler om vad de tycker om VM så här långt och hur de tycker att det gått för deras länder. Först hör vi Åland Uniteds amerikanska anfallare Jenny Vetter som är nöjd över att USA vann sin grupp och tog sig vidare till slutspelet.
1: Yeah, I think they're looking really good. I think you know, this generation of players for the US is pretty special, so to kind of see them peaking at the right moment I think is important obviously, and you know, to secure the group after 2 matches was huge, and then be able to rotate some players and get some different looks on the field.
0: USA säkrade avancemang redan efter 2 matcher och Jenny Vetter var imponerad över USAs gruppspel där man vann gruppen som även innehöll Australien, Paraguay och Turkiet. Nu väntar den första slutspelsmatchen där USA möter Bosnien och Jenny Vetter är hoppfull på ett amerikanskt avancemang.
1: Yeah, I think it's interesting. You know, I don't know a ton about Bosnia. I think I was only able to watch maybe one of their group stage games. So, honestly, when you get to this point, it's like everyone is playing for the same thing. Everyone is playing to stay and that elimination.
0: Hon säger att slutspelsfotboll är något helt annat än en gruppspelsmatch och hon har inget emot om USA skulle ta en inom citationstecken ful seger för att avancera. Om USA går vidare ställs de mot Belgien eller Senegal och tar de sig ytterligare ett steg väntar troligen Portugal eller Spanien. Jenny Vetter ser en 16-delsfinal eller 8-delsfinal som en fullgod insats för det amerikanska herrlandslaget.
1: I think we can definitely advance to round of 16 and then you know both Belgium and Senegal pose a good opponent obviously. So yeah, I mean it could be round of 16, it could be round of 8. But I think you know both of those are good results for the United States.
0: Att följa årets VM här i Norden är inte alltid helt lätt när matcherna spelas sent på kvällarna eller under natten. Och Vetter som spelar i Åland United har sitt eget lags schema att ta hänsyn till och hon säger att det därför inte har blivit så mycket tittande under nätterna.
1: Yeah, just staying up to date as much as possible and watching as much as possible.
0: På onsdag kväll spelar Åland United cupmatch mot Kops på hemmaplan. Natten mellan onsdag och torsdag klockan 03.00 möter USA Bosnien. Men då Åland United har en ny match på lördag prioriterar Jenny Vetter sömnen och eventuellt kollar hon matchen i repris på torsdagsmorgonen. Fotboll, eller soccer som det kallas i USA, får vanligtvis inte så mycket uppmärksamhet. Men Jenny Vetter säger att fotbollen i USA kan profitera på att ha ett mästerskap på hemmaplan och få unga tjejer och killar att få upp ögonen för fotbollen.
1: You know, growing up, I watched so much of the US women's national team and their dominance, and it was one of the reasons that I fell in love with soccer, and you look up to those players, and so I think having this home World Cup can do the same for generations of girls and boys in the States and kind of realize that, hey, this is kind of fun, you know. It's just as fun as American football and baseball and hockey, basketball. And so I think it's really good for soccer culture in the United States.
0: Jenny Wetter har några vänner som varit på några VM-matcher, men Minnesota Birdie Wetter berättar att närmaste världsstaden är Kansas som ligger 6 timmar bort. Så hennes familj har följt mästerskapen på TV.
1: Yeah, for my family we're just watching it from home, but yeah, I've had some friends be able to go.
0: VM-guldet hoppas hon förstås stannar på amerikansk mark, men om hon får tippa med hjärnan har hon två favoriter till VM-guldet.
1: Honest answer, I am rooting a bit for Argentina too, but I think France also looks really strong, so I would say either one of those.
0: Och det sa Jenny Wetter, Åland Uniteds amerikanska anfallare, som håller tummarna för USA under resten av VM.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy har vi tonat ut där i bakgrunden. Det är den officiella VM-låten. Och vi ska fortsätta på VM-spåret. Ja, hur intresserade är ålänningarna av fotbolls-VM som pågår på andra sidan av Atlanten för tillfället? Jag begav mig ut på gatorna i Mariehamn för att se om det är någon fotbollsfeber. Och ja, det verkar det vara till viss del medan andra struntar i mästerskapet.
1: Tittar ni på fotbolls-VM?
2: Ja, lite.
1: Hur sitter du uppe på nätterna?
2: Det är typ så här när det kommer på tvn. Ibland så kollar jag.
1: Men jag känner att ni har tappat någon sömn för att sitta uppe mitt i natten?
3: Nej. Nej, en match i sådana fall då, men inte mycket mer än så.
1: Vem vinner VM då?
2: Ja, hoppas på Sverige kanske.
3: Ingen aning.
1: Hur följer du fotbolls-VM?
4: Ja, så mycket jag kan. Och orkar och är vaken.
1: Vad har du för favoritlag?
4: Ja, det är Sverige förstås.
1: Det har ju varit lite halvtaskiga tider för dem. Har du sett alla gruppspelsmatcher?
4: Jo, det har jag gjort. Det har jag gjort.
1: Hur reagerar kroppen på det då? Jag är uppe mitt i nätterna.
4: Jag har haft semester fram tills nu, så det har gått bra.
1: Vem vinner VM då?
4: Frankrike skulle jag tippa. Frankrike eller Spanien.
1: Ja. Följer ni fotbolls-VM?
5: Nej. Det gör jag inte.
6: Nej, det gör jag inte.
1: Vad skulle få er att gå upp klockan 3 på morgonen för att se en fotbollsmatch?
5: Det skulle vara för att gå upp och ta en öl och ingen annat.
6: Nej, inte jag. Jag är inte absolut inte intresserad av fotboll.
5: Inga idrott överhuvudtaget.
1: Hur följer ni fotbolls-VM?
7: Inte alls så mycket.
8: Nej, inte jag heller tyvärr.
1: Varför är det inte intressant med fotboll?
7: Nej, inte så intressant. Man kollar resultaten så där och ser vad vi ligger till och sådär. Men inte mer än så.
1: Vad skulle krävas för att någon av er skulle stiga upp klockan 3 på natten för att se en fotbollsmatch?
8: Jag tror rent intresse för fotboll helt enkelt. Jag tycker om andra sporter, men fotboll är inte en av dem tyvärr, skulle jag säga.
1: Men inget när någon erbjuder dig någonting för att du ska gå upp?
8: Nej, jag tror inte det faktiskt.
7: Ja, det skulle möjligtvis vara väldigt gott sällskap då. Bra vänner och bekanta som väldigt gärna vill se på matchen, men man kan hänga med liksom för sällskapets skull, men inte så mycket för fotbollen.
9: Inte alls tyvärr.
1: Är det bara sådär, nej, du helt struntar i det.
9: Jag har så mycket annat för mig.
1: Vad skulle krävas för att du skulle gå upp klockan 3 en morgon för att se på fotboll?
9: Oj. En väldigt entusiastisk sambo eller fru, och det har jag inte heller.
1: Hur mycket tittar ni på fotbolls-VM?
10: Jag har inte tittat alls egentligen.
1: TVn har inte råkat stå på någon gång sådär och att det varit match på?
10: Nej.
11: Det är bara vad man råkar gå förbi. Eller man råkar se.
1: Vad skulle krävas för att ni skulle kliva upp klockan 3 på natten för att se en fotbollsmatch?
10: Ganska mycket.
11: Ja, det...
10: I den här åldern orkar man inte mer.
12: Jag är intresserad, men jag har inte hunnit kolla.
1: Är det för dåliga tider?
12: Ja, verkligen.
1: Så du hoppas att nästa VM går på närmare här i Europa så att man kan se?
12: Ja.
1: Men har du planerat att se den så här med finalen som kanske inte går så sent?
12: Ja, alltså finalen är väl det man kollar på egentligen. Så. Jo.
1: Hur följer ni fotbolls-VM?
13: På TV. Och så ser jag väl några matcher sådär. Men några lag jag följer. Frankrike, Sverige, sådär.
14: Jag följer inte.
1: Varför inte det?
14: Bara sporadiskt. De som jag har störst intresse i sådana fall. Inte alla matcher.
1: Nej, men det låter ju som du tittar lite ändå.
14: Någon match jag tittar med.
1: Här var du mer fotboll. Är det så att du dygnar, som ungdomarna säger att man gör uppe hela nätterna?
13: Nej, absolut inte. Jag svimmar framför tvn där vid 10:30, 11:30. Så.
1: Men är det någon match som... Vad ska få upp dig klockan 3 då?
13: Kanske finalen då. Jag vet inte när den spelas. Men...
1: Nej, den går vid 10. Så att det, men du somnar mitt i första halvlek då?
13: Ja, exakt. Så blir det.
1: Vem vinner VM då?
14: Ingen aning.
13: Tråkigt svar. Frankrike.
0: Ja, där hörde vi några ålänningar om deras inställning till det pågående fotbolls-VM. Vårt västra grannland Sverige kvalificerade sig till här VM sent på våren, men väl i USA så lyckades man ta sig vidare efter en vinst, en förlust och en oavgjord match i gruppspelet. All Uniteds Victoria Weber säger att hon försökt se Sveriges matcher, men när två av tre gruppspelsmatcher spelats mitt i natten har det inte blivit mycket av den varan.
15: Jag har haft lite otur med tiderna. Så jag har bara kunnat följa den mot Nederländerna. Annars har jag faktiskt inte kollat på matcherna. Det har varit för sent för mig.
1: Ja, jag förstår det. Det är väl lite det här med, det jobb du har som fotbollsspelare med träningar och matcher. Så går det inte riktigt då?
15: Nej, det är lite dåligt tajmat där, tyvärr. Och lite samma nu mot Frankrike. Så är den är klockan 12, och så har vi matchdagen efter, så det är lite synd att det är just på den tisdagen klockan 12.
1: Men du har inte planerat att typ se den i efterhand, inte titta på några sociala medier någonting och så se den på morgonen?
15: Jo, absolut. Det hade kunnat vara ett alternativ. Det har jag inte ens tänkt på, faktiskt.
1: Nej, det gav jag en idé på hur du kan göra. Men Sverige då hittills gruppspelare, det var ju mycket upp och ner. Började jättebra 5-1 mot Tunisien, sen förlust med 5-1 och sen mot Nederländerna och sen en oavgjord match mot Japan i sista. Ja, vad säger du om gruppspelare?
15: Gruppspel är väl aldrig lätt oavsett vilka lag man har. Men jag tyckte ändå mot Nederländerna så kunde de fått in lite fler bollar i mål. De hade några lägen där, men sen så alltså Nederländerna är ju väldigt bra, så de körde väl över lite där. Men väldigt starkt att de gjorde lika mot Japan. Och viktigt.
1: Vad hade du för förhoppningar inför VM? Det har ju varit lite snack om Sverige, att de nästan tog så där bakdörrarnas bakdörr in till VM och har ju inte presterat bra fram till VM, men ja, nu är de i 16-delsfinal.
15: Ja, exakt. Det är klart, det var väl inte den finaste vägen kanske att ta sig till VM, men de är där nu och det är väl det viktiga, och sen är det 16-delsfinal så.
1: Och där är Frankrike, som kanske har varit bäst hittills under det här VM med en offensiv som får det att skaka i benen på försvararna.
15: Verkligen.
1: Ja, vad tror du?
15: Ja, men det blir väl verkligen att försvara, eller täta till det bak i försvaret. Framförallt mot de tre där framme i Frankrike, som är väl bland de bästa i hela världen. Men en otrolig fotbollsmatch att kolla på. Jag tror det är den innersta att få spela sådana matcher och möta sådana fotbollsspelare också.
1: Som du sa, det har ju varit lite svårt att följa Sverige om man inte har dygna eller nagga lite på sömnen. Men hur mycket har du följt VM annars?
15: Jag har kollat lite på de som är rätt tider. Jag kollade Portugal häromdagen. Och så har jag kollat med de som är i bra tider liksom.
1: Vem har imponerat hittills på dig då under VM?
15: Oj, det var en svår fråga.
1: det är många lag.
15: Ja, det är jättemånga lag. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte säga Spanien först, men det har de ju inte alls gjort.
1: Nej, de har ju gått lite så här, de är vidare.
15: Nej, men om jag ska hylla något lag så är det väl Argentina. Alltså jag är ju en liten Messi-fan här. Ja. Så han är ju otrolig. Så jag får säga Argentina. Alltså, de är jättebra.
1: Sverige då, jag misstänker att du ska ju hoppas på ett VM-guld, naturligtvis. Det kanske blir svårt, men och nu lyfter du fram Argentina som kanske låter som ditt andra favoritlag. Men vem tror du vinner VM då?
15: Jag tror det står mellan Frankrike, Argentina och Spanien.
1: Men Spanien spelar upp sig alltså?
15: Ja, det tror jag. Men Frankrike och Argentina är ju där i toppen, tror jag. Men sen har jag också ett stort hjärta för Kroatien också.
1: Varför det?
15: Min pappa är från Kroatien.
1: Okej.
15: Så det är därför.
1: Har du följt deras matcher också? Nu har jag inte koll på hur de har spelat.
15: De har också varit dåliga tider, tyvärr. Men jag vet att min pappa har varit vaken och kollat på dem, så han har uppdaterat mig under natten. Fast jag har inte varit vaken.
1: Vänner och familj, du var inne på det. Har du fått några rapporter hur de följer? Gör de så att de
0: ja, kanske har semester och sitter uppe,
15: ja, men uppe på nätet. Pappa är trogen följare av Kroatien, så han sitter och kollar på dem. Mamma tror jag inte kollar på Sverige. Hon är inte lika fotbollsnördiga som jag och pappa.
0: Och där hörde vi Åland Uniteds mittfältare Victoria Weber som, ja, naturligtvis håller en tumme för Sverige men också för Kroatien i fotbolls-VM och lite sympatier för Argentina och Lionel Messi också hörde vi. Det är strax dags för lokala nyheter följt av riksnyheter och sen är vi tillbaka. Då ska vi få höra Anders Fällman som har begett sig ut till Ålands golfklubb där det är golftävling idag. Senare i programmet ska vi också få höra om ett Gotlandsbesök som ska ge idéer till Ålands nya sjukhus. Men klockan den är 4:15 och det är dags för lokala nyheter.
16: Ja, du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Danvik Center i närheten av Stadsgårdsterminalen i Stockholm med Viking Line som är en av sina största hyresgäster är en del av en större svensk fastighetsaffär. Det är totalt 4 fastigheter byter ägare. Köpare är Storsala, ett fastighetsbolag som siktar på börsnotering som köper av Altra. Det är det största förvärvet i bolagets historia, säger Erik Engvall, vd på Storsala. Enligt ett pressmeddelande bedöms fastigheterna ha betydande utvecklingspotential, huvudsakligen för bostäder. Tillträdet väntas ske under tredje kvartalet 2026, men är villkoret av att köparen måste säkra finansiering och få godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Och från och med den 1 juli blir det dyrare att beställa billiga varor från länder utanför EU. Till exempel från företag som Kin och Temo. Enligt tullöverinspektör Antti Hästbacka gäller de nya reglerna även på Åland. Åland har alltid lite speciella regler, men den här förändringen är inte Ålands specifik, säger han. För försändelser med ett sammanlagt värde under 150 euro tillkommer en tullavgift på 3 euro per varupost. Alltså en grupp likadana varor med samma varukod och ursprungsland. En annan förändring gäller IOSS-försändelser, där momsen betalas redan vid köpet. Privatpersoner får då inte längre själva förtulla varorna. Ansvaret ligger istället hos säljaren eller transportföretaget. Det är helt och hållet på deras ansvar, säger Hästbacka. Om tullavgiften inte kan betalas kan försändelsen skickas tillbaka. Och det är en stor förändring, säger Hästbacka. Transportföretag kan fortfarande komma överens med köparen om att denne betalar tullavgiften. Men enligt tullen är det inte den lösning som de nya reglerna bygger på. För försändelser som inte omfattas av IOSS går det fortfarande att förtulla själv. Osakligt bemötande, bristande tillit till organisationens högre nivåer och hög arbetsbelastning är exempel på utmaningar som framkommit i en arbetsmiljöutredning vid Mariehamnstad. Efter en turbulent tid i Mariehamnstad beställde stadsstyrelsen en utredning om arbetsmiljön i stan. I utredningen identifierades bland annat osakligt bemötande och brist på tillit till organisationens högre nivåer som problemområden. Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas säger att han inte överraskas av resultatet. Det har ju varit lite strul med arbetsmiljön i Mariehamn och fokus har ju legat på ledarskap och inom personalen, säger han. Han påpekar att det är svårt att kommentera resultatet av utredningen eftersom man inte fått ta del av själva utredningsmaterialet utan endast fått en överblick. Dessutom omfattade undersökningen 800 personer, så Christian Nora säger att han inte kan kommentera enskilda svar. Men undersökningen visar ju på att det finns brister, säger han. Följande steg enligt honom nu att företagshälsovården ska arbeta fram en handlingsplan för hur de identifierade problemen ska åtgärdas. Planen ska vara klar till hösten. Cirka 89 000 personer har kvarskatt som förfaller till betalning den 1 juli med ett totalt belopp på omkring 85 miljoner euro, meddelar skatteförvaltningen. Kvarskatten gäller främst företagare samt jord- och skogsbruksidkare. Dröjsmålsräntan är i år 9,5% och börjar löpa direkt efter förfallodagen. Myndigheten påminner om att e-faktura kan minska risken att betalningar missas. Nästa förfallodag är den 3 augusti då även fastighetsskatt ska betalas. Största delen av privatpersoner har 2 förfallodagar för kvarskatten. Antingen i augusti och oktober eller i september och november, säger överinspektör Irene Leine från Skatteförvaltningen i pressmeddelandet. Förfallodagen i juli gäller i synnerhet firmaföretagare samt jord- och skogsbruksidkare och deras makar, säger Leine. Från och med tisdag den 30 juni och veckan ut införs temporär trafikreglering på en del av Västra Ytternäsvägen, Övernäsby i Mariehamnstad, i och med Ålands landskapsregerings entreprenad för beläggningsarbeten. Hastighetsbegränsningen på 30 km i timmen införs temporärt mellan korsningarna Torggatan och Lotsgatan. Det ena körfältet kommer att stängas av och trafiken regleras med trafikvakter. Trafikanter uppmanas istället att vara uppmärksamma på skyltning och anvisningar på platsen och att visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter. Samt att vara ute i god tid och trafikregleringen kan leda till längre körtider. Och så slutligen till vädret. Idag blir det klart väder. Vinden är svag till måttligt sydlig, 1-5 meter per sekund. Och en temperatur runt 24 grader. Senare under dagen och kvällen här blir det lite molnigare men mest klart. En varning har varit utfärdad och är fortfarande utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning. UV-index är 5-6. Och pollenrapporter säger höga halter av gräspollen. Och så till sjövädret. Vind omkring nordost som tilltar så småningom först 0-4 meter per sekund från och med eftermiddagen. Sydvästlig vind 59 meter per sekund. Och det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
17: –35 statliga miljoner till ett arenabygge i Helsingfors väcker förundran. De inblandade samlingspartisterna ser inga problem. 5 människor rapporteras döda i ett våldsdåd i norra Tyskland. Populär både på pubben och i maktens korridorer. Det är omdömen om Storbritanniens troligen blivande premiärminister. Vi har också ett omdöme inför kvällens 16-delsfinaler i fotbolls-VM. Det blir en solig och varm dag imorgon igen. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och vi börjar med den affär som får mycket uppmärksamhet i politiken just nu. Det handlar om ett statligt penningstöd till en ny arena i Helsingfors. Garden Helsinki ska den heta. Regeringen ger hallbygget 35 miljoner euro och det orsakar kritik från oppositionspartier. Varför det? Politikreporter Jenna Emte.
18: Ja, oppositionen undrar om det rör sig om korruption och ifall statsminister Petteri Orpo och Jan Vapaavuori kommit överens om det här stödet direkt sinsemellan. Vapaavuori är tidigare samlingspartist. Petteri Orpo är också ordförande för samlingspartiet. Och Vapaavuori är alltså ordförande för det här projektbolaget som ska bygga den här arenan. Och bakgrunden till att det har blivit en sån diskussion kring det här är att när tidningen Vantaan Sanomat försökte utreda hur fick den här arenan stöd när det finns en liknande arena som planeras i Vanda, inget stöd. Och då blev det väldigt svårt att få svar, att ingen minister hade riktigt svar på hur beslutet hade fattats. Så det är det som nu har väckt ganska mycket frågor. Det här projektet kostar cirka 400 miljoner euro. Det är en arena som ska rymma 20 000 och den ska alltså byggas i Töla i Helsingfors.
17: Och vad säger Jan Vapaavuori, alltså arenabolagets ledare?

0: därför handlar det om stöd från en regering som leds av Samlingspartiet.
1: Jag tycker att det där är en jättekonstig fråga. Är det så att på grund av min bakgrund jag borde ha låtit bli att försöka få statsstöd till en stor investering som kommer att gynna hela landet?
2: Ja, så Vapaavuori sa att han har nog pratat och framfört till ministern att det här är en viktig arena som kommer vara stor och bringa mycket värde till Helsingfors, och att precis som Nokia Arena i Tammerfors fick statligt stöd så ska han utreda om det här också skulle kunna få det, men att han främst då har pratat med finansministeriets tjänstemän och de här medarbetarna på statsrådets kansli.
3: Det var då Jan Vapaavuoris förklaringar. Hur försvarar regeringen sitt beslut om de här 35 miljoner eurona?
2: Det har varit svårt att få tag på Petter i år, på han har svarat skriftligen igår till Yle Otiset och sa då att det här projektet är nationellt viktigt och att det skapar tusentals jobb både när man ska bygga den här arenan och också efter när den väl är på plats. Och han jämför också det här projektet med den här arenan i Tammerfors som också har fått statsstöd. Men sen så säger han att de här pengarna betalas bara ut när bygget faktiskt kommer igång, och det dröjer nog ända till slutet av 2027.
3: Jenna Emte, tack för den här rapporten. Finland bidrar med hjälp till jordbävningsdrabbade Venezuela. Inrikesministeriet meddelar att Finland skickar tält och filtar för 1000 personer. Den här hjälpen ges via EUs mekanism för civilskydd. Venezuela har bett om internationell hjälp efter två svåra jordbävningar förra veckan. Och samtidigt rapporteras att hoppet börjar vara ute för att hitta fler överlevande efter jordbävningarna i Venezuela. Det har gått över 72 timmar sedan jordbävningarna, och det anses vara gränsen för hur länge man kan hoppas att hitta överlevande. Åtminstone 1450 människor har hittats döda och tusentals saknas fortfarande. Fem personer har dödats i en skjutning i Stade nära Hamburg i norra Tyskland. Enligt polisen är alla offer vuxna. Två personer har gripits, den ena misstänks vara skytten. Polisen uppger att inga andra misstänkta är på fri fot. Storbritannien står inför ett byte av premiärminister eftersom Keir Starmer har meddelat att han träder åt sidan. Allt tyder på att det är Andy Burnham som blir ny ledare för partiet Labour och därmed också premiärminister i Storbritannien. Burnham har tidigare gjort sig populär som borgmästare i staden Manchester.
4: My impression of Andy Burnham is he is somebody who is for the people.
5: Andy's just a very down-to-earth gentleman.
6: And as you can see, Manchester is a booming city.
7: En sympatisk politiker som framstår som trovärdig såväl på den lokala pubben som i maktens korridorer i London. Det omdömet får Andy Burnham bland invånare i Manchester. Burnhams flaggskepp som borgmästare var omorganiseringen av kollektivtrafiken, där regionen tog över kontrollen över bussarna från privata bolag i syfte att göra busstrafiken billigare och mer pålitlig. Frågan är om Burnham också har svaret på hur Storbritannien ska fungera bättre i fortsättningen.
8: It's quite difficult to draw comparisons in some ways because managing a city region is very different to managing a country.
7: Att leda en storstadsregion är något helt annat än att styra ett land, säger Lucy McLaughlin, reporter vid tidningen Manchester Mill. Hon menar att Andy Burnhams omorganisation av busstrafiken kan ses som en möjlig modell för hur han skulle vilja forma om politiken nationellt som premiärminister. McLaughlin beskriver Burnham som socialt liberal men ekonomiskt pragmatisk och som en politiker som lyckats locka betydande privata investeringar till Manchester. Överlag beskrivs Burnham som något av en politisk kameleont med ett skarpt sinne för politiska strömningar och en förmåga att anpassa sitt budskap till olika väljargrupper. Timothy Oliver, som föreläser i brittisk politik vid Manchesters universitet, tror att Burnhams styrka som kommunikatör också kan vara en fördel för honom internationellt och underlätta kontakterna med andra ledare, däribland Donald Trump.
9: But in terms of the domestic implications for that, most voters won't pay much heed to that.
7: I slutändan är det ändå frågor som invandring, sjukvård och välfärd som väger tyngst för väljarna och som i praktiken avgör hur de röstar i nästa val, säger Oliver.
9: Public services in general, which are far more animating for them and really determine what they do at the ballot box far more than foreign policy.
7: Det här är Richard Husu i Manchester.
3: Den intensiva värmeböljan över Mellaneuropa med temperaturer på omkring 40 grader

0: är nu på väg mot öster. Och just nu råder varningar för extrem hetta i Polen, Slovakien, Rumänien och Serbien. I östra Polen är det 41 grader idag. Enligt meteorologiska institutet avtar värmen så småningom. Och våra inhemska temperaturer i väderrapporten helt strax, men först sport. I herrarnas fotbolls-VM spelas två 16-delsfinaler ikväll. Brasilien och Japan möter varann klockan 20 och Tyskland och Paraguay möter varann klockan 23.30. Ylesportens Kristoffer Herberts har frågat experten Minea Lassa om tankarna inför matcherna.
1: De två följande matcherna som kommer ganska bra sändningstid i Finland är Brasilien mot Japan och Tyskland mot Paraguay. Hur tror du att de slutar och varför?
2: Tyskland känner jag att det är solklar favorit i möte mot Paraguay, även om man aldrig ska underskatta ett sydamerikanskt fotbollsland heller, men Tysklands solklar favorit där. Brasilien, Japan känns som att det är ganska jämnt där, men jag tror ändå att Brasilien drar det längre strået. Kanske vi får se Neymar i lite finare form än hittills och se honom avgöra det här mötet.
0: Så alltså Hylesportens expert Minea Lassas. Och klockan 4 i morgon bitti ställs Nederländerna och Marocko mot varann. Yle sänder den här matchen med svenskt referat. I kväll och i natt drar ett regnområde över landets mellersta och norra delar. I morgon på dagen är det fortfarande regnigt i norr, men soligt och varmt i de södra och mellersta delarna, mellan 20 och 25 grader. För det närmaste dygnet finns varningar om hett, stark UV-strålning, terrängbrand och åskbyar. Till havs är vindarna först rätt svaga, men de tilltar ikväll och blir måttliga eller friska.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Ja, och vi fortsätter programmet här, Åland idag, måndag här i Ålands Radio med mig, Dan Sjöblom Svensson, i studion. Men nu ska vi bege oss ut från studion, för det är full fart ute på Ålands Golfklubb idag, då klubben anordnar en deltävling i Dormy Future Tour. Spelare från fastlandet deltar och från hemmaklubben finns 22 spelare med i startlistan. Vi har skickat ut vår reporter Anders Fällman till Kastelholm för att se hur det ser ut för framtiden inom åländsk golf.
5: Precis, ja, jag står här vid Kastelholms golfklubb, eller Ålands golfklubb i Kastelholm. Det fläktar på ganska bra här. Vi pratar, de jag står med här pratar att det är ganska varmt. Jag står med dig, Niklas Rajamäki. Du, om jag uttalade rätt.
6: Rätt,
5: ja precis. Du får berätta lite, vad är det för tävling som försiggår här idag?
6: Idag har vi en tävling som heter Dormy Future Tour. Det är en deltävling till, ja, nu har jag inte exakt koll på hur många det är i Finland, men säg kanske det, kan det vara 10 eller 12 tävlingar totalt. Sen finns det olika distrikt också i Finland, men så det här är en deltävling till den. Och vi har idag med 73 spelare totalt, men det är olika klasser, men 22 från Åland, så det var jätteroligt, det är rekord. Vi har aldrig haft så många med på någon tävling förut, men det är roligt när det är på hemmabana, så är det lite lättare att vara med.
5: Just det.
6: Så det är kul.
5: Ja. Så det är lite på gång här nu med lite fler golfare, att intresse har börjat öka?
6: Ja, absolut, det tycker jag. Och de börjar komma nerifrån, det kommer lite yngre som fyller på, så det är jätteroligt.
5: Ja.
6: Och det är bra, att börja hemma, så kan man sen gå med att prova någon tävling i Finland och så vidare. Men absolut, det ser bra ut för framtiden i alla fall.
5: Ja. Och det är en nationell tour? Eller?
6: Jo,
5: precis. Det är det. Och hur många åldersklasser är det i idag?
6: Ja, vi har någon mer på Easy 9 och sen har vi pojkar 12, eller är det inte så?
7: Jo, jag tror
6: och sen är det pojkar 15 och pojkar 18, så vi egentligen har med spelare i 4 klasser. Vi har inga tjejer tyvärr, inte en tjej med nu, men vi hoppas till nästa år.
5: Okej. Okay.
7: Sen är det väl den här pro också.
6: Ja, pro-klassen. Men där har vi ingen ålänning med.
5: Ja, men du får berätta vad du heter. För du har tävlat i åldersklass 15, pojkar.
7: Ja. Erik Kahn, det heter jag. Jag spelar idag på Dormy Future Tour här på Ålands Golfklubb. Spelar riktigt bra faktiskt. Vann på 74 slag. Banans par är 72. Väldigt nöjd med mitt spel. Det var otroligt varmt så man måste dricka litervis. Så, men det, nu börjar det fläkta på lite mer. Det ökar lite med vinden.
5: Precis, så här på förmiddagen så var det lite mer vindstilla.
7: Då var det ganska vindstilla, jo. Ja. 3 meter per sekund typ.
5: Men gratulerar då för första plats. Men hur har motståndet varit här idag skulle du säga?
7: Ja, det var väldigt bra motstånd. Jag fick reda på att jag låg 2 där runt 15 hålet. Ja, bakom Juuso Halonen från Finland. Och han hade spelat riktigt bra. Man tappade lite på slutet.
5: Precis. Men blir det inte nervöst när man är så här på hemmaplan? Eller, och det är en så här stor tävling? Eller vad säger du?
7: Nej, faktiskt. Jag tycker man blir mer nervös i Finland. För då har man ju liksom rest dit för enkomsttävlingen. Och här hemma känner man så många liksom och hälsar på alla och, som man träffar.
5: Ja, det är lite till en fördel att man har lite uppbackning hemifrån.
7: Jo, det ska jag säga. Plus att man har ju koll på banan mer och det hjälper ju. Mm.
5: Men vad skulle du säga, hur länge har du spelat golf?
7: Oj, det är ganska länge det. Sen jag var 4 år gammal. Så, och jag är 13 nu, så 9 år. Just
5: det. Men märker du att det intresset ökar bland de umgänge som du hänger med? Att några av dina kompisar kanske hänger med om du drar golf? Eller vad skulle du säga?
7: Jo, det ska jag säga. Det är mer och mer så ungdomar som jag ser på golfbanan. Mm.
5: Vad är det som lockar, tror du då?
7: Jag vet faktiskt inte. Jag är inte så bra koll, men det verkar väl roligt. Jag tycker det i alla fall.
5: Ja, vad är det som du tycker är mest roligt med att spela golf?
7: Det är väl att jaga den där perfekta scoren någon gång, men det är väldigt svårt för allt ska vara perfekt. Så det är svårt.
5: Mm, just det. Men om vi återgår lite till dig, Niklas. Det är ju 22 stycken åländska spelare med här nu idag. Jag vet inte om du nämnde, men hur många brukar fara till fastlandet och tävla på de här deltävlingarna?
6: Vi har haft som mest 15 här, det var den första. Men sen brukar vi kanske ligga mellan 5 och 10 kanske. Ja, ungefär där sig. Det beror lite på. Kanske säger snitt 8 då kanske. Ungefär där ska jag säga. Mm.
5: Och när det handlar om de här yngre åldersklasserna, är det... Kan det vara, hur länge är säsongen och när kan de, om man far iväg då, kan det vara liksom mitt i veckan eller är de anpassade då efter hur man, ja men, man går ju i skola?
6: Ja, de försöker anpassa, men det har nog krockat med vissa som är på fredagar eller måndagar. Så jag vet att någon har nog varit med någon sån tävling så har de inte kunnat fara på grund av skolan då. Mm. Men det håller på till och med i september tror jag finalen är. Och jag tror att finalen är ganska långt bort och det är lite synd för finalen är 2 dagar lördag och söndag, men det tar ju ända dit och ända hem nästan. Det är det som är lite synd med att det tar lite tid att ta sig över.
5: Jo. Och när sa du att finalen?
6: Den ska vara i september. Ja.
5: Och hur är känslan inför den utifrån hur det har sett ut nu då för åländsk del?
6: Nej, men alltså Åland har ju visat fram fötterna i nästan alla tävlingar hittills. Och nu har vi ju majoriteten av våra spelare med egentligen i vissa klasser. Så Åland har tagit pallplatser på pojkar 15, pojkar 18. Och tidigare har vi också haft pallplaceringar på varenda tävling. Vi har haft nästan vinster och första och andra platser. Så det, för Åland sett så har det sett bra ut och ser bra ut för framtiden också, tycker jag. Mm. Men som sagt, alltså, den är det golf för golf. Det kan gå bra, det kan gå dåligt. Och man måste kunna acceptera det kan gå dåligt ibland. Och man ska väl lära sig av sina misstag och se framåt istället för att gräva ner sig. Liksom. Mm.
5: Skulle du säga att det är viktigt att de här deltävlingarna också hålls här på Åland? Och varför i så fall?
6: Ja, men det tycker jag absolut. Och det är roligt att visa att Åland finns med på kartan. Liksom. Och som sagt, ja, nu har vi ju många spelare. Men det är roligt för våra hemmabanespelare också. Kanske inte måste resa bort varje gång utan få spela hemma. En tävling är jätteroligt och vi vill gärna hit en lite större för det finns ju lite sen 3 dagars tävlingar också på juniorsidan som man ska kunna få hit. Men man hör ju också mycket från fastlandet som jag pratade med en i morse. Han bara, ja, det är ju så svårt att ta sig till Åland så man vill ju kanske inte riktigt komma hit. Och det är klart det är lättare att sätta sig i bilen och köra en timme och sen så är man hemma igen. Men samtidigt så det går ju att resa ändå ganska okej liksom på nätter och... Mm. Och morgnar, så det är nog bara vad man är van med. För inte tycker jag att vi när vi far iväg till Finland att vi klagar. Det är man är van med det liksom.
5: Men vad säger de från fastlandet då om ja, men dels förhållandena kanske här idag då, men jag tänker banorna generellt.
6: Nej, alltså från fastlandet, alltså vår bana är ju jättefin och den är i bra skick. Det går lite upp och ner i fastlandet. Vissa är bra, men vissa är absolut långt ifrån bra. Så på det sättet så ska jag nog säga att med det vi kan bjuda på här så ska man nog vara glad att man får komma hit och spela golf. Sen att det tar lite tid att komma hit, men slåssbanan är jättefin.
5: Hur ska du utvärdera dagens deltävling?
6: Egentligen, jag tror att den har gått nästan kanske som man har tänkt sig, för vi har visat framfötterna i alla klasser liksom, och det har löpt på bra. Jag har pratat lite med domarna och kollat lite, och domarna säger också de har haft lite olika incidenter som har hänt liksom, och men inte något värre saker utan ganska lindrigt, och det är ju så här, alltså förhållandet med vädret, det är ganska schysst liksom. Det är värre, börjar det regna så blir det så blött och då kan det ställa till mera problem, men så, nej, det har gått helt klart efter förväntningarna, och roligt att säga gärna att vi har mycket placeringar på pallarna.
5: Innan vi avslutar här så ska jag fråga dig, Erik, hur ska du fira din vinst här?
7: Ja, far till stugan, tror jag, kör vattenskoten och ta det riktigt lugnt.
5: Härligt, det låter riktigt bra. Men med det får jag nästan tacka er båda för att ni ville vara med och här och prata lite om golf en sån här vacker sommardag, och med det lämnar jag helt enkelt tillbaka till studion.
4: Och vi tackar Anders Fällman som alltså befinner sig ute på Ålands golfklubb i Kastelholm, där det idag anordnas en deltävling i Dormy Future Tour. Och vi hörde Niklas Rajamäki från Ålands golfklubb och Erik Kavander, hemmaspelaren som vann sin åldersklass i pojkar 15. Nu lite musik. Det här är Bromander, Ny människa.

Ny människa med Bromander tonar ut här i Ålands Radio i Åland idag, som ni lyssnar på denna måndags eftermiddag den 29 juni med mig, Dan Sjöblom Svensson, här i studion. Om dryga 6 minuter då är det dags för lokala nyheter här ifrån vår egen nyhetsredaktion. Och sen så går vi in i den sista halvtimmen då här av Åland idag, som jag håller på till 17.00. Och i det sista 20 minuterna, halvtimmen där, så ska vi få höra om den åländska delegation som just nu besöker Gotland för att hämta inspiration kring hur sjukvården är organiserad i ösamhälle med liknande förutsättningar. Vi kommer att höra social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, som alltså är på plats på Gotland just i detta nu. Fram till nyheterna ska vi ta lite musik. Vi lyssnar på svenskt, The Soundtrack of Our Lives, och låten Instant Repeater 99.

0: Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99. Klockan är 16.30. Det är dags för lokala nyheter.
1: Osakligt bemötande, bristande tillit till organisationens högre nivåer och hög arbetsbelastning är några av bristerna som påpekas i Mariehamns stad. Ny tullavgift gör näthandel utanför EU dyrare. Den gäller från och med den 1 juli. En regel där Åland inte är undantagen. Och kvarskatt för 89 000 personer förfaller den 1 juli. Finska invånare skyldig 85 miljoner euro. Ja, det är några av punkterna vi ska få höra på idag. Men vi börjar med att Danvik Center i närheten av Stadsgårdsterminalen i Stockholm, med Viking Line som en av sina största hyresgäster, är en del av en större svensk fastighetsaffär där totalt 4 fastigheter byter ägare. Köpare, det är Storsala, ett fastighetsbolag som siktar på börsnotering, som köper av Altra. Det är det största förvärvet i bolagets historia, säger Erik Engvall, vd på Storsala. Enligt ett pressmeddelande bedöms fastigheterna ha betydande utvecklingspotential, huvudsakligen för bostäder. Tillträdet väntas ske under tredje kvartalet 2026, men är villkoret av att köparen måste säkra finansiering och få godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Från och med tisdag den 30 juni och veckan ut införs temporär trafikreglering på en del av Västra Ytternäsvägen över Näsby i Mariehamnstad i och med Ålands landskapsregerings entreprenad för beläggningsarbeten. Hastighetsbegränsningen på 30 km/h införs temporärt mellan korsningarna Torggatan och Lotsgatan. Det ena körfältet kommer att stängas av och trafiken regleras med trafikvakter. Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på skyltning och anvisningar på platsen och att visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter. Samt att vara ute i god tid och trafikregleringen kan leda till längre körtider. Från och med den 1 juli blir det dyrare att beställa billiga varor från länder utanför EU. Enligt tullöverinspektör Antti Hästbacka gäller samma regler på Åland som i riket.
2: Åland är alltid, som du säkert vet, ni har speciella regler. Men nu är det jämfört till några andra förändringar. Den här är inte Ålands specifik förändring.
3: En privatperson som beställer varor vars sammanlagda värde är under 150 euro behöver betala en tullavgift på 3 euro för varje typ av produkt i sin beställning. En produkt, eller också kallat varupost, är en grupp varor som är likadana, har samma varukod och samma ursprungsland. En annan förändring är att en privatperson inte kommer få förtulla varor själv även om säljaren ingår i IOSS-systemet. Det ansvaret flyttar över helt till säljaren eller transportföretaget.
2: Som sagt, ansvarig för den här tullavgiften är säljaren. Så det är helt och hållet på deras ansvar. Om de inte betalar tullavgiften så kan det vara så att försändelsen måste skicka tillbaka. Att privatperson själv kan inte göra det. Det är en stor förändring.
1: Det sa Antti Hästbacka, tullöverinspektör, reporter. Det var Anders Fällman. Under söndagen fick medlemmarna i Eckerö Hammarlands församling för ovanlighetens skull gå till valunorna. Det är för att avgöra vem som skulle bli ny kyrkoherde i församlingen. Ingrid Björkskog och Denise Blomqvist var de kandidaterna som fanns att rösta på. Efter rösträkning och kontrollerande av godkända röster stod det klart att Ingrid Björkskog fick 80 röster mot Denise Blomqvist 30. Därmed blir Ingrid Björkskog ny kyrkoherde för Eckerö Hammarlands församling. Och cirka 89 000 personer har kvarskatt som förfaller till betalning den 1 juli med ett totalbelopp på omkring 85 miljoner euro, meddelar skatteförvaltningen. Kvarskatten gäller främst företagare samt jord- och skogsbruksidkare. Dröjsmålsräntan är i år 9,5% och börjar löpa direkt efter förfallodagen. Myndigheten påminner om att e-faktura kan minska risken att betalningar missas. Nästa förfallodag är den 3 augusti, då även fastighetsskatt ska betalas. Största delen av privatpersonerna har 2 förfallodagar för kvarskatten, antingen i augusti och oktober eller i september och november, säger överinspektör Irene Leine från Skatteförvaltningen i pressmeddelandet. Förfallodagen i juli gäller i synnerhet för firmaföretagare samt jord- och skogsbruksidkare och deras makar, säger Leine. Osmakligt bemötande, bristande tillit till organisationens högre nivåer och hög arbetsbelastning är exempel på utmaningar som framkommit i en arbetsmiljöutredning vid Mariehamnstad i mars. I mars beställde Stadsstyrelsen en utredning om arbetsmiljön i staden där alltså fler olika problemområden har identifierats. Stadsstyrelsens ordförande Christian Noras är inte överraskad över resultatet.
4: ska jag säga att överraskad. Det här har ju varit lite strul med arbetsmiljön i Mariehamn och fokus har ju varit liksom på ledarskap och inom personalen. Vi fick ju information mer på sån här övergripande plan. Den här arbetsmiljöundersökningen omfattar ju liksom 800 personer. Så att detaljer har jag inte, men vi vill ju att man liksom fokuserar mer på det här med ledarskap och förankring och så vidare. Och den här undersökningen visar ju på att det finns brister i det. Och då har vi gett vårt företag, alltså vårt uppdrag att ta fram metoder då, så att hur man utvecklar det här, så blir vi bättre på det i stan.
5: Christian Norda säger att han i övrigt har svårt att kommentera resultatet från arbetsmiljöutredningen eftersom han inte har fått ta del av alla detaljer. Men han säger att företagshälsovården under hösten ska ta fram åtgärder till de problem som uppdagats och att han själv därför inte kan kommentera hur problemen ska lösas.
4: Alltså, jag anlitar de som är proffs på det här. Sen får de föreslå åtgärder hur man ska gå tillväga och hantera det här. Jag är ingen expert på liksom de metoderna som man kan använda. Utan det har varit problem inom det här området. Och därför fokuserar vi på det som statsstyrelsen vill att man ska lyfta fram och jobba mer med. Och det är HR och HR-avdelningen då som ska hålla i det här. Så det är nog desto mer att säga om det här.
1: Det sa Christian Norda, statsstyrelsens ordförande i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Den 24-26 juni avgjordes finska juniormästerskapen i golf i åldersklasserna U14, U16 och U18. I U18-klassen på Nordcenter deltog 62 spelare och OGK representerades av Melker Rajamäki. Han gick på plus 26 med 170 slag över 2 dagar, men missade katten med 5 slag efter en stabil men ojämn tävling. U14 och U16 spelades på Tali i Helsingfors, utan katt och över 3 dagar. I U14 slutade Algot Haglund på delad 6:e plats efter en stark start där han ledde efter första dagen. Erik Cavander blev 12:a på totalt 240 slag. I U16 slutade Hugo Nordin på delad 28:e plats med 238 slag, medan Alexander Wikblom hamnade på en delad 31:a plats på 241 slag. Samtliga OGK-spelare stod för fina insatser och fick värdefull erfarenhet från mästerskapet, skriver Niklas Rajamäki i pressmeddelandet. Och så till sist vädret. Idag blir det klart väder och även under kvällen. Vinden är svag till måttligt sydlig 1-5 meter per sekund. En temperatur på runt 24 grader fortsätter ända in i kvällen och sen fortsätter in i natten också, men lite svalare såklart. Varning har och är fortfarande utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning ett tag till ikväll. Och pollenrapporten visar höga halter av gräspollen. Och så till sjövädret då. Vind omkring nordöst som tilltar så småningom först 0-4 meter per sekund från och med eftermiddagen och kvällen här då, en sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. På tidig morgon nordvästlig vind och en god sikt. Och i södra Bottenhavet nordostlig vind 2-5 meter per sekund från och med eftermiddagen och kvällen vind omkring syd. Senare under kvällen nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. På eftermiddag kan lokalt dimma förekomma. Och det var Ålands nytt för idag, 16:30 i alla fall.
6: Nu fortsätter Åland idag.
0: Tack så mycket Adam. Hörde du, fotbolls-VM är igång?
1: Jajamän.
0: Eller mitt i. Nu börjar det bli roliga tycker jag.
1: Ja, så är det väl. Ja, det får man säga.
0: Nu börjar ju slutspelet. Hur mycket har du tittat hittills?
1: Kanske mindre än vad jag hade önskat. Men ja, man har ju det här jobbet att sköta också. Så, men ändå en hel del.
0: Ja, okej, snabbis här nu då. Brasilien och Japan ikväll. Vinnare?
1: Brasilien efter förlängning.
0: Tyskland, Paraguay?
1: Tyskland med 1-0.
0: Och klockan 4 i natt, då är du uppe va? Nederländerna, Marocko.
1: Marocko vinner på straffar.
0: Oj, sticker ut hakan där. Då måste jag också fråga, hur ska Sverige slå Frankrike?
1: Det ska de inte, det är helt enkelt omöjligt.
0: Kort och koncist, tack så mycket för nyheterna och dina fotbollstippningar Adam Berlin. Och vi ska gå vidare här i Åland idag. Vi har dryga 20 minuter kvar. Vi ska bland annat få höra om ett Gotlands besök som ska ge idéer till Ålands nya sjukhus. Men först Molly Sandén, vi ska aldrig gå hem.

0: Ja, precis så heter den. Vi ska aldrig gå hem med Molly Sandén här i Ålands Radio i Åland idag. Arbetet med Ålands framtida sjukhus går nu in i en ny fas och som en del av förberedelserna besöker en delegation från Åland idag Gotland för att hämta inspiration kring hur sjukvården är organiserad i ösamhälle med liknande förutsättningar. En av dem som just nu befinner sig på Gotland är social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat. Och vi ringde upp honom för att höra mer.
1: Vi har det jättebra. Vi är ett stort gäng här och vi har ju jättebra möjligheter att både ta del av Gotland som är både en region och en kommun. Och de har precis informerat oss om sina verksamhetsförutsättningar som ett ösamhälle, och man kan väl kort summera det på det sättet att de har liknande utmaningar precis som oss i många hänseenden.
2: Vilka alla är ni där?
1: Vi är ju både folk från Fastighetsverket, OHS styrelse, OHS ledning och social- och miljöutskottet och vårdstrategigruppen. Och alla de här personerna kommer ju något skede behöva fatta beslut gällande det nya sjukhuset. Och det här är ju ett bra sätt att samla alla de här resurserna och beslutsfattarna till en gemensam träff. Dels för att titta på hur Gotland planerar och med sina förutsättningar och utmaningar, men sen också att vi tar hem kanske en del inspiration härifrån och samtidigt att vi kan gemensamt sitta och fundera och få en gemensam problembild att jobba utifrån.
2: Vad är det viktigaste som ni hoppas kunna lära er av Gotland?
1: Framförallt hur Gotland arbetar med de här viktiga beredskapsfrågorna som är jätteprioriterade, men också hur de planerar kring sin byggnation, hur de kommer hantera den här demografiska utvecklingen som liknar vår väldigt mycket. Och det är ju de här sakerna som vi fokuserar väldigt mycket på då.
2: Kan du berätta mer om vad ni har på agendan? Vad ska ni göra?
1: Idag kommer vi få dels en klassisk rundvandring naturligtvis, men vi får väldigt mycket presentationer gällande fastighetsutveckling. De har ju tagit fram en så kallad fastighetsutvecklingsplan och det är precis det som vi kommer att ta fram här också. Och därför så är vi här för att inspireras av det arbetet. Så det är mycket olika presentationer och där vi utbyter erfarenheter utifrån vår verklighet och Gotland från sin verklighet.
2: Att åka ändå ganska många personer så här under högsäsongen så kostar ju säkert en slant. Vet du hur mycket och varför är det ändå värt det?
1: Ja, ska jag vara ärlig så är det Fastighetsverket som har hand om den här trippen och kostnaderna, och det vet jag inte. Däremot om jag anser att det är värt det så är det absolut värt det, för att det här ger ju oss alla möjlighet att faktiskt träffas under de här formerna och diskutera vårt framtida sjukhusbyggnation. Och jag uppfattar att alla som är här är väldigt nöjda att få möjligheten att diskutera. Och det är precis det som vi också kommer att göra under hela dagen här och sen även under kvällen.
2: Vid sidan av det här besöket så kommer ju landskapsregeringen att inrätta ett programkontor för utvecklingen av sjukhuset. Berätta mer om det.
1: Jo, precis. Nu är vi ju i en sån här fas när vi ska inrätta den här styrgruppen. Och den här styrgruppen ska ju hålla ihop den här triangeln som är mellan landskapsregering och lagting, Fastighetsverket och OHS. Och då tillsätter vi den här gruppen här, formaliserar det i augusti Och vi kommer ju sen att arbeta aktivt för att ta fram en fastighetsutvecklingsplan, att vi tar fram tidslinjer för när saker och ting behöver vara klara. En processkartläggning kommer behöva göras. Så det är ganska många saker som behöver göras här under den här delen av mandatperioden som är mycket, mycket mer konkretare. Så man kan säga att vi kommer in i en tydligare, mer konkret fas. Och med att vi kommer in i den fasen så är det jätteviktigt att alla är redan involverade i det här skedet. Så det finns ju också en bakgrund till varför vi är så många. För att det är väldigt många som kommer beröras av det som styrgruppen sen ska presentera för det här gänget.
2: Ja, vad är tidsplanen? Jag tänker att Fastighetsverket har ju framför sitt förslag. Det är en ny byggnad på OHS tomt plus då renovering av lite befintliga byggnader. Mm. Mm. När tror du att vi kommer att se ett faktiskt beslut om hur det blir?
1: Alltså vi siktar ju in oss på, det är många delbeslut som kommer göras här under det här året och sen även under nästa år. Vi siktar ju att ha ett sjukhus på plats 2034. Det är en väldigt ambitiös plan. Om allting går enligt den tidsplan som vi har så är vi där. Men det betyder att vi behöver jobba väldigt i rask takt och vi behöver hålla tempot uppe. För att det här med nytt sjukhus, det är inget nytt att vi behöver det. Det har vi vetat väldigt länge. Däremot så går vi in nu i en konkret fas här när vi faktiskt ska fatta de här besluten. Så det är flera mindre beslut som fattas nu det här året och under nästa år så fattas också en hel del andra beslut. Vi kommer också gå till lagtinget för en fullmakt bland annat och vi tittar på och ska förbereda en ansökan om extra anslag för det här.
2: Ännu om er vistelse där på Gotland, har ni fått någon slags aha moment när ni har kunnat tänka okej, så här, det här borde vi också göra, det här tar ni med er?
1: Det fanns väl någonting där gällande kring beredskapen, men lite intressant att Gotland har en befolkning på 61 000 men de har ungefär lika många slutna vårdplatser som Åland. Så den aha-upplevelsen fanns här. Samtidigt som nöjdheten med vården på Gotland är i särklass, eller väldigt högt i jämförelse med riket. Så att det är väl de här, det var intressant att höra just det här antalet vårdplatser som de har på Gotland.
0: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai som är på plats på Gotland just nu med en delegation för att hämta idéer till Ålands nya sjukhus. Han intervjuades av Felicia Bredenberg.

Himlen är oskyldigt blå. Oskar Lindros blir näst sist ut i dagens Åland idag, som börjar lida mot sitt slut om 5 minuter. Då ska vi få nyheter från Sveriges Radio Ekot, och sen så kommer det ju repriser från dagens God morgon som leddes av Nelly Höglund. I dagens Åland idag har vi haft en del sport. Vi inledde med fotbollssnack om fotbolls-VM som pågår just nu i USA, Mexiko och Kanada. Vi hörde Åland United-spelarna, den amerikanska anfallaren Jenny Wetter och den svenska mittfältaren Victoria Weber prata om sina respektive länder och vem de tror vinner VM. Jag begav mig också ut på stan för att höra hur mycket fotbollsfeber det är här i Maria Hamn, och det var väl ungefär så där 50-50. Sen var vi ute i golfbanan i Kastelholm, Ålands golfklubb, där det idag var en deltävling i Dormy Future Tour, där vi pratade med Niklas Rajamäki och Erik Kavander. Och här alldeles nyss då hörde vi social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, som just nu befinner sig på Gotland tillsammans med en delegation för att få idéer till Ålands nya sjukhus. Jag som varit med där idag, jag heter Dan Sjöblom Svensson, producent, det var Felicia Bredenberg, och vi hörs igen imorgon i Åland idag, 15.30 kör jag igång imorgon igen. Fram till Ekonyheterna så lyssnar vi på Höga vågor med Moa Lignell. Ni får ha en riktigt trevlig måndagskväll.

0: Polen kommer att köpa 3 ubåtar av svenska Saab och affären är värd runt 47 miljarder kronor. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson var på plats när avtalet undertecknades.
1: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar, att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
2: I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
1: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart, så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
0: Reporter Mikael Eriksson. 5 personer har dödats i en skjutning på ett ungdomshem i staden Stade i norra Tyskland, meddelar landets polis enligt Reuters. Alla dödade var vuxna. Flera andra har skadats, men hur många är fortfarande oklart. 2 personer har gripits, varav ena är den misstänkta skytten. Den andra personens roll är fortfarande oklar. Enligt polisen söker man inte efter fler misstänkta. Och än så länge så finns det inga uppgifter om motivet. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka rättssäkerheten i särskilda ingripande ärenden inom socialtjänsten. Bakgrunden är allvarlig kritik i exempelvis fall där barn omhändertagits. Både JO och Inspektionen för vård och omsorg har tidigare pekat på stora brister i deras processer. Det här var Ekot klockan 4. I studion, jag Gustav Söder.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Under lördagen invigdes Ålands Brandkårsmuseums nya lokal i Emkarby Finström med pompa och ståt. Museet planerar att ha öppet onsdagar och söndagar fram till slutet av augusti. Vi hör Edgar Kalm, ordförande för Ålands Brandkårsmuseum RF.
5: Den gamla lokalen så

0: Och det var på grund av ekonomiska bekymmer för att kunna hyra den.
1: Och nu har ni fått stöd, eller en donation av Anders Wiklöf som har möjliggjort den här nya lokalen.
0: Ja, det stämmer. Jo, vi har fått en donation och så vi har ett år fram som vi har ekonomin bärgad, om man säger så.
1: Sa Kalm. Den nya lokalen är betydligt mindre än den gamla, med en skillnad på ungefär 430 kvadratmeter. På grund av detta får inte alla föremålen plats i den nya lokalen.
0: Det finns ute i kåren mycket fina saker som man har tagit hem och lagrar dem själva. Det finns också en del kvar i det lager som vi också hyr på gamla platsen.
1: Hur har ni kommit fram till vilka föremål som ska ställas ut här och vilka som har stuvat undan?
0: Ja, det har ju varit lite prioritering och det är väl nog de äldsta och mest sevärda som vi tycker. Då. Och de som har varit i ett bra skick för att kunna visa upp. Det finns mycket föremål kvar som vi skulle vilja också ställa ut, men de behöver få lite kärlek och pyssla om dem och snygga till dem och också få historierna på plats.
1: Vad är det äldsta ni har?
0: Ja, jag sa i talet att det var 1880-talet. Så det är någonstans där som de äldsta prylarna är.
1: Trots att den nya lokalen är mindre förklarar Kalm att det finns flera förbättringar.
0: Den här är då en isolerad byggnad så vi kan också ha den stå med grundvärme på året runt. Och här har vi toaletter nytt och fräscht här. Så vi har målat upp och fixat mycket på Talka här tillsammans med fastighetsägaren. Så det är en stor fördel. För vi kommer nog att bedriva lite hobbykvällar eller hobbydagar här under vintern och ställa i ordning de sakerna som vi tycker att behöver komma hit och visa sig upp. Och också de som finns här som behöver få lite ompysslade.
1: Har det varit mycket jobb med flytten? Har det varit många som har lagt jobb på det här?
0: Jo, vi har varit rätt så många. Och det har ju tagit lite tid. Vi hade ju haft en vision länge om att hitta någon lokal och hur vi skulle kunna finansiera det. Och det har varit lite svårt att hitta den möjligheten. Sen dök den här lokalen upp och den är som sagt betydligt mindre. Och den har en hyra då som vi tycker att det är skäligt att ha då för en ny start då, så att säga.
1: Museet riktar sig till folk av alla åldrar och det finns en tanke att exempelvis skolklasser ska kunna besöka det. Vad kan man se här i utställningarna?
0: Ja, det är ju gamla brandutrustning som har använts ute i bygderna så att säga. Och det finns från mycket faktiskt från Mariehamn. Mariehamn var en tidig kår, den äldsta kåren, så de hade ju de mest exklusiva, eller kanske inte exklusiva, men åtminstone gammal utrustning och bra bevarade. Men det finns också från andra kårar och byalag också här. Så det är pumpar och det är slangar och det finns några bilar och det finns hästdragna vagnar som det är pumpar och redskap på från tidigt 1900-tals sekel.
1: Finns det något speciellt ni vill lyfta med de här utställningarna? Jag tänker när du har pratat om lite talkoarbete och all den här frivilligheten som brandkåren medför.
0: Ja, det är väl det som vi vill lyfta, så är ju den mänskliga eller människans insatser som man har gjort genom åren och använt den här utrustningen och försökt bekämpa olika händelser som har uppstått. Så det är människan i centrum och man har hittat egna lösningar för att kunna hantera olika situationer och det finns också fabrikstillverkade, men det finns också egna lösningar här som man kan se.
1: Och du nämnde att det här drivs med frivilligarbete. Vad är det för folk som jobbar här?
0: Ja, det är en bra fråga, men det är entusiaster som har varit inom brandväsendet i hela sitt liv. I princip från juniorerna tills 70-80 års åldern som flera stycken är här och jobbar. Vi kan ju ha vi träffas och tar en fika och putsar lite på mässingen och reparerar lite. Så det är väl nog att man har varit i den här branschen då, inom brand och räddning i princip hela livet då, så vill man också göra en insats nu för att visa det vidare för kommande generationer.
1: Och slutligen, har ni några framtidsvisioner?
0: Ja, det har vi.

0: Jo, vi skulle nog gärna ha dubbelt större lokaliteter och få en långsiktig plan på hur vi kan finansiera det. Det är nog väl visionen.
1: Det sa Edgar Kalm, ordförande för Ålands brandkårsmuseum RF. Reporter var Nelly Höglund.

0: Försäkringskostnaderna för sjöfarten i krigsområden som Persiska viken har stundtals varit mycket höga under våren och påverkat logistikkostnader och världsekonomin. För 3 år sedan tog det åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia ett strategiskt beslut att erbjuda krigsförsäkringar för att bredda sitt utbud.
1: För att bredda, eftersom det finns ingen korrelation med krigsförsäkringar och de traditionella kaskoförsäkringarna eller med fritidsbåtar eller med traditionell transportförsäkring. Så det är en annan typ av risk som när det sker mycket krigsskador så betyder det inte att det sker mycket lastskador eller mycket traditionell kasko och det omvända.
2: Det säger vd:n Tony Karlström som sedan slutet av februari då USA och Israel attackerade Iran fått uppleva risken öka och med den även premieintäkterna.
3: Är det ett risktagande försäkringsbolag?
1: Nej, det skulle jag säga att de risker vi tecknar är helt inom vår riskaptit och den möjlighet vi har att bära risker, enskilda risker. Så våra exponeringar per risk är inte avvikande där jämfört med vad de är i den normala fartygstrafiken. Jag skulle säga under de senaste 3 åren så har vi väl haft krigsförsäkringspremier någonstans i här 5-10 miljoner euro.
3: Hur stor andel av risken tar ni?
1: Ja, det är en väldigt relevant fråga. Jag skulle säga att vi tar kanske någonstans mellan 2,5-5 upp till 10% av risken. Och det beror väldigt mycket på fartygstypet och typen och storleken, försäkringsvärdet på fartygen. Att ju högre värden desto mindre andelar generellt. Och det kan då vara med kanske någonstans mellan 10 och 20 försäkringsgivare på varje försäkringsobjekt.
3: Ökar det här Alandias vinster?
1: Det är nog för tidigt att säga det om det ökar. Det kan fortfarande en väldigt liten del av vår totala premievolym. Så det kommer inte att ha en stor påverkan på det. Men det har i alla fall en lite utjämnande betydelse för oss. Att vi blir lite diversifierade mellan våra olika produkter.
3: Ni ändå håller på med det i 3 år som du säger.
1: Jo, under den 3-årsperioden så har det varit ett klart bidragande faktor till vårt resultat.
2: Sjöfarten i området har nu i 4 månader tvingats göra avvägningar kring om fartyg ska ligga kvar eller försöka lämna Persiska viken och betala höga försäkringsrater.
1: Jag tror att det fortfarande är så att många rederier väljer att ha sina fartyg kvar inne i Gulfen. Det är ju ingen jättetrafik ut. Men vi ser att det ändå är trafik ut och det har också under hela tiden varit en viss trafik både in och ut. Vid de här in- och utpassagerna så är det ju lite mera riskbedömning av. Därför att det är primärt där man har beskjutit fartygen. Det är inte så många som har varit inne i Persiska gulfen som har varit utsatta.
3: Kan du berätta hur många fartyg ni har försäkrade i det området just nu?
1: Jag tror att vi är del i ett 50-tal fartyg som, av de här 1000 som finns där inne som vi är med och försäkrar en liten del av.
3: Som sitter fast inne i Persiska viken?
1: Som sitter fast eller är baserade där. Vi har några som också har liksom sin verksamhet och har alltid haft den där inne. Så att...
3: Är det några av era fartyg som har kunnat passera Holmes under sista tiden?
1: Jo, vi har försäkrat fartyg som har gått både in och ut där under de senaste månaderna.
3: Och hittills har det gått bra då?
1: Hittills har det gått bra.
3: De ringer inte till Mariehamn och frågar hur ska vi göra?
1: Jo, det är faktiskt så att kanske inte i Mariehamn, men det här sköts i praktiken från vårt kontor i Stockholm. Det är där våra underwriters på det här sitter. Och det fungerar på det sättet att varje gång ett fartyg ska gå in i ett krigsområde så är det den mäklare som ansvarar för den försäkringen som kontaktar alla försäkringsgivare. Och som då säkerställer att de står bakom just den resan och den perioden.
2: För tillfället har de senaste förhandlingarna mellan USA och Iran inneburit sänkta premierater. Och Tony Karlström reflekterar över hur världsekonomin rullar på trots nya oroshärdar. Och Alandia är närvarande nästan överallt.
3: Om du ser till incidenter, vilka är de farligaste platserna i världen?
1: Det beror lite på, men krigsområden så är det ju de här definierade. Och de som vi var inne på, just Persiska gulfen, Svarta havet, Röda havet, kusten utanför Nigeria har varit från och till. Kusten utanför Somalia har varit. I Malakasundet finns som är liksom de där det händer saker. Sen är det ju förstås tätt trafikerade områden. Jag tror att jag såg någonstans för ett tag sedan att just runt de brittiska öarna sker det också ganska mycket olyckor. Och det är också tar man Engelska kanalen och runt den engelska kusten så är det ganska trångt på många ställen. Så där sker det en hel del olyckor.
3: Och finns ni på alla de här ställena?
1: Ja, det finns ju. Vi är nog liksom helt globala. Vi tecknar idag ungefär 10% av den globala världshandelsflottan, så är vi med och tecknar små andelar på. Och det gör att när vi plottar ut alla de här totalt 10 000 men kanske 6-7 000 oceangående fartygen på världskartan, så blir den relativt full med prickar.
0: Ni hörde Alandia Försäkringars VD Tony Karlström. Reporter var Björn Nylund.

0: IFK Mariehamn Akademi hänger med i den absoluta toppen av division 3 efter att Usman Sulman avgjorde hemmamötet mot serieledarna EUPA i den 95:e minuten i lördags. IFK Akademi vann matchen med 2-1. Laget var förra året inblandade i bottenstriden, men i år går det betydligt bättre. Efter lördagens match var mittbacken Marcus Andersson väldigt nöjd med vinsten, som innebär att IFK Akademi nu ligger tvåa i tabellen.
1: Det var jätteskönt att få in det sista målet där. Det var en bra fight hela vägen och jag tyckte vi förtjänade vinsten. Så riktigt skönt att få göra det. Och det satt hårt inne som du säger, men nej, det var fruktansvärt skönt.
2: Ja, som du säger, det är precis i slutminuterna ni gör det. Men känslan är ju att det var en match som ni höll inte på att förlora, men tappa onödiga poäng.
1: Ja, absolut. Det är så när det är 1-1 och det blir lite hetsigt på slutet och bollar flyger fram och tillbaka och långbollarna börjar slås. Så absolut, det hade kunnat gått båda vägarna, men jag tycker vi förtjänar vinsten den här gången. Och, det är skönt att ta med 3 poäng.
2: Jag tänker också, innan deras 1-1 mål i första halvlek, då har ni full kontroll. Sen dyker det ju upp 1-1 från ingenstans och då känns det som att ni blir lite ängsliga.
1: Ja, absolut. Det är alltid lite farligt att leda 1-0. För motståndarna måste trycka på för att göra 1-1. Och vi blir lite nervösa, faller lite hem, vågar inte spela bollarna vi spelar när det är 0-0. Och därför blir det ganska nervöst och det är tungt att gå in i paus med 1-0-ledning. För man vet att motståndarna kommer alltid ut hårdare i andra halvlek då.
2: Arvid Bergvik, ditt första år på Åland har kanske inte riktigt börjat så som du hade tänkt. En långvarig skada, men nu 3:e matchen i rad. Ja, hur är formen?
3: No, den blir bara bättre och bättre. Att jag känner att det jag förlorar mest är kanske konditionen, men resten tycker jag nog att jag har behållit.
2: Nu har du, man ser en sån tydlig upptrappning. Du spelar 30 minuter, du spelar 45, nu spelar du 60. Ja, är det 90 som är nästa mål?
3: Ja, det är väl nog det jag satsar på.
2: Hur har första halvåret varit här då på Åland och i IFK Mariehamn?
3: No, förstås är vi i tufft nu då jag varit skadad största delen, men tycker det har ändå varit bra att jag har trevliga lagkamrater och tycker jag kommer överens bra med dem.
2: Om du beskriver dig som fotbollsspelare då, vad säger du då?
3: Ja, tekniskt så är jag bra, att jag kan driva mot linjer, hitta rätt passning och sånt.
2: Marcus, det var ju serieledarna. Det är ju tajt i toppen. Nu är ni fortfarande någon poäng bakom Europa, men en match mindre spelad. Förra året var det nedflyttningsstrid. Nu ser det ut att bli uppflyttningsstrid.
1: Ja, verkligen. Jätteroligt. Och som du säger, de leder och kommer hit och så slår vi dem på hemmaplan. Så det är riktigt skönt. Och nu är det bara att fortsätta avancera framåt och ta den här serieledningen och flytta sig upp. Det ska ju vara roligt.
2: Vad är den stora skillnaden då från förra året?
1: Jag tycker verkligen vi har byggt en helt annan gruppkemi det här året. Jag tycker Mark har gjort ett fantastiskt jobb med att få ihop gruppen. Vi har många på träningar, det är roligt att vara här. Vi hänger många utanför. Jag tror vi har en grym lagkemi som har lett oss hit. Och sen absolut allt hårda jobb på träningarna och matcherna. Vi är betydligt fler på bortamatcher den här säsongen än förra. Så det är roligt att se.
2: Arvid, resten av säsongen då, siktar du på inhopp i ligan?
3: Ja, no. Det är väl nog ett mål att jag ska göra allt jag kan nu på träningarna. Så hoppas jag att jag får debuten.
2: Den här skadan då, hur mycket mentalt, hur mycket blev det att sitta i huvudet på dig när du fick vara borta så länge?
3: No, det var ju nog såklart väldigt jobbigt att i början lite som någon vecka jag skulle kunna och så ska jag kunna vara tillbaks och så blev det bara längre och längre, så det var nog jobbigt men trevligt att vara tillbaks nu.
2: Och det sa Arvid Bergvik som vi hörde tillsammans med Marcus Andersson. Tränare för IFK Akademi, det är Mark Nordqvist, och även han var av förklarliga skäl nöjd med lördagens seger.
4: Verkligen skönt. Man blev lite, man vet att Europa och alla lag egentligen i Kolmården, när det står lika och de kan försvara, så är det ganska tungt när de står i de här låga blockerna att försöka skapa målchanser. Vi var väldigt mycket bättre i första halvlek när de ändå försökte pressa oss och vi kunde komma igenom. Men sen vi borde ha satt lite fler målchanser i första halvlek.
2: Ni är ju med i den absoluta toppen av serien, fortfarande bakom Europa, men en match mindre än dem, och det är lite olika antal matcher där uppe i toppen. Vad är den stora skillnaden, skulle du säga, tills i år om man jämför med förra året då det ju var nedflyttningsstrid?
4: Vi har ändrat en del saker, både på spelsättet men också hur vi tränar. Sen tror jag en stor del är just det här som jag kände förra året, att unga spelare, och så fokuserar vi på att vi ska vinna matcher istället för att fokusera på vår egna prestation istället. Så det här året har vi helt försökt kolla så lite som möjligt på tabellen, helst inte alls, och bara fokusera på nästa match, nästa träning, och se vad ska vi göra. Det tror jag är den största skillnaden till det här året.
2: Hur går dialogen med A-laget, A-lagstränarna? Nu har ju du också en roll övergångscoach däremellan, så du jobbar ju med de här spelarna. Men hur ser dialogen ut? I dagens match så var det ju en 3-4 om jag räknar snabbt från A-laget som är med och spelar mer.
4: Dialogen är bra. Stor trupp i A-laget. Många friska, så det gör också att vi kan få fler spelare. Bra att de unga får speltid också i Kolmonen då med oss. Så att dialogen funkar väldigt bra där, och extra smidigt blir det ju att jag också är även där med i tränarteamet. Mm.
2: Men där blir det väl kanske lite så att vissa spelare ska ha vissa minuter. Jag pratade med Arvid Bergvik som har varit borta länge, då är det naturligt att han inte kan spela 90 från början.
4: Ja, förstås. Vissa direktiv får jag ju också med. Sådana som har varit skadade, både Wille Nones har varit långtidsskadad samt Arvid. Så det är ju lite varför de går av lite tidigare än kanske prestationen visar. Och deras ork. Allihopa idag från A-laget tycker jag att ger sitt allt, och det är så bra att säga att även fast de är i en veckansliga trupp så kommer ner och ger verkligen allt och visar att de ska vara här. Så stora lov till dem.
2: Ibland blir det ju så att ni spelar, nu var det ju några timmar mellan A-lagets match och akademins match, men det var tidigare under säsongen som A-lagsmatchen blåstes av ner på A-plan, och då börjar matchen på B-plan. När den matchen var slut där nere, då var det en spelare eller två som sprang direkt upp och spela. Det kan ju vara så att de hoppar in med A-laget, då får de ju inte spela i division 3. Har ni fått ändra i... Hur kommunicerar ni där med spelarna när ni kan tvingas ändra i startelvan 5 minuter innan match?
4: Det där att som hände då, så det ska aldrig hända igen. Vi lärde oss läxorna, det är så tajt in på. Matcher som den här, så de har ändrat reglerna i år då för ungdomsspelare, att även om de skulle få matchminuter, hoppa in 5 minuter, så får de ändå spela samma dag till och med. Så att alla under 20, så där blir det ganska smidigt. Det är sen om vi börjar få några äldre spelare, då blir det lite mer mäckigt. Men det får vi ta när det kommer.
0: Det sa Mark Nordqvist, tränare för IFK Akademi. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.
5: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allting finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Veckans sommarpratare i Ålands Radio är Tasmin Bland som har bott flera år i Australien.
1: Jag följde råden om mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka.
0: Daniel Lindström som berättar om livet, teaterkonsten och sin kristna tro.
2: Sven Wollter hade man sett på tv och film under hela uppväxten. Men nu jobbade vi som kollegor.
0: Rita Johansson som är bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och sedermera vårdköpman.
3: Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten.
0: Zacharias Kalm som är eventarrangör och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet.
4: Det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse.
0: Sage Reed som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
5: En vän till en vän, en kostymdesigner, frågade om jag hade intresse för kläder. Jag trodde det skulle kanske bli någon extra knäck bakom scenen. Istället skickade hon mig till Steppenwolf, Chicagos mest prestigefyllda teater med medlemmar som John Malkovich.
0: Lyssna på sommarpraten här i Ålands Radio klockan 10:18 varje vardag. Och du kan förstås också lyssna på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Danvik Center i närheten av Stadsgårdsterminalen i Stockholm med Viking Line som en av sina största hyresgäster är en del av en större svensk fastighetsaffär där totalt 4 fastigheter byter ägare. Köpare är Storsala, ett fastighetsbolag som siktar på börsnotering som köper av Altra. Det är det största förvärvet i bolagshistoria, säger Erik Engvall, vd på Storsala. Enligt ett pressmeddelande bedöms fastigheterna ha betydande utvecklingspotential, huvudsakligen för bostäder. Tillträdet väntas ske under tredje kvartalet 2026, men är villkorat av att köparen måste säkra finansiering och få godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Osakligt bemötande, bristande tillit till organisationens högre nivåer och hög arbetsbelastning är exempel på utmaningar som framkommit i en arbetsmiljöutredning vid Mariehamns stad. I mars beställde Stadsstyrelsen en utredning om arbetsmiljön i staden, där alltså flera olika problemområden har identifierats. Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas är inte överraskad över resultatet.
1: Inte ska jag säga att överraskad. Det här har ju varit lite strul med arbetsmiljön i Mariehamn och fokus har ju varit liksom på ledarskap och inom personalen. Vi fick ju information mer på så här övergripande plan. Den här arbetsmiljöundersökningen omfattar ju liksom 800 personer. Så att detaljer har jag inte, men vi vill ju att man liksom fokuserar mer på det här med ledarskap och förankring och så vidare. Och den här undersökningen visar ju på att det finns brister i det. Och då har vi gett vår företag, så var det uppdrag att ta fram metoder för att hur man utvecklar det här, så blir vi bättre på det i stan.
2: Christian Norda säger att han i övrigt har svårt att kommentera resultatet från arbetsmiljöutredningen eftersom han inte har fått ta del av alla detaljer. Men han säger att företagshälsovården under hösten ska ta fram åtgärder till de problem som uppdagats och att han själv därför inte kan kommentera hur problemen ska lösas.
1: Alltså, jag anlitar de som är proffs på det här. Sen får de föreslå åtgärder hur man ska gå tillväga och hantera det här. Jag är ingen expert på liksom de metoderna som man kan använda. Utan det har varit problem inom det här området, och därför fokuserar vi på det som Stadsstyrelsen vill att man ska lyfta fram och jobba mer med. Och det är HR-avdelningen då som ska hålla i det här. Så kan jag nog desto mer att säga om det här.
0: Det sa Christian Nordas, Stadsstyrelsens ordförande i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Från och med tisdag den 30 juni och veckan ut införs temporär trafikreglering på en del av Västra Ytternäsvägen, Övernäsby i Mariehamns stad, i och med Ålands landskapsregerings entreprenad för beläggningsarbeten. Hastighetsbegränsning på 30 km/h införs temporärt mellan korsningarna Torggatan och Lotsgatan. Det ena körfältet kommer att stängas av och trafiken regleras med trafikvakter. Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på skyltning och anvisningar på platsen och att visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter, samt att vara ute i god tid och trafikregleringen kan leda till längre körtider. Från och med den 1 juli blir det dyrare att beställa billiga varor från länder utanför EU. Enligt tullöverinspektör Antti Hästbacka gäller samma regler på Åland som i riket.
3: Åland är alltid, som du säkert vet, ni har speciella regler. Men nu är det jämfört till några andra förändringar. Den här är inte Ålands specifik förändring.
4: En privatperson som beställer varor vars sammanlagda värde är under 150 euro behöver betala en tullavgift på 3 euro för varje typ av produkt i sin beställning. En produkt, eller också kallat varupost, är en grupp varor som är likadana, har samma varukod och samma ursprungsland. En annan förändring är att en privatperson inte kommer få förtulla varor själv även om säljaren ingår i IOSS-systemet. Det ansvaret flyttar över helt till säljaren eller transportföretaget.
3: Som sagt, ansvarig för den här tullavgiften är säljaren. Så det är helt och hållet deras ansvar. Om de inte betalar tullavgiften så kan det vara så att försändelsen måste skicka tillbaka. Att privatperson själv kan inte göra det. Det är en stor förändring.
0: Det sa Antti Hästbacka, tullöverinspektör. Reporter var Anders Fällman. Och så till sist ska vi avsluta med lite väder. Idag och under eftermiddagen och kvällen blir det klart väder. Vinden är svag till måttligt sydlig mellan 1-5 meter per sekund. Temperaturen är runt 24 grader och håller i sig en bit in i kvällen innan den går ner en aning. Under kvällen så kan det bli lite molnigare, men mestadels klart väder. Varningen är utfärdad för värmebölja och tidigare under dagen har kraftig UV-strålning varit varnat för också. Det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
5: Det är dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Och idag hör vi Tasmin Bland som har bott flera år i Australien. Och hon berättar om att växa genom livets vändpunkt.

0: Så som min favoritföreläsare på Torrance University brukade börja sina föreläsningar. You can't really know where you're going until you know where you have been. Lite så känns det nu att vara tillbaka på Åland efter en längre tid i Australien. En solig eftermiddag i slutet av november anlände jag, tillsammans med min närmare 40 kilo packning. Med andra ord, resultatet av en sista minuten ompackning efter 15 plus försök att få med så mycket som möjligt av vad jag hade ackumulerat under tiden i Sydney. Men samtidigt inte mer än vad som skulle överskrida viktgränsen så att jag skulle behöva betala en förmögenhet för det till Åland. Väl i hamn möttes jag av ett välbekant och efterlängtat ansikte. Min kära kusin som kommit för att plocka upp mig. När jag nu bestämt att nya äventyr skulle börjas. Redan första dagen tillbaka minns jag hur jag vaknade tidigt. Klockan 5 på morgonen. Precis som av vana. Och för en sekund trodde jag att jag skulle gå ner till stranden för en morgonpromenad. Istället möttes jag av tystnaden, kylan och ett helt annat tempo. På en ö där ännu ingen annan var vaken. Och det slog mig hur mycket som hade förändrats. Men också hur mycket som var exakt detsamma. Och kanske var det just där, i kontrasten mellan det som förändrats och det som stått stilla, som jag insåg att jag inte riktigt var samma person som den som en gång lämnade. Att komma hem var inte bara att återvända till en plats. Det var att möta en version av mig själv som jag vuxit ifrån, men som fortfarande på något sätt levde kvar här. Att vara på andra sidan jorden gav mig utrymme att utforska vem jag är och vem jag vill vara. Inte helt utan pressen att följa ett visst mönster över i vilka steg man bör göra saker under livets gång. Men med mera frihet i och med distansen. Att vara tillbaka på Åland där majoriteten av närmsta familjen befinner sig har å andra sidan tillåtit mig att fylla igen andra hål och ge svar på frågor som kommit upp under tiden där borta. Så som att ge förklaring till varför jag i grund och botten är som jag är. Vilket jag är lika tacksam över. Som att båda platserna på olika sätt har behövts för att forma mig.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance. Where purpose meets a plan.

Mitt namn är Tasmin Bland. Personen som kastar sig in i saker först och listar ut saken längs vägen. Och jag är er sommarpratare idag. Jag har aldrig varit känd för att göra saker på det traditionella viset. Får jag välja så vänder jag helst på ordningen av efterrätt och huvudrätt. Så kanske var det helt naturligt för mig att först kasta mig ut i fullkomligt främmande vatten, huvudrätt först, innan jag var redo att återvända. För att vara ärlig så kan jag nu, så här i efterhand, se att jag tidigare inte heller hade haft kapaciteten att ta in det tidigare. Trots det kan jag inte säga att jag flydde, utan jag följde råden av mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka. Jag följde den inre hungern att få upptäcka vad mer livet hade att erbjuda, om jag bara vågade överkomma rädslan. Att det råkade sig bli Sydney som kändes som hemma kan jag heller inte klaga på. Att ha otroligt vackra stränder, solsken och världsartister som uppträdde var och varannan helg bara ett stenkast iväg var mer än jag hade kunnat drömma om. Men det var inte bara det yttre. Det var något med känslan av att ingen riktigt visste vem jag var där. Och att jag därför kunde välja själv vem jag ville vara, vad jag ville testa och vilka delar av mig som faktiskt var mina.

Mitt namn är Tasmin Bland och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Mina tankar går ofta helt hyllor om buller, med 15 olika idéer som snurrar runt samtidigt. Och vilka alla måste få komma ut direkt när det dyker upp. Trots att det må poppa upp i mitten av en konversation om något helt annat. Som när jag sitter i en bil, mitt i ett samtal, och plötsligt avbryter allt för att peka ut något vi kör förbi. Som om det inte kan vänta en sekund. Och är jag exalterad eller pratar om ett ämne jag är passionerad av, då fördubblas tankarna och idéerna. Och det är som att talet helt enkelt inte hänger med i tankarnas tempo. Trots detta tror jag att majoriteten av de som känner mig skulle beskriva mig som en väldigt lugn person.

0: day. I just wanna feel you close. Baby, come around my way. High on your supply. All day. All day.
1: Jag har sedan länge sagt att jag är en motsägelse. Sommaren är min absoluta favoritårstid på året. Och jag avskyr vanligtvis det mörka och kalla vintern, där timmarna av solljus är ytterst begränsade. Inte nog med det så tenderar jag att frysa till den punkt att jag längre inte har känsel i varken fingrar eller tår så snart graderna går lägre än nollan. Trots det så valde jag passligt nog att återvända till början av den nordiska vintern och kylan. Just när det hade börjat närma sig högsäsong i Sydney. Många har frågat mig varför. Varför lämna ett ställe som på så många sätt kändes rätt? Sanningen är att det inte var ett enkelt beslut. Det var inte en dag där jag vaknade upp och bara visste. Det var snarare en känsla som smög sig på från ingenstans. En känsla av att jag hade fått ut det jag behövde och inte längre kunde växa på samma sätt som tidigare hade varit möjligt. Åtminstone för den versionen av mig själv som jag var då. Det började skava och jag kunde inte riktigt sätta fingret på varför. Var kom känslan ifrån? Var det bara en fas? Skulle det gå över? Eller var det så att Sydney inte längre kändes som hemma? Och kanske ännu svårare. Hur skulle jag ens börja sätta ord på det här för de människor som stod mig närmast? Jag bar på det ett tag innan jag försiktigt började öppna upp. En vän i taget. Om hur jag tänkte, men framförallt kände. Och med tiden blev det tydligare. Starkare. Till slut gick det inte längre att ignorera. Jag hade precis kommit tillbaka från en resa i Europa. Och för första gången var det något som var annorlunda. Jag hade inte saknat Sydney. Istället för att räkna ner dagarna tills jag skulle vara tillbaka så var det med tårar i ögonen när jag stod på flygplatsen i Paris. Redo, men ändå inte redo att resa tillbaka. Och när jag väl var tillbaka och gick längs de där välbekanta gatorna igen så var det inte där jag helhjärtat ville vara. Jag längtade bort. Jag hade mer att upptäcka och ett nytt kapitel som väntade på mig. Och kanske var det just där någonstans jag förstod. Att om jag inte lämnade då så hade jag inte stannat kvar av vilja, utan av bekvämlighet. Och kanske ännu mer än så, för att slippa göra andra besvikna, snarare än att faktiskt lyssna på det som kändes rätt för mig. Men den här gången var det inte ett beslut jag tog över en natt. Det var inte som när jag var yngre, när jag bara släppte allt och åkte. Den här gången gjorde jag det annorlunda. Jag började sakta men säkert avsluta det liv jag byggt upp där. Göra mig av med mina saker, stänga kapitel, ett i taget. Jag tog mig tiden att vara med människorna som hade blivit en så stor del av min vardag. Att faktiskt säga hej då och inte bara lämna. Och med barnen jag arbetade med, där blev det ännu tydligare hur mycket det hade betytt för mig. Det var inte längre bara ett äventyr jag lämnade. Det var relationer, ett liv och en version av mig själv. Och kanske var det just det som gjorde det så svårt, men också så rätt.

Jag har med årens lopp lärt mig att vara lycklig i min motsägelsefulla natur. Samt funnit vänner som accepterar mig för den jag är och i vars umgänge jag inte känner att jag behöver dämpa min personlighet. När jag berättade för en nära vän att jag bestämt mig för att återvända till Åland så blev hon först chockad. Men kort därefter sa hon: "Vem annan än du att gå från en extrem till en annan?" Jag älskar rutin, kan tillbringa otroligt lång tid att planera saker till minsta detalj och vill vara medveten om varje liten detalj också. Men samtidigt är majoriteten av mina beslut rätt spontana. Som när jag pluggade på inträdesförhör till juristlinjen i Helsingfors och blev frågad vad min plan B var. Och jag svarade glatt att jag inte hade någon. Inte för att jag var särskilt självsäker, utan snarare för jag inte visste något annat sätt att vara. Jag har alltid haft lätt för mig i skolan. Varit van vid att förstå saker direkt utan att egentligen behöva anstränga mig. Så jag hade aldrig riktigt behövt lära mig hur man faktiskt pluggar. Spoiler alert, jag kom inte in. Bevisligen behöver man lägga väldigt mycket tid och fokus på att plugga just på inträdesförhöret. Snarare än att tacka ja till alla roliga planer och evenemang. Så som exempelvis 3 dagars firande av Valborg, som i stunden kan vara väldigt lockande. Trots beskedet kan jag till minnes inte säga att jag var alltför hjärtekrossad. Utan det väckte snarare en motivation att anstränga mig betydligt mer kommande år. Efter 1 år på öppna hanken senare försökte jag igen. 2 veckor efter att mamma hade tagit sitt sista andetag satte jag mig på båten till fastlandet för att skriva inträdesförhöret. Trots överklagande av att jag borde ha tilldelats 1 poäng till, vilket hade lett till en plats, så gick det inte vägen. Kort därefter var en enkel biljett till Thailand bokad. Och vad kommer att bli en Asien och Australien backpackingresa påbörjades.

Att känna sand mellan tårna, bada i kristallklart vatten som var varmt som vattnet i en bubbelpool, för att sen njuta av den färskt skurna exotiska frukten vars saft rann ner längs hakan när man bet in i den, kändes som en oerhört välbehövd frihet. Och det lugn som saknas i kroppen efter att ha gått månader och år med en underliggande oro för mammans mående återfanns sakta men säkert. Mamma var en otroligt empatisk, levnadsglad och intelligent individ. Hon var lugnet personifierad. En klippa och min trygga punkt. Personer som jag kontinuerligt vände mig till när jag behövde kloka råd och stöd. Hon blev alltså diagnostiserad med bröstcancer när jag var 15 år. Trots behandlingar som gjorde henne bättre och ingav hopp om att hon med tiden skulle bli friskförklarad från sjukdomen, resulterade några år senare i att det efter att hon runt påsken hade en märklig huvudvärk som fick henne att besöka vårdcentralen för att bli undersökt. Trots att läkaren, efter att de hade undersökt henne, påstod att allt var bra, så hade hon känslan att något i kroppen inte stod rätt till. Tyvärr stämde den magkänslan. Kort därefter upptäckte de en tumör vid lillhjärnan som behövde opereras bort, samt tumörer i diverse andra organ i kroppen som krävde behandling. Fokus gick från att försöka bestämma mig för om jag ville studera i Finland eller Sverige och vilken inriktning jag skulle välja, till att försöka tillbringa så mycket tid som möjligt med henne medan jag kunde. Dagarna fortsatte gå, medan livet samtidigt pausades på något sätt. Ärligt talat så minns jag inte så mycket från den perioden. Det är som att allt bara är en enda dimma. Jag vet att jag var där, att saker hände, men detaljerna, det finns inte riktigt kvar. Det var som att kroppen gick in i något slags överlevnadsläge. I och med att tiden passerade, sakta men säkert i samband med att hennes mående inte drastiskt försämrades, valde jag att flytta från den lilla ön. Vilket jag tror att gjorde både henne och mig gott. Jag kände mig överlag väldigt maktlös i hela situationen. Vilket i sin tur hade fått mig att fokusera oerhört mycket på vad jag åt, eller snarare inte åt. Detta i ett tappert försök att känna att jag hade någon slags kontroll i mitt liv. Även träningen blev min tillflykt. Och senare räddning. Speciellt löpning, då den fungerade som ett verktyg för att få processa och få utlopp för alla tankarna och känslorna som jag höll inne från alla. Känslorna som jag speciellt försökte dölja från mamma, då jag inte ville att hon skulle se mig ledsen. Hon kämpade ju redan för sitt eget liv. Det var ju jag som skulle hjälpa till att ta hand om henne. Inte skulle hon behöva oroa sig över mig. I och med min flytt till Helsingfors för att studera utökades även sakerna jag behövde fokusera på och gav mig samtidigt ett hälsosamt men tidvis jobbigt avstånd från det annars väldigt tunga. Jag hade fortfarande möjligheten att besöka då jag endast var en båt eller flygresa bort och kunde komma och hälsa på. Samt hade lämnat mig löftet om att bli meddelad när tidpunkten kom att hon inte hade länge kvar och det var dags att komma hem för att ta farväl. Trots att det vid tillfället av ett inkommande lov inte hade meddelats något sådant, så sa magkänslan att jag nog skulle ta vara på de extra lediga dagarna och överraska henne med ett besök till Åland. Väl på båten, cirka 30 minuter från Mariehamns hamn, kom samtalet.

Likväl som det var enormt tungt att se henne i det nedbrutna tillståndet som sjukdomen hade orsakat henne. Tillståndet som var hennes värsta mardröm, så var det samtidigt härligt att se henne och få hamna i den där trygga famnen som jag kände så väl. Att för stunden få omfamnas, släppa taget om masken som låtsades att jag var okej, och att få släppa ut tårarna som brände innan ögonlocken. De kommande veckorna var en salig blandning av ångest, glädje, gråt och skratt. Trots den bristande energin i henne så hade hon humorn med sig. Rummet var ändå fyllt av närmsta familjen som satt och pratade i mun på varandra medan YouTube spelade i bakgrunden. När hon öppnade ögonen och någon frågade om det var för högljutt, så svarade hon med ett vänligt och lite retsamt leende att YouTube var trevligare att lyssna på än släktens kacklande som fyllde rummet. Tidig morgon, den 12 maj, var stunden kommen. Mamma fick äntligen vila utan smärta. Jag minns att jag sa när jag kom hem till huset igen. Huset som var hennes drömhem som skulle fyllas med skratt och minnen flera år framöver. Med de stora fönstren som gick från golv till tak och en utsikt över lumpan. Att det inte kändes som att hon var borta, utan som att hon bara var på resa.

Två veckor senare, utan någon egentlig sorgarbete i bagaget, satte jag mig på färjan till fastlandet. Trots att resan var flertal timmar lång så kändes den på något sätt kort, då mitt enda fokus var att absorbera så mycket information som möjligt från de två, vid det här laget, utsnötta böckerna som var fyllda av färgglada postitlappar. Självfallet färgkodade enligt en välstrukturerad plan. Det var inte förrän efter att förhöret var skrivet och inlämnat, när en vän från prepkursen frågade hur de senaste veckorna hade varit. Troligtvis med förväntningen att svaret skulle vara något i stil med extremt tuffa med plugg. Men mitt svar var att mamma hade gått bort 2 veckor tidigare. Som det gick upp för mig vad som hade hänt. Och jag inte längre kunde hålla tillbaka tårarna. Så att ett halvår senare få resa bort och upptäcka nya vackra ställen. Kunna koppla av och inte behöva oroa sig över mer än över vilken asiatisk rätt man skulle välja från menyn. Om dagen skulle tillbringas i poolen eller i havet. Eller vart man skulle bege sig näst var absolut väldigt skönt. Trots att det var långt borta från vad som kändes bekant och vad som hade koppling till familjen, så var det där som jag kände att det fanns utrymme att känna. Samt var jag kände mig närmast henne.

Till en början levde jag mycket för henne och beslut baserades på vad hon skulle ha velat göra om hon hade haft chansen. Hon skulle ju leva tills hon var 100. Kort efter att jag ensam landat i Sydney infann sig dock en ny känsla i kroppen. En stark känsla av att känna mig hemma. Det kanske låter konstigt, men enda sättet jag kan beskriva det på är att jag kände mig som hemma på ett sätt jag inte tidigare hade gjort på någon annan plats i världen. Sakta men säkert började jag tänka på vad det var som jag ville göra, snarare än vad hon skulle ha velat. Och började även våga följa känslan av vad som kändes rätt för just mig. Jag tillbringade 2 veckor på ett och samma hostel i Sydney. I och med jul- och nyårsperioden så fanns det bokningskrav på en längre period, vilket hade resulterat i att alla vi som bodde där hade kommit att lära känna varandra väl. Vi blev som en stor familj som åt de dagliga måltiderna tillsammans i matsalen, bara på utflykter till diverse olika stränder, spelade alldeles för många rundor av gunpong, upptäckte vad staden hade att erbjuda tillsammans och tillbringade en icke så nordisk traditionsenlig jul på Coogee Beach med cirka 15 000 andra. När de stora högtiderna började lida mot sitt slut började en efter en, sakta men säkert, röra sig vidare på nya äventyr. Även jag bestämde mig för att planera och boka in en östkustresa. Jag tog mig sedan på egen hand upp till Cairns för att påbörja resan neråt. Jag träffade flera fantastiska människor längs vägen och klickade redan under en av de första dagarna med personen som jag på många sätt skulle beskriva som raka motsatsen till mig själv. Prue. Kort därefter visade sig att vi hade exakt samma resplan för de kommande veckorna. Samma Greyhound-bussar var av en slump inbokade. Datum för Fraser Island var detsamma. Samt exakt samma segelbåt för Whitsundays utflykten. Vi blev en duo som folk antingen älskade eller avskydde. Prue var och är personen som säger exakt vad hon tycker och tänker och är helt orädd på många sätt och vis. Jag å andra sidan var den mer försiktiga, den så kallade snälla av oss, som gick lättare ihop med andra och som vid behov ansträngde sig för att försöka förklara för att undvika konflikter. Trots våra olikheter så gick vi väl samman. Vi kompletterade varandra. Den sista dagen på vår Whitsunday-segeltur, på vår väg tillbaka till Early Beach, blåste vinden hårt. Och de höga vågorna orsakade vad de andra skulle beskriva som läskiga och obehagliga förutsättningar för segelturen. Medan 99% av vår grupp befann sig sjösjuka, måttligt rädda och illamående inne vid sina små sovplatser, satt jag ensam längst fram vid relingen med vinden i håret och saltvattnet som skvätte upp längs benen med ett leende på läpparna. Det var som om allt runt omkring mig var kaos, men inom mig var det lugnt. Lite som mitt liv i stort, ett organiserat kaos.

Mitt namn är Tasmin Bland och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. För att verkligen veta om man gillar något eller inte så är jag övertygad om att man måste ha testat och ha egna erfarenheter av det. Vilket i samband med nyfikenhet samt behovet att ta mig an utmaningar för att utvecklas lär vara underliggande orsaker till att jag har tackat ja till diverse saker i livet. När jag återvände från resande fot återvände jag med vetandet att jag inte skulle stanna länge. Sydney kallade på mig. Jag var inte klar där än. Åland gav mig rötter, men Sydney gav mig vingar. Allt kändes väldigt litet och instängt på Åland. Och jag hade svårt att känna samhörighet med personer med vars konversationer inte gick djupare än uppe på ytan. Den inre rastlösheten och längtan att få uppleva mer växte mer och mer för varje dag. Jag tog återigen mitt pick och pack och utan att veta desto mer hur det skulle lösa sig var jag tillbaka i staden där jag på många sätt mådde som bäst, Sydney. Trots att det vid första åtanke kan kännas överväldigande med tanke på omställningen att gå från en liten ö med en befolkning där alla mer eller mindre känner till varandra till att omgivas av miljontals invånare där ingen visste ens namn, att behöva lära sig nya system, hitta rätt transportmedel och rutt för att ta sig från punkt A till punkt B, se kackalackor krypa på var och varannan gata och att betala en oresonlig mängd pengar för att dela sovrum med vad till först var en främling, så blev det med tiden något man vande sig med. Men det betyder inte att det alltid var enkelt. Det fanns perioder av ensamhet. Perioder där jag ifrågasatte om jag bara sprang ifrån något eller faktiskt sprang mot något. Av att ifrågasätta vad jag höll på med, om jag verkligen hörde hemma där. Men jag stannade kvar ändå. Främlingar blev nära vänner och en andra familj. Nya rutiner skapades även sakta men säkert. Snart startades dagarna med morgonpromenader längs kusten medan solen sakta steg upp över havet. Jag som aldrig tidigare hade varit en morgonmänniska började se fram emot att stiga upp klockan 5 på morgonen för att möta upp vänner för att diskutera allt mellan himmel och jord medan vi promenerade till vårt favoritcafé för att ta en morgonkaffe. I och med att Sydney är en storstad så var möjligheterna även lika många som staden var stor. Jag minns till exempel en gång när jag träffade en modell från IMG på en fest som sa att hon ville ta med mig till hennes agentur. Hon la till mig på Instagram men jag följde aldrig upp det. Inte för att jag inte ville utan för att jag inte trodde tillräckligt på mig själv. Jag fick trots detta senare möjligheten att testa på att modella. Att bli fotograferad under vattnets yta i en undervattensfotografering, gå en modevisning under de exotiska fiskarna och hajarna i Sydneys akvarium och diverse annat. Jag hade möjligheten att lära mig om hur planering och utförande av storskaliga evenemang går till och kände att jag hade utrymme att blomstra. Möjligheterna kändes oändliga, bara man tackade ja till dem när de dök upp.

I samma veva har jag lärt mig att tacka nej till saker som inte givit mig lycka. Såklart har det under årens lopp dykt upp erfarenheter som inte varit ideala. Så som att befinna sig i ett köpcentrum just den dagen som en man gick runt och knivhögg flertal kvinnor till döds och allvarligt skadade en handfull fler, bara runt hörnet från var jag var. Jag hade alltid känt mig trygg i Sydney innan. Men en period efter det började jag titta över axeln när jag var ute och sprang. Mitt nervsystem gick på högvarv och jag var konstant på helspänn. Trots dess icke önskvärda erfarenheter i stunden anser jag att varje erfarenhet kan ha en så kallad silver lining, så länge som man aktivt väljer att lära sig något utav det. Denna incident gav mig till exempel chansen att acceptera hjälp och därför komma i kontakt med en psykolog. Detta hjälpte mig behandla erfarenheten, samt hjälpte mig ta upp tidigare erfarenheter i livet som jag under års tid tryckt undan och helt enkelt sopat under mattan. Att mamma gick bort alldeles för tidigt är ännu ett exempel på just detta. Förstå mig rätt. Jag hade alla dagar i veckan önskat att hon hade fått leva tills hon var långt över 100 år gammal. Men samtidigt så skulle jag idag inte ändra på någonting jag hittills varit med om i livet. Oavsett om det var det tyngsta jag hittills varit med om, så skulle jag samtidigt inte ändra det. Utan det i bagaget så skulle jag troligtvis aldrig ha åkt iväg till Australien om det inte hade hänt. Jag skulle inte vara den person som jag är idag. Vilket är någon som jag uppriktigt kan säga att är en person som jag är stolt över att vara. Såklart har jag gjort saker som jag idag inte hade upprepat. Men i stunden då det valen har gjorts så har jag agerat enligt den kapaciteten jag vid tillfälle hade. Efter många om och men, oro över hur jag skulle klara mig och vad jag skulle göra härnäst. Det logiska och vad som ansågs vara det vettiga var att jag skulle återvända till Norden för att påbörja mina studier, för att sen börja jobba. Trots det så valde jag att påbörja mina studier i Sydney. Jag visste inte alls vad jag ville studera, men började läsa marknadsförings- och kommunikationskurser, vilka i sin tur ledde till en avklarad kandidatexamen i ekonomi med inriktning inom marknadsföring. Det kändes spännande och otroligt bra att få aktivera hjärnan igen på ett annat sätt än den tid jag hade fått arbeta sedan det oplanerade uppehållet. Mina studier i ekonomi och marknadsföring lärde mig även mycket nyttig kunskap som jag ofta kopplar till det vardagliga livet. Så som vikten av att kunna skilja på externa och interna faktorer. Och att göra riskanalyser på mitt eget liv, så som en analytiker skulle göra på ett företag. Men kanske viktigast av allt, förutom certifikaten, verktygen för att kunna strukturera något som tidigare mest känns som kaos inom mig själv, så gav det även mig ytterligare en handfull ytterst nära vänner. Jag minns väl första föreläsningen om min sista kurs. Hur den sprudlande Andrea kom in genom dörren med sin energi som fick alla titta upp med en beundran i sin blick. Jag satt ensam vid ett bord och även jag beundrade både hennes yttre samt inre när hon plötsligt, till min förvåning, kom och frågade om hon kunde sätta sig på platsen bredvid mig. Jag som till skillnad från henne inte kände någon i gruppen svarade att det gick bra. Vilket visade sig vara början på en nära vänskap. Efter varje föreläsning fastnade vi flera timmar i konversationer om både idéer som kommit upp under timmarna samt om allt mellan himmel och jord. Med henne har jag aldrig känt något behov utav att ha något filter.

Trots dessa studier så hamnade jag oväntat, men samtidigt naturligt, in på spåret av att hjälpa människor. Och speciellt barn med intellektuella svårigheter och funktionshinder. Även detta av en slump kallad corona. Vilket i sin tur ledde till att jag träffade den vid punkten 6-åriga pojken Spencer. Även känd som mitt livs största kärlek.

Corona var på många sätt och vis förödande för alla runt om i världen. Trots rekommendationer att alla icke-australiensare skulle lämna landet, att inkomsten plötsligt försvann medan utgifter för studier, mat och hyra kvarstod, så var det inte nog. Jag var ännu inte klar med livet jag hade börjat bygga upp för mig själv. Jag hittade snabbt en familj som behövde hjälp med sin icke-verbala autistiska son och flyttade in med dem. Inte nog löste det mina problem, utan även hittade jag en familj som blev som min egna extra familj. Samt fann något som gav mig en känsla av att jag gjorde någonting meningsfullt. Många andra vänner valde dock att vid denna tidpunkt lämna i och med att oroligheterna och de kniviga situationerna, vilket såklart var väldigt tråkigt. Men det var på något sätt som om vi som var kvar fördes närmare. Trots stränga restriktioner om hur många som fick umgås i grupp och krav på distans från varandra, så var det som om samhället kom närmare varandra. Man kände sig mer accepterad och välkomnad, och inte längre som en backpacker som antingen inte var fullkomligt välkommen eller som var orsaken till all nedskräpning på stränderna. Jag minns första gången jag träffade Spencer. Jag besökte honom och hans mamma i deras hem och blev mer eller mindre kastad rakt in i det. Jag minns att jag innan inte riktigt visste vad jag kunde förvänta mig eller vad som förväntades av mig. Men snabbt försvann den känslan. Det var något med honom som bara gjorde det enkelt att vara där med honom i stunden. Jag trivdes i hans sällskap och ville lära känna honom bättre. Inte länge efter fick jag ett sms av hans mamma som frågade hur jag tyckte att det gick med honom. Jag minns att jag genast blev orolig. Att hon kanske inte tyckte att jag var en bra fit. Att jag inte skulle få möjligheten att tillbringa mer tid med den lilla pojken som jag hade en så stark känsla av att hade kommit in i mitt liv av en orsak. Lyckligtvis, efter att jag uttryckt att jag trivdes mer än väl, kom ett försäkrande meddelande till svar. Där hon uttryckte glädjen över att jag kände så. Spencer var lugnare i mitt umgänge än vad han vanligtvis brukade vara i nya personers umgänge. Med tiden växte vår relation. Jag fick äran att se hur han utvecklade en otrolig personlighet och lärde mig även oerhört mycket från hans familj som jag bär med mig. Utan att nödvändigtvis behöva använda ord så förstod vi bara varandra. Dagarna som jag skulle få tillbringa med honom blev dagarna som jag såg mest fram emot. Timmarna flög förbi snabbare än jag hade önskat. Utan att jag riktigt märkte det så blev han en av de viktigaste personerna i mitt liv. Mammas skämtsamma användare av talspråket "gör som jag säger, inte som jag gör" under barndomen fick en annan betydelse när jag insåg vikten av att vara ett gott exempel. Inte bara för honom, men även andra av mina underbara barn. Dels insåg jag att jag inte kunde köra på i 110, träna, möta upp vänner och festa tills solen gick upp, för att sedan vara mitt bästa jag i deras närvaro. Som många av oss vet är barn fantastiska små individer med sin otroliga kreativitet och fantasi, och det kan även känna av ens energi. Så när jag satt med min underbara prinsessa med autism och hon utåt och oförklarligt började spegla den ångest som då bodde inom mig. Den ångesten som jag trodde att jag så väl dolde, men uppenbarligen inte dolde väl nog, lovade jag mig själv att något måste ändras då det inte var rätt mot henne. Jag gick från att försöka fylla alla dygnets timmar med så mycket som möjligt till att planera in tid för egen tid. Något som jag redan som barn avskydde och tyckte var omåttligt tråkigt. Och jag lärde mig att bara för att det var möjligt att lämna in något i tidsschemat så betyder det inte nödvändigtvis att det finns energi för att fullfölja allting utan att det tär på en. Plötsligt var egen tiden något som jag såg fram emot. Jag blev mer och mer bekväm med att tillbringa tid i mitt egna umgänge och med mina egna tankar. Det var första gången i mitt liv som jag inte bara sprang framåt, utan faktiskt stannade upp. Detta kom även att tillåta min kreativitet få utlopp, i form av att måla.

Jag lärde mig även att när jag delade med mig av mina kunskaper, erfarenheter och prestationer motiverades även det att försöka uppnå sina mål. Vilket i sin tur fick mig att pusha mig att nå mina mål. Spencer, som är rullstolsbunden på grund av att ha fötts för tidigt, gick från att inte vara desto mer intresserad av att köra sina fysioövningar till att insistera att få köra benpress med sin fysioterapeut, då jag upprepningsvis pratade om att jag hade kört det på gymmet. Tack vare hans pushande på att jag skulle förbättra mitt personbästa motiverades även jag att uppnå mina mål utsatta av honom för att göra honom stolt. Och någonstans där slog det mig att det inte bara var jag som påverkade honom utan att han påverkade mig minst lika mycket. Han lärde mig att framsteg inte alltid handlar om stora steg utan om att viljan att försöka om och om igen.

Att lära känna och förstå andra människor har alltid intresserat mig. Och kanske är det just därför jag så ofta har sökt mig till människor som jag egentligen inte känner. För att varje person bär på en historia som kan förändra ens perspektiv. Om man bara stannar upp och lyssnar. Otaligt många gånger har vänner undrat varför jag tillbringat en hel kväll pratandes med främlingar. Eller hamnat på någon efterfest med personer som jag aldrig innan mött. Enkla svaret är för att jag har funnit dem och deras erfarenheter intressanta nog för att vilja veta mer. Jag menar, vem kunde till exempel ha trott att tjejen som kom in i jakten på en ny bikini vid Bondi Beach skulle komma att bli min bästa vän? Eller att den spontana middagen som jag tackade ja till en helt vanlig torsdag skulle leda till att jag skulle lära känna en miljardär och bli bjuden på alla rätter på restauranger jag aldrig annars hade haft råd att besöka. Medan middagarna absolut var en upplevelse i sig och trevliga och uppskattade var det som intresserade mig var att få ta del av erfarenheterna och upplevelserna det hade varit med om och viktigast av allt. Att försöka förstå mig på vem de i grund och botten var som person och varför. Är det något jag har lärt mig så är det att vad som än händer så löser det alltid sig på ett sätt eller annat. Inte alltid på det sättet man tänkt sig. För livet har en tendens att inte bli som man tänkt sig. Men ibland blir det precis så som det behöver bli. Jag håller inte med om att man inte kan ha allt. Så i jakten på det så fortsätter jag min äventyr. Och kanske är det just därför jag fortsätter säga ja. Till livet, till det okända och till allt det som fortfarande väntar. För oavsett vart jag är på väg så vet jag idag lite bättre var jag kommer ifrån.

0: Du har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Tasmin Bland.
1: Åland idag, måndag. Fotbolls-VM för herrar har nu hållit på i snart 3 veckor och under söndagskvällen spelades den första slutspelsmatchen. Vi kollar med några fotbollsprofiler om deras tankar om mästerskapet och så har vi kollat ålänningarnas intresse ute på stan. En åländsk delegation är just nu på Gotland för att få idéer på hur ett framtida sjukhus kunde se ut på Åland. Vi hör social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Ute på Ålands golfklubb är det full fart idag då klubben anordnar en deltävling i Dormy Future Tour. Vi skickar ut vår reporter Anders Fällman för att se hur tävlingen fortlöper. Välkomna till Åland idag med mig, Dan Sjöblom Svensson.

0: När vi gräver guld i USA med GS Glenmark Eriksson Strömstedt kickar igång Åland idag måndag här i Ålands Radio. Och ja, det finns ju en baktanke med den låten. För den första delen av Åland idag, då ska det handla om fotbolls-VM som ju också som pågår borta på andra sidan Atlanten för tillfället. Vi ska också ha lite golf i dagens program och även så ska vi höra Arsim Sekai som är tillsammans med en åländsk delegation på Gotland för att hämta inspiration kring hur sjukvården är organiserad där. Fotbolls-VM för herrar har nu hållit på i snart 3 veckor och under söndagskvällen spelades den första slutspelsmatchen när Kanada slog Sydafrika med 1-0. Mästerskapet som avgörs i USA, Kanada och Mexiko håller många europeer vakna på nätterna och vi har kollat med några fotbollsprofiler om vad de tycker om VM så här långt och hur de tycker att det gått för deras länder. Först hör vi Åland Uniteds amerikanska anfallare Jenny Vetter som är nöjd över att USA vann sin grupp och tog sig vidare till slutspelet.
1: Yeah, I think they're looking really good. I think you know, this generation of players for the US is pretty special, so to kind of see them peaking at the right moment I think is important obviously, and you know, to secure the group after 2 matches was huge, and then be able to rotate some players and get some different looks on the field.
0: USA säkrade avancemang redan efter 2 matcher och Jenny Vetter var imponerad över USAs gruppspel där man vann gruppen som även innehöll Australien, Paraguay och Turkiet. Nu väntar den första slutspelsmatchen där USA möter Bosnien och Jenny Vetter är hoppfull på ett amerikanskt avancemang.
1: Yeah, I think it's interesting. You know, I don't know a ton about Bosnia. I think I was only able to watch maybe one of their group stage games. So, honestly, when you get to this point, it's like everyone is playing for the same thing. Everyone is playing to stay and that elimination.
0: Hon säger att slutspelsfotboll är något helt annat än en gruppspelsmatch och hon har inget emot om USA skulle ta en inom citationstecken ful seger för att avancera. Om USA går vidare ställs de mot Belgien eller Senegal och tar de sig ytterligare ett steg väntar troligen Portugal eller Spanien. Jenny Vetter ser en 16-delsfinal eller 8-delsfinal som en fullgod insats för det amerikanska herrlandslaget.
1: I think we can definitely advance to round of 16 and then you know both Belgium and Senegal pose a good opponent obviously. So yeah, I mean it could be round of 16, it could be round of 8. But I think you know both of those are good results for the United States.
0: Att följa årets VM här i Norden är inte alltid helt lätt när matcherna spelas sent på kvällarna eller under natten. Och Vetter som spelar i Åland United har sitt eget lags schema att ta hänsyn till och hon säger att det därför inte har blivit så mycket tittande under nätterna.
1: Yeah, just staying up to date as much as possible and watching as much as possible.
0: På onsdag kväll spelar Åland United cupmatch mot Kops på hemmaplan. Natten mellan onsdag och torsdag klockan 03.00 möter USA Bosnien. Men då Åland United har en ny match på lördag prioriterar Jenny Vetter sömnen och eventuellt kollar hon matchen i repris på torsdagsmorgonen. Fotboll, eller soccer som det kallas i USA, får vanligtvis inte så mycket uppmärksamhet. Men Jenny Vetter säger att fotbollen i USA kan profitera på att ha ett mästerskap på hemmaplan och få unga tjejer och killar att få upp ögonen för fotbollen.
1: You know, growing up, I watched so much of the US women's national team and their dominance, and it was one of the reasons that I fell in love with soccer, and you look up to those players, and so I think having this home World Cup can do the same for generations of girls and boys in the States and kind of realize that, hey, this is kind of fun, you know. It's just as fun as American football and baseball and hockey, basketball. And so I think it's really good for soccer culture in the United States.
0: Jenny Vetter har några vänner som varit på några VM-matcher, men Minnesota Birdie Vetter berättar att närmaste världsstaden är Kansas som ligger 6 timmar bort. Så hennes familj har följt mästerskapen på TV.
1: Yeah, for my family we're just watching it from home, but yeah, I've had some friends be able to go.
0: VM-guldet hoppas hon förstås stannar på amerikansk mark, men om hon får tippa med hjärnan har hon två favoriter till VM-guldet.
1: Honest answer, I am rooting a bit for Argentina too, but I think France also looks really strong, so I would say either one of those.
0: Och det sa Jenny Vetter, Åland Uniteds amerikanska anfallare, som håller tummarna för USA under resten av VM.

0: Die med Shakira och Burna Boy har vi tonat ut där i bakgrunden. Det är den officiella VM-låten. Och vi ska fortsätta på VM-spåret. Ja, hur intresserade är ålänningarna av fotbolls-VM som pågår på andra sidan av Atlanten för tillfället? Jag begav mig ut på gatorna i Mariehamn för att se om det är någon fotbollsfeber. Och ja, det verkar det vara till viss del medan andra struntar i mästerskapet.
1: Tittar ni på fotbolls-VM?
2: Ja, lite.
3: Lite.
1: Hur sitter du uppe på nätterna?
2: Det är typ så här när det kommer på tvn. Ibland så kollar jag.
1: Men jag känner att ni har tappat någon sömn för att sitta uppe mitt i natten?
3: Nej. Nej, en match i sådana fall då, men inte mycket mer än så.
1: Vem vinner VM då?
2: Ja, hoppas på Sverige kanske.
3: Ingen aning.
1: Hur följer du fotbolls-VM?
4: Ja, så mycket jag kan. Och orkar och är vaken.
1: Vad har du för favoritlag?
4: Ja, det är Sverige förstås.
1: Det har ju lite halvtaskiga tider för dem. Har du sett alla gruppspelsmatcher?
4: Jo, det har jag gjort. Det har jag gjort.
1: Hur reagerar kroppen på det då? Var jag uppe mitt i nätterna?
4: Jag har haft semester fram tills nu, så det har gått bra.
1: Vem vinner VM då?
4: Frankrike skulle jag tippa. Frankrike eller Spanien.
1: Ja. Följer ni fotbolls-VM?
5: Nej. Det gör jag inte.
6: Nej, det gör jag inte.
1: Vad skulle få er att gå upp klockan 3 på morgonen för att se en fotbollsmatch?
5: Det skulle vara för att gå upp och ta en öl och inga annat.
6: Nej, inte jag. Jag är inte absolut inte intresserad av fotboll.
5: Inga idrott överhuvudtaget.
1: Hur följer ni fotbolls-VM?
7: Inte alls så mycket.
8: Nej, inte jag heller tyvärr.
1: Varför är det inte intressant med fotboll?
7: Nej, inte så intressant. Man kollar resultaten så där och ser vad vi ligger till och så där. Men inte mer än så.
1: Vad skulle krävas för att någon av er skulle stiga upp klockan 3 på natten för att se en fotbollsmatch?
8: Jag tror rent intresse för fotboll helt enkelt. Jag tycker om andra sporter, men fotboll är inte en av dem tyvärr, skulle jag säga.
1: Men inget någon erbjuder dig någonting för att du skulle gå upp?
8: Nej, jag tror inte det faktiskt.
7: Det skulle möjligtvis vara väldigt gott sällskap då. Bra vänner och bekanta som väldigt gärna vill se på matchen, men man kan hänga med liksom för sällskapets skull, men inte så mycket för fotbollen.
9: Inte alls tyvärr.
1: Är det bara så där? Nej, du helt struntar i det.
9: Jag har så mycket annat för mig.
1: Vad skulle krävas för att du skulle gå upp klockan 3 en morgon för att se på fotboll?
9: Oj. En väldigt entusiastisk sambo eller fru, och det har jag inte heller.
1: Hur mycket tittar ni på fotbolls-VM?
10: Jag har inte tittat alls egentligen.
1: TVn har inte råkat stå på någon gång sådär och att det varit match på?
10: Nej.
11: Det är bara vad man råkar gå förbi. Det man råkar se.
1: Vad skulle krävas för att ni skulle kliva upp klockan 3 på natten för att se en fotbollsmatch?
10: Ganska mycket.
11: Ja, det...
10: I den här åldern orkar man inte mer.
12: Jag är intresserad, men jag har inte hunnit kolla.
1: Är det för dåliga tider?
12: Ja, verkligen.
1: Så du hoppas att nästa VM går på närmare här i Europa så att man kan se?
12: Ja.
1: Men har du planerat att se den så här med finalen som kanske inte går så sent?
12: Ja, alltså finalen är väl det man kollar på egentligen. Så. Jo.
1: Hur följer ni fotbolls-VM?
13: På TV. Och så ser jag väl några matcher sådär. Men några lag jag följer. Frankrike, Sverige, sådär.
14: Jag följer inte.
1: Varför inte det?
14: Bara sporadiskt. De som jag har störst intresse i sådana fall. Inte alla matcher.
1: Nej, men det låter ju som du tittar lite ändå.
14: Någon match jag tittar, men...
1: Här var du mer fotboll. Är det så att du dygnar, som ungdomarna säger att man gör uppe hela nätterna?
13: Nej, absolut inte. Jag svimmar framför tvn där vid 10:30, 11:30. Så.
1: Men är det någon match som... Vad ska få upp dig klockan 3 då?
13: Kanske finalen då. Jag vet inte när den spelas, men...
1: Nej, den går vid 10. Så att det, men du somnar mitt i första halvlek då?
13: Ja, exakt. Så blir det.
1: Vem vinner VM då?
14: Ingen aning.
13: Tråkigt svar. Frankrike.
0: Ja, där hörde vi några ålänningar om deras inställning till det pågående fotbolls-VM. Vårt västra grannland Sverige kvalificerade sig till här VM sent på våren, men väl i USA så lyckades man ta sig vidare efter en vinst, en förlust och en oavgjord match i gruppspelet. All Uniteds Victoria Weber säger att hon försökt se Sveriges matcher, men när två av tre gruppspelsmatcher spelats mitt i natten har det inte blivit mycket av den varan.
15: Jag har haft lite otur med tiderna. Så jag har bara kunnat följa den mot Nederländerna. Annars har jag faktiskt inte kollat på matcherna. Det har varit för sent för mig.
13: Ja, jag förstår det. Det är väl lite det här med, och med det jobb du har som fotbollsspelare med träningar och matcher. Så går det inte riktigt då?
15: Nej, det är lite dåligt tajmat där, tyvärr. Och lite samma nu mot Frankrike. Så är den är klockan 12, va? Och så har vi matchdagen efter, så det är lite synd att det är just på den tisdagen klockan 12.
13: Men du har inte planerat att typ se den i efterhand, titta på några sociala medier någonting och så se den på morgonen?
15: Jo, absolut. Det hade kunnat vara ett alternativ. Det har jag inte ens tänkt på, faktiskt.
13: Nej, det gav jag en idé på hur du kan göra. Men Sverige då hittills gruppspelare, det var ju mycket upp och ner. Började jättebra 5-1 mot Tunisien, sen förlust med 5-1 och sen mot Nederländerna och sen en oavgjord match mot Japan i sista. Ja, vad säger du om gruppspelare?
15: Gruppspelare är väl aldrig lätt oavsett vilka lag man har. Men jag tyckte ändå mot Nederländerna så kunde de fått in lite fler bollar i mål. De hade några lägen där, men sen så alltså Nederländerna är ju väldigt bra, så de körde väl över lite där. Men väldigt starkt att de gjorde lika mot Japan. Och viktigt.
13: Vad hade du för förhoppningar inför VM? Det har ju varit lite snack om Sverige, att de nästan tog så där bakdörrarnas bakdörr in till VM och har ju inte presterat bra fram till VM, men ja, nu är de i 16-delsfinal.
15: Ja, exakt. Det är klart, det var väl inte den finaste vägen kanske att ta sig till VM, men de är där nu och det är väl det viktiga, och sen är det 16-delsfinal så.
13: Och där är Frankrike, som kanske har varit bäst hittills under det här VM med en offensiv som får det att skaka i benen på försvararna.
15: Verkligen.
13: Ja, vad tror du?
15: Ja, men det blir väl verkligen att försvara, eller täta till det bak i försvaret. Framförallt mot de tre där framme i Frankrike, som är väl bland de bästa i hela världen. Men en otrolig fotbollsmatch att kolla på. Jag tror det är innest att få spela sådana matcher och möta sådana fotbollsspelare också.
13: Som du sa, det har ju varit lite svårt att följa Sverige om man inte har dygna eller nagga lite på sömnen. Men hur mycket har du följt VM annars?
15: Jag har kollat lite på de som är rätt tider. Jag kollade Portugal häromdagen. Och så har jag kollat med de som är i bra tider liksom.
13: Vem har imponerat hittills på dig då under VM?
15: Oj. Det var en svår fråga.
13: det är många lag.
15: Ja, det är jättemånga lag. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte säga Spanien först, men det har de inte alls gjort.
13: Nej, de har ju gått lite så här. De är vidare.
15: Nej, men om jag ska hylla något lag så är det väl Argentina. Alltså jag är ju en liten Messi-fan här. Ja. Han är ju otrolig. Så jag får säga Argentina. Alltså, de är jättebra.
13: Sverige då, jag misstänker att du ska ju hoppas på ett VM-guld, naturligtvis. Det kanske blir svårt, men och nu lyfter du fram Argentina som kanske låter som ditt andra favoritlag. Men vem tror du vinner VM då?
15: Jag tror det står mellan Frankrike, Argentina och Spanien.
13: Men Spanien spelar upp sig alltså?
15: Ja, det tror jag. Men Frankrike och Argentina är ju där i toppen, tror jag. Men sen har jag också ett stort hjärta för Kroatien också.
13: Varför det?
15: Min pappa är från Kroatien.
13: Okej.
15: Så det är därför.
13: Har du följt deras matcher också? Nu har jag inte koll på hur de har spelat.
15: De har också varit dåliga tider, tyvärr. Men jag vet att min pappa har varit vaken och kollat på dem, så han har uppdaterat mig under natten. Fast jag har inte varit vaken.
13: Vänner och familj, du var inne på det. Har du fått några rapporter hur de följer? Gör de så att de
0: ja, kanske har semester och sitter uppe,
15: ja, men uppe på nätet. Pappa är trogen följare av Kroatien, så han sitter och kollar på dem. Mamma tror jag inte kollar på Sverige. Hon är inte lika fotbollsnördiga som jag och pappa.
0: Och där hörde vi Åland Uniteds mittfältare Victoria Weber som, ja, naturligtvis håller en tumme för Sverige men också för Kroatien i fotbolls-VM och lite sympatier för Argentina och Lionel Messi också hörde vi. Det är strax dags för lokala nyheter följt av riksnyheter och sen är vi tillbaka. Då ska vi få höra Anders Fällman som har begett sig ut i Ålands golfklubb där det är golftävling idag. Senare i programmet ska vi också få höra om ett Gotlandsbesök som ska ge idéer till Ålands nya sjukhus. Men klockan den är 4:15 och det är dags för lokala nyheter.
16: Danvik Center i närheten av Stadsgårdsterminalen i Stockholm med Viking Line som en av sina största hyresgäster är en del av en större svensk fastighetsaffär där totalt 4 fastigheter byter ägare. Köpare är Storsala, ett fastighetsbolag som siktar på börsnotering som köper av Altra. Det är det största förvärvet i bolagets historia, säger Erik Engvall, vd på Storsala. Enligt ett pressmeddelande bedöms fastigheterna ha betydande utvecklingspotential, huvudsakligen för bostäder. Tillträdet väntas ske under tredje kvartalet 2026, men är villkoret av att köparen måste säkra finansiering och få godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Osakligt bemötande, bristande tillit till organisationens högre nivåer och hög arbetsbelastning är exempel på utmaningar som framkommit i en arbetsmiljöutredning vid Mariehamns stad. I mars beställde Stadsstyrelsen en utredning om arbetsmiljön i staden där alltså flera olika problemområden har identifierats. Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas är inte överraskad över resultatet.
17: Inte ska jag säga att överraskad. Det här har varit lite strul med arbetsmiljön i Mariehamn och fokus har varit liksom på ledarskap och inom personalen. Vi fick ju information mer på sån här övergripande plan. Den här arbetsmiljöundersökningen omfattar ju liksom 800 personer, så att detaljer har jag inte, men vi vill ju att man liksom fokuserar mer på det här med ledarskap och förankring och så vidare. Och den här undersökningen visar ju på att det finns brister i det. Och då har vi gett vår företag, så vår uppdrag att ta fram metoder då, så att hur man utvecklar det här så blir bättre på det i stan.
16: Christian Norda säger att han i övrigt har svårt att kommentera resultatet från arbetsmiljöutredningen eftersom han inte har fått ta del av alla detaljer. Men han säger att företagshälsovården under hösten ska ta fram åtgärder till de problem som uppdagats och att han själv därför inte kan kommentera hur problemen ska lösas.
17: Alltså jag anlitar de som är proffs på det här att sen får de sen föreslå åtgärder hur man ska gå tillväga och hantera det här. Jag är ingen expert på liksom de metoderna som man kan använda. Utan det har varit problem inom det här området, det har varit, och därför fokuserar vi på det som Stadsstyrelsen vill att man ska lyfta fram och jobba mer med. Och det är HR-avdelningen som ska hålla i det här. Sen kan jag nog desto mer att säga om det här.
16: Det sa Christian Nordas, Stadsstyrelsens ordförande i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Från och med tisdag den 30 juni och veckan ut införs temporär trafikreglering på en del av Västra Ytternäsvägen, Övernäsby i Mariehamnstad, i och med Ålands landskapsregerings entreprenad för beläggningsarbeten. Hastighetsbegränsning på 30 km i timmen införs temporärt mellan korsningarna Torggatan och Lotsgatan. Det ena körfältet kommer att stängas av och trafiken regleras med trafikvakter. Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på skyltning och anvisningar på platsen och att visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter, samt att vara ute i god tid då trafikregleringen kan leda till längre körtider. Från och med den 1 juli blir det dyrare att beställa billiga varor från länder utanför EU. Enligt tullöverinspektör Antti Hästbacka gäller samma regler på Åland som i riket.
18: Åland är alltid, som du säkert vet, ni har speciella regler. Men nu är det jämfört till några andra förändringar. Den här är inte Ålands specifik förändring.
19: En privatperson som beställer varor vars sammanlagda värde är under 150 euro behöver betala en tullavgift på 3 euro för varje typ av produkt i sin beställning. En produkt, eller också kallat varupost, är en grupp varor som är likadana, har samma varukod och samma ursprungsland. En annan förändring är att en privatperson inte kommer få förtulla varor själv även om säljaren ingår i IOSS-systemet. Det ansvaret flyttar över helt till säljaren eller transportföretaget.
18: som sagt ansvarig för den här tullavgiften är säljaren. Så det är helt och hållet deras, på deras ansvar. Om de inte betalar tullavgiften så kan det vara så att försändelsen måste skicka tillbaka. Så att en privatperson själv kan inte göra det. Det är en stor förändring.
16: Det sa Antti Hästbacka, tullöverinspektör. Reporter var Anders Fällman. Och så till sist ska vi avsluta med lite väder. Idag och under eftermiddagen och kvällen blir det klart väder. Vinden är svag till måttligt sydlig, mellan 1-5 meter per sekund. Temperaturen är runt 24 grader och håller i sig en bit in i kvällen innan den går ner en aning. Under kvällen så kan det bli lite molnigare, men mestadels klart väder. Varning är utfärdad för värmebölja, och tidigare under dagen har kraftig UV-strålning varit varnat för också. Det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.
20: Ålands Radio, 91,3 MHz.
21: Nu fortsätter Åland idag.
0: Ja, och vi fortsätter programmet här, Åland idag, måndag här i Ålands Radio med mig, Dan Sjöblom Svensson, i studion. Men nu ska vi bege oss ut från studion, för det är full fart ute på Ålands Golfklubb idag, då klubben anordnar en deltävling i Dormy Future Tour. Spelare från fastlandet deltar, och från hemmaklubben finns 22 spelare med i startlistan. Vi har skickat ut vår reporter Anders Fällman till Kastelholm för att se hur det ser ut för framtiden inom åländsk golf.
19: Precis, ja, jag står här vid Kastelholms golfklubb, eller Ålands golfklubb i Kastelholm. Det fläktar på ganska bra här. Vi pratar, de jag står med här pratar att det är ganska varmt. Jag står med dig, Niklas Rajamäki. Du, om jag uttalade rätt.
22: Rätt.
19: Ja, precis. Du får berätta lite, vad är det för tävling som försiggår här idag?
22: Idag har vi en tävling som heter Dormy Future Tour. Det är en deltävling till, ja, nu har jag inte exakt koll på hur många det är i Finland, men säg kanske det, kan det vara 10 eller 12 tävlingar totalt. Sen finns det olika distrikt också då i Finland, men så det här är en deltävling till den. Och vi har idag med 73 spelare totalt, men det är olika klasser, men 22 från Åland, så det var jätteroligt, det är rekord. Vi har aldrig haft så många med på någon tävling förut, men det är roligt när det är på hemmabana, så är det lite lättare att vara med. Så det är kul.
19: Ja. Så det är lite på gång här nu med lite fler golfare, att intresse har börjat öka?
22: Ja, absolut, det tycker jag. Och de börjar komma ner, för det kommer lite yngre som fyller på, så det är jätteroligt. Ja. Och det är bra, det är bra att börja hemma, så kan man sen gå med att prova någon tävling i Finland och så vidare. Men absolut, det ser bra ut för framtiden i alla fall.
19: Ja. Och det är en nationell tour, eller?
22: Jo,
19: precis. Det det. Och hur många åldersklasser är det i idag?
22: Ja, vi har någon mer på EC9, och sen har vi pojkar 12, va? Eller är det inte så?
23: Jo, jag tror
22: och sen är det pojkar 15 och pojkar 18, så vi egentligen har med spelare i 4 klasser. Vi har inga tjejer tyvärr, inte en tjej med nu, men vi hoppas till nästa år.
19: Okej. Okay.
23: Sen är det väl den här Pro också.
22: Ja, Pro-klassen. Men där har vi ingen ålänning med.
19: Ja, men du får berätta vad du heter. För du har tävlat i åldersklass 15, pojkar.
23: Ja. Erik Kahn heter jag. Och jag spelar idag på Dormy Future Tour här på Ålands Golfklubb. Spelar riktigt bra faktiskt. Vann på 74 slag. Banans par är 72. Väldigt nöjd med mitt spel. Det var otroligt varmt, så man måste dricka litervis. Så, men det, nu börjar det fläkta på lite mer, det ökar lite med vinden.
19: Precis, så här på förmiddagen så var det lite mer vindstilla.
23: Då var det ganska vindstilla, jo.
19: Ja.
23: 3 meter per sekund typ.
19: Men gratulerar då för första plats. Men hur har motståndet varit här idag, skulle du säga?
23: Ja, det var väldigt bra motstånd. Jag fick reda på att jag låg 2 där runt 15 hålet. Ja, bakom Juuso Halonen från Finland, och han hade spelat riktigt bra. Man tappade lite på slutet.
19: Precis. Men blir det inte nervöst när man är så här på hemmaplan, eller, och det är en så här stor tävling, eller vad säger du?
23: Nej, faktiskt, jag tycker man blir mer nervös i Finland, för då har man ju liksom rest dit för enkomsttävlingen. här hemma känner man så många liksom och hälsar på alla och, som man träffar.
2: Ja, det är lite till en fördel att man har lite uppbackning hemifrån.
23: Jo, det ska jag säga. Plus att man har ju koll på banan mer och det hjälper ju. Mm.
2: Men vad skulle du säga, hur länge har du spelat golf?
23: Oj, det är ganska länge det. Sen jag var 4 år gammal. Så, och jag är 13 nu, så 9 år.
2: Men märker du att det intresset ökar bland de umgänge som du hänger med? Att några av dina kompisar kanske hänger med om du drar golf? Eller vad skulle du säga?
23: Jo, det ska jag säga. Det är mer och mer.

0: som mest 15. Här det var den första, men sen brukar vi kanske ligga mellan 5 och 10 kanske. Ja, ungefär där säg. Det beror lite på. Kanske säg snitt 8 då kanske. Ungefär där ska jag säga. Mm.
1: Och när det handlar om de här yngre åldersklasserna, är det, kan det vara, hur länge är säsongen och när kan de, om man far iväg då, kan det vara liksom mitt i veckan eller är de anpassade då efter hur man, ja men, man går ju i skola?
0: Ja, de försöker anpassa, men det har nog krockat med vissa som är på fredagar eller måndagar. Så jag vet att någon har nog varit med någon sån tävling så har de inte kunnat fara på grund av skolan då. Mm. Men det håller på till och med i september tror jag finalen är. Och jag tror att finalen är ganska långt bort och det är lite synd för finalen är 2 dagar lördag och söndag, men det tar ju ända dit och ända hem nästan. Det är det som är lite synd med att det tar lite tid att ta sig över.
1: Jo. Och när sa du att finalen?
0: Den ska vara i september. Ja.
1: Och hur är känslan inför den utifrån hur det har sett ut nu då för åländsk del?
0: Nej men alltså Åland har ju visat fram fötterna i nästan alla tävlingar hittills. Och nu har vi ju majoriteten av våra spelare med egentligen i vissa klasser. Så Åland har tagit pallplatser på pojkar 15, pojkar 18. Och tidigare har vi också haft pallplaceringar på varenda tävling. Har vi haft nästan vinster och första och andra platser. Så det, för Ålands sätt så har det sett bra ut och ser bra ut för framtiden också tycker jag. Men som sagt, alltså, den är det golf för golf. Det kan gå bra, det kan gå dåligt. Och man måste kunna acceptera det kan gå dåligt ibland. Och man ska väl lära sig av sina misstag och se framåt istället för att gräva ner sig. Liksom. Mm.
1: Skulle du säga att det är viktigt att de här deltävlingarna också hålls här på Åland? Och varför i så fall?
0: Ja, men det tycker jag absolut. Och det är roligt att visa att Åland finns med på kartan. Liksom. Och som sagt, ja, nu har vi ju många spelare. Men det är roligt för våra hemmabarn att spela också. Kanske inte måste resa bort varje gång utan få spela hemma. En tävling är jätteroligt och vi vill gärna hit en lite större för det finns ju lite sen 3 dagars tävlingar också på juniorsidan som man ska kunna få hit. Men man hör ju också mycket från fastlandet som jag pratade med en i morse. Han bara, ja, det är ju så svårt att ta sig till Åland så man vill ju kanske inte riktigt komma hit. Och det är klart det är lättare att sätta sig i bilen och köra en timme och sen så är man hemma igen. Men samtidigt så det går ju att resa ändå ganska okej liksom på nätter och om morgonar. Så det är nog bara vad man är van med. För inte tycker jag att vi när vi far iväg till Finland att vi klagar. Det är man är van med det liksom.
1: Men vad säger de från fastlandet då om ja, men dels förhållandena kanske här idag då, men jag tänker banorna generellt?
0: Nej, alltså från fastlandet, alltså vår bana är ju jättefin och den är i bra skick. Det går lite upp och ner i fastlandet. Vissa är bra men vissa är absolut långt ifrån bra. Så på det sättet så ska jag nog säga att med det vi kan bjuda på här så ska man nog vara glad att man får komma hit och spela golf. Sen att det tar lite tid att komma hit, men slåssbanan är jättefin.
1: Hur ska du utvärdera dagens deltävling?
0: Egentligen, jag tror att den har gått nästan kanske som man har tänkt sig. För vi har visat fram fötterna i alla klasser liksom och det har löpt på bra. Jag har pratat lite med domarna och kollat lite och domarna säger också de har haft lite olika incidenter som har hänt liksom och men inte något värre saker utan ganska lindrigt och det är ju så här, alltså förhållanden med väder det är ganska schysst liksom, det är värre, börjar det regna så blir det så blött och då kan det ställa till mera problem men så, nej det har gått helt klart efter förväntningarna och roligt att säga gärna att vi har mycket placeringar på pallarna.
1: Innan vi avslutar här så ska jag fråga dig Erik, hur ska du fira din vinst här?
2: Ja, far till stugan tror jag, kör vattenskoten och tar det riktigt lugnt.
1: Härligt, det låter riktigt bra. Men det får jag nästan tacka er båda för att ni ville vara med och här och prata lite om golf. En sån här vacker sommardag. Och med det lämnar jag helt enkelt tillbaka till studion.
3: Och vi tackar Anders Fällman som alltså befinner sig ute på Ålands golfklubb i Kastelholm där det idag anordnas en deltävling i Dormy Future Tour. Och vi hörde Niklas Rajamäki från Ålands golfklubb och Erik Kavander, hemmaspelaren som vann sin åldersklass i pojkar 15. Nu lite musik. Det här är Bromander, ny människa.

Ny människa med Bromander tonar ut här i Ålands Radio i Åland idag, som ni lyssnar på denna måndags eftermiddag den 29 juni med mig Don Sjöblom Svensson här i studion. Om dryga 6 minuter då är det dags för lokala nyheter här ifrån vår egen nyhetsredaktion. Och sen så går vi in i den sista halvtimmen då här av Åland idag, som jag håller på till 17.00. Och i det sista 20 minuterna, halvtimmen där, så ska vi få höra om den åländska delegation som just nu besöker Gotland för att hämta inspiration kring hur sjukvården är organiserad i ösamhälle med liknande förutsättningar. Vi kommer att höra social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, som alltså är på plats på Gotland just i detta nu. Fram till nyheterna ska vi ta lite musik. Vi lyssnar på svenskt, The Soundtrack of Our Lives, och låten Instant Repeater 99.

0: Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99. Klockan är 16.30.
1: Osakligt bemötande, bristande tillit till organisationens högre nivåer och hög arbetsbelastning är några av bristerna som påpekas i Mariehamnstad. Ny tullavgift gör näthandel utanför EU dyrare. Den gäller från och med den 1 juli. En regel där Åland inte är undantagen. Och kvarskatt för 89 000 personer förfaller den 1 juli. Finska invånare skyldig 85 miljoner euro. Ja, det är några av punkterna vi ska få höra på idag. Men vi börjar med att Danvik Center i närheten av Stadsgårdsterminalen i Stockholm med Viking Line som en av sina största hyresgäster är en del av en större svensk fastighetsaffär där totalt 4 fastigheter byter ägare. Köpare, det är Storsala, ett fastighetsbolag som siktar på börsnotering som köper av Altra. Det är det största förvärvet i bolagets historia, säger Erik Engvall, vd på Storsala. Enligt ett pressmeddelande bedöms fastigheterna ha betydande utvecklingspotential, huvudsakligen för bostäder. Tillträdet väntas ske under tredje kvartalet 2026, men är villkoret av att köparen måste säkra finansiering och få godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Från och med tisdag den 30 juni och veckan ut införs temporär trafikreglering på en del av Västra Ytternäsvägen över Näsby i Mariehamnstad i och med Ålands landskapsregerings entreprenad för beläggningsarbeten. Hastighetsbegränsningen på 30 km/h införs temporärt mellan korsningarna Torggatan och Lotsgatan. Det ena körfältet kommer att stängas av och trafiken regleras med trafikvakter. Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på skyltning och anvisningar på platsen och att visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter. Samt att vara ute i god tid och trafikregleringen kan leda till längre körtider. Från och med den 1 juli blir det dyrare att beställa billiga varor från länder utanför EU. Enligt tullöverinspektör Antti Hästbacka gäller samma regler på Åland som i riket.
2: Åland är alltid, som du säkert vet, ni har speciella regler. Men nu är det jämfört till några andra förändringar. Den här är inte Ålands specifik förändring.
3: En privatperson som beställer varor vars sammanlagda värde är under 150 euro behöver betala en tullavgift på 3 euro för varje typ av produkt i sin beställning. En produkt, eller också kallat varupost, är en grupp varor som är likadana, har samma varukod och samma ursprungsland. En annan förändring är att en privatperson inte kommer få förtulla varor själv även om säljaren ingår i IOSS-systemet. Det ansvaret flyttar över helt till säljaren eller transportföretaget.
2: Som sagt, ansvarig för den här tullavgiften är säljaren. Så det är helt och hållet på deras ansvar. Om de inte betalar tullavgiften så kan det vara så att försändelsen måste skicka tillbaka. Att privatperson själv kan inte göra det. Det är en stor förändring.
1: Det sa Antti Hästbacka, tullöverinspektör, reporter. Det var Anders Fällman. Under söndagen fick medlemmarna i Eckerö Hammarlands församling för ovanlighetens skull gå till valunorna. Det för att avgöra vem som skulle bli ny kyrkoherde i församlingen. Ingrid Björkskog och Denise Blomqvist var de kandidaterna som fanns att rösta på. Efter rösträkning och kontrollerande av godkända röster stod det klart att Ingrid Björkskog fick 80 röster mot Denise Blomqvist 30. Därmed blir Ingrid Björkskog ny kyrkoherde för Eckerö Hammarlands församling. Och cirka 89 000 personer har kvarskatt som förfaller till betalning den 1 juli med ett totalbelopp på omkring 85 miljoner euro, meddelar skatteförvaltningen. Kvarskatten gäller främst företagare samt jord- och skogsbruksidkare. Dröjsmålsräntan är i år 9,5% och börjar löpa direkt efter förfallodagen. Myndigheten påminner om att e-faktura kan minska risken att betalningar missas. Nästa förfallodag är den 3 augusti, då även fastighetsskatt ska betalas. Största delen av privatpersonerna har 2 förfallodagar för kvarskatten, antingen i augusti och oktober eller i september och november, säger överinspektör Irene Leine från Skatteförvaltningen i pressmeddelandet. Förfallodagen i juli gäller i synnerhet för firmaföretagare samt jord- och skogsbruksidkare och deras makar, säger Leine. Osmakligt bemötande, bristande tillit till organisationens högre nivåer och hög arbetsbelastning är exempel på utmaningar som framkommit i en arbetsmiljöutredning vid Mariehamnstad i mars. I mars beställde Stadsstyrelsen en utredning om arbetsmiljön i staden där alltså fler olika problemområden har identifierats. Stadsstyrelsens ordförande Christian Noras är inte överraskad över resultatet.
4: ska jag säga att överraska. Det här har ju varit lite strul med arbetsmiljön i Mariehamn och fokus har ju varit liksom på ledarskap och inom personalen. Vi fick ju information mer på sån här övergripande plan. Den här arbetsmiljöundersökningen omfattar ju liksom 800 personer. Så att detaljer har jag inte, men vi vill ju att man liksom fokuserar mer på det här med ledarskap och förankring och så vidare. Och den här undersökningen visar ju på att det finns brister i det. Och då har vi gett vår företag, så var det uppdrag att ta fram metoder då, så att hur man utvecklar det här, så blir vi bättre på det i stan.
5: Christian Norda säger att han i övrigt har svårt att kommentera resultatet från arbetsmiljöutredningen eftersom han inte har fått ta del av alla detaljer. Men han säger att företagshälsovården under hösten ska ta fram åtgärder till de problem som uppdagats och att han själv därför inte kan kommentera hur problemen ska lösas.
4: Alltså, jag anlitar de som är proffs på det här. Sen får de sen föreslå åtgärder hur man ska gå tillväga och hantera det här. Jag är ingen expert på liksom de metoderna som man kan använda. Utan det har varit problem inom det här området, det har varit, och därför fokuserar vi på det som statsstyrelsen vill att man ska lyfta fram och jobba mer med. Och det är HR och HR-avdelningen då som ska hålla i det här. Så kan jag nog desto mer att säga om det här.
1: Det sa Christian Norda, statsstyrelsens ordförande i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Den 24 till 26 juni avgjordes finska juniormästerskapen i golf i åldersklasserna U14, U16 och U18. I U18-klassen på Nordcenter deltog 62 spelare och OGK representerades av Melker Rajamäki. Han gick på plus 26 med 170 slag över två dagar, men missade katten med 5 slag efter en stabil men ojämn tävling. U14 och U16 spelades på Tali i Helsingfors, utan katt och över 3 dagar. I U14 slutade Algot Haglund på delad 6:e plats efter en stark start där han ledde efter första dagen. Erik Kavander blev 12:a på totalt 240 slag. I U16 slutade Hugo Nordin på delad 28:e plats med 238 slag, medan Alexander Wikblom hamnade på en delad 31:a plats på 241 slag. Samtliga OGK-spelare stod för fina insatser och fick värdefull erfarenhet från mästerskapet, skriver Niklas Rajamäki i pressmeddelandet. Och så till sist vädret. Idag blir det klart väder och även under kvällen. Vinden är svag till måttligt sydlig 1-5 meter per sekund. En temperatur på runt 24 grader fortsätter ända in i kvällen och sen fortsätter in i natten också, men lite svalare såklart. Varning har och är fortfarande utfärdad för värmebölja och kraftig UV-strålning ett tag till ikväll. Och pollenrapporten visar höga halter av gräspollen. Och så till sjövädret då. Vind omkring nordöst som tilltar så småningom, först 0-4 meter per sekund från och med eftermiddagen och kvällen här då, en sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. På tidig morgon nordvästlig vind och en god sikt. Och i södra Bottenhavet nordostlig vind 2-5 meter per sekund från och med eftermiddagen och kvällen, vind omkring syd senare under kvällen nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. På eftermiddag kan lokalt dimma förekomma. Och det var Ålands nytt för idag, 16:30 i alla fall.
6: Nu fortsätter Åland idag.
0: Tack så mycket Adam. Hörde du, fotbolls-VM är igång?
1: Jajamän.
0: Eller mitt i. Nu börjar det bli roliga tycker jag.
1: Ja, så är det väl. Ja, det får man säga.
0: Nu börjar ju slutspelet. Hur mycket har du tittat hittills?
1: Kanske mindre än vad jag hade önskat, men ja, man har ju det här jobbet att sköta också, så, men ändå en hel del.
0: Ja, okej, snabbis här nu då, Brasilien och Japan ikväll, vinnare?
1: Brasilien efter förlängning.
0: Tyskland, Paraguay?
1: Tyskland med 1-0.
0: Och klockan 4 i natt, då är du uppe va? Nederländerna, Marocko?
1: Marocko vinner på straffar.
0: Oj, sticker du ett hakan där? Då måste jag också fråga, hur ska Sverige slå Frankrike?
1: Det ska de inte. Det är helt enkelt omöjligt.
0: Kort och koncist. Tack så mycket för nyheterna och dina fotbollstippningar, Adam Berlin. Och vi ska gå vidare här i Åland idag. Vi har dryga 20 minuter kvar. Vi ska bland annat få höra om ett Gotlands besök som ska ge idéer till Ålands nya sjukhus. Men först, Molly Sandén, vi ska aldrig gå hem.

0: Ja, precis så heter den. Vi ska aldrig gå hem med Molly Sandén här i Ålands Radio i Åland idag. Arbetet med Ålands framtida sjukhus går nu in i en ny fas och som en del av förberedelserna besöker en delegation från Åland idag Gotland för att hämta inspiration kring hur sjukvården är organiserad i ösamhälle med liknande förutsättningar. En av dem som just nu befinner sig på Gotland är social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat. Och vi ringde upp honom för att höra mer.
1: Vi har det jättebra. Vi är ett stort gäng här och vi har ju jättebra möjligheter att både ta del av Gotland som är både en region och en kommun. Och de har precis informerat oss om sina verksamhetsförutsättningar som ett ösamhälle, och man kan väl kort summera det på det sättet att de har liknande utmaningar precis som oss i många hänseenden.
2: Vilka alla är ni där?
1: Vi är ju både folk från Fastighetsverket, OHS styrelse, OHS ledning och social- och miljöutskottet och vårdstrategigruppen. Och alla de här personerna kommer ju något skede behöva fatta beslut gällande det nya sjukhuset. Och det här är ju ett bra sätt att samla alla de här resurserna och beslutsfattarna till en gemensam träff. Dels för att titta på hur Gotland planerar och med sina förutsättningar och utmaningar, men sen också att vi tar hem kanske en del inspiration härifrån och samtidigt att vi kan gemensamt sitta och fundera och få en gemensam problembild att jobba utifrån.
2: Vad är det viktigaste som ni hoppas kunna lära er av Gotland?
1: Framförallt hur Gotland arbetar med de här viktiga beredskapsfrågorna som är jätteprioriterade, men också hur de planerar kring sin byggnation, hur de kommer hantera den här demografiska utvecklingen som liknar vår väldigt mycket. Och det är ju de här sakerna som vi fokuserar väldigt mycket på då.
2: Kan du berätta mer om vad ni har på agendan? Vad ska ni göra?
1: Idag kommer vi få dels en klassisk rundvandring naturligtvis, men vi får väldigt mycket presentationer gällande fastighetsutveckling. De har ju tagit fram en så kallad fastighetsutvecklingsplan och det är precis det som vi kommer att ta fram här också. Och därför så är vi här för att inspireras av det arbetet. Så det är mycket olika presentationer och där vi utbyter erfarenheter utifrån vår verklighet och Gotland från sin verklighet.
2: Att åka ändå ganska många personer så här under högsäsongen så kostar ju säkert en slant. Vet du hur mycket och varför är det ändå värt det?
1: Ja, ska jag vara ärlig så är det Fastighetsverket som har hand om den här trippen och kostnaderna, och det vet jag inte. Däremot om jag anser att det är värt det så är det absolut värt det, för att det här ger ju oss alla möjlighet att faktiskt träffas under de här formerna och diskutera vår framtida sjukhusbyggnation. Och jag uppfattar att alla som är här är väldigt nöjda att få möjligheten att diskutera. Och det är precis det som vi också kommer att göra under hela dagen här och sen även under kvällen.
2: Vid sidan av det här besöket så kommer ju landskapsregeringen att inrätta ett programkontor för utvecklingen av sjukhuset. Berätta mer om det.
1: Jo, precis. Nu är vi ju i en sån här fas när vi ska inrätta den här styrgruppen. Och den här styrgruppen ska ju hålla ihop den här triangeln som är mellan landskapsregering och lagting, Fastighetsverket och OHS. Då tillsätter vi den här gruppen här, formaliserar det i augusti Och vi kommer ju sen att arbeta aktivt för att ta fram en sjukhus, en fastighetsutvecklingsplan, att vi tar fram tidslinjer för när saker och ting behöver vara klara. En processkartläggning kommer behöva göras. Så det är ganska många saker som behöver göras här under den här delen av mandatperioden som är mycket, mycket mer konkretare. Så man kan säga att vi kommer in i en tydligare, mer konkret fas. Och i och med att vi kommer in i den fasen så är det jätteviktigt att alla är redan involverade i det här skedet. Så det finns ju också en bakgrund till varför vi är så många. För att det är väldigt många som kommer beröras av det som styrgruppen sen ska presentera för det här gänget.
2: Ja, vad är tidsplanen? Jag tänker att Fastighetsverket har ju framför sitt förslag. Det är en ny byggnad på ÅHS tomt plus då renovering av lite befintliga byggnader. Mm. Mm. När tror du att vi kommer att se ett faktiskt beslut om hur det blir?
1: Alltså vi siktar ju in oss på, det är många delbeslut som kommer göras här under det här året och sen även under nästa år. Vi siktar ju att ha ett sjukhus på plats 2034. Det är en väldigt ambitiös plan. Om allting går enligt den tidsplan som vi har så är vi där. Men det betyder att vi behöver jobba väldigt i rask takt och vi behöver hålla tempot uppe. För att det här med nytt sjukhus, det är inget nytt att vi behöver det. Det har vi vetat väldigt länge. Däremot så går vi in nu i en konkret fas här när vi faktiskt ska fatta de här besluten. Så det är flera mindre beslut som fattas nu det här året och under nästa år så fattas också en hel del andra beslut. Vi kommer också gå till lagtinget för en fullmakt bland annat och vi tittar på och ska förbereda en ansökan om extra anslag för det här.
2: Ännu om er vistelse där på Gotland, har ni fått någon slags aha-moment när ni har kunnat tänka okej, så här, det här borde vi också göra, det här tar ni med er?
1: Det fanns väl någonting där gällande kring beredskapen, men lite intressant att Gotland har en befolkning på 61 000, men de har ungefär lika många slutna vårdplatser som Åland. Så den aha-upplevelsen fanns här, samtidigt som nöjdheten med vården på Gotland är i särklass, eller väldigt högt i jämförelse med riket. Så att det är väl de här, det var intressant att höra just det här antalet vårdplatser som de har här på Gotland.
0: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai som är på plats på Gotland just nu med en delegation för att hämta idéer till Ålands nya sjukhus. Han intervjuades av Felicia Bredenberg.

Himlen är oskyldigt blå. Oskar Lindros blir näst sist ut i dagens Åland idag, som börjar lida mot sitt slut om 5 minuter. Då ska vi få nyheter från Sveriges Radio Ekot, och sen så kommer det ju repriser från dagens God morgon som leddes av Nelly Höglund. I dagens Åland idag har vi haft en del sport. Vi inledde med fotbollssnack om fotbolls-VM som pågår just nu i USA, Mexiko och Kanada. Vi hörde Åland United-spelarna, den amerikanska anfallaren Jenny Wetter och den svenska mittfältaren Victoria Weber prata om sina respektive länder och vem de tror vinner VM. Jag gav mig också ut på stan för att höra hur mycket fotbollsfeber det är här i Mariehamn. Det var väl ungefär så där 50-50. Sen var vi ute i golfbanan i Kastelholm, Ålands golfklubb, där det idag var en deltävling i Dormy Future Tour, där vi pratade med Niklas Rajamäki och Erik Kavander. Och här alldeles nyss då hörde vi social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, som just nu befinner sig på Gotland tillsammans med en delegation för att få idéer till Ålands nya sjukhus. Jag som varit med där idag, jag heter Dan Sjöblom Svensson, producent det var Felicia Bredenberg, och vi hörs igen imorgon i Åland idag 15.30, kör jag igång imorgon igen. Fram till Ekonyheterna så lyssnar vi på Höga vågor med Moa Lignell. Ni får en riktigt trevlig måndagskväll.

0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Det är en lite råkall kväll i maj. Vår i luften, men det är som om vintern inte riktigt vill släppa taget. Johanna kommer ur fäxet efter kvällsmjölkningen när hon ser Otto köra iväg mot kyrkan. Tyngden av mjölkämbaret, hur handtaget skär in i handen och Ottos rygg där uppe på kuskbocken. Kutig för att sätta full fart på hästen, ropen när han manar på den. Hon lyfter blicken och ser röken som står i ett svart moln över kyrkan. Ett svart moln som det regnar gnistor ur. Hon reder upp mjölken så fort hon kan, häller den i en mjölkkunka som hon ställer i jordkällaren så länge. Sedan skyndar hon sig ner till stranden. Hon går så långt ner hon kan komma för att kunna se katastrofen med egna ögon. Spektakel, tänker hon. Allt det som sker runt prästen och hans tempel är överdådigt. Ingenting vanligt kan mäta sig med det. Den här eldsvådan, den är sådan, överdådig. Det dånar och dånet vältrar ut över kyrksundet. Klockorna sjunger. Hon ser tornspiran niga till över stranddalarna och sedan sjunker hela tornet ihop. Luften darrar av hettan. Och hon hör ropen. Varenda människa i hela socknen står tydligen på kyrkbacken och ropar. När det kvällas står Johanna kvar och då glöder himlen över kyrkan röd. En kall bild av en het eld. När elden är under kontroll och brandvakten har fått sina turer kommer Otto hem för att äta lite innan han måste tillbaka. För att bestämma och göra sig viktig, tänker Johanna. För att reda upp det som först elden och sedan hopen har förskingrat, säger Otto. Han är ivrig när han kommer. Genast han får syn på henne börjar han ropande berätta att kyrkvaktmästaren har flätat till prästen över ansiktet. Det är prästens fel att kyrkan brann, säger kyrkvaktmästaren. Den frusne prästen satte brasor i den utdömda spisen i kyrkan och då slutade så här. Otto sveper med armen mot de sotiga ruinerna och kyrkbacken där de dyrbara inventarierna ligger utkastade över marken där det landat när folk hivat ut allt de fått tag i för att rädda det undan lågorna. Triumfkorset, altarskåpet, silverkalken. Nå, säger Otto, den frusne prästen, han fick det i alla fall hett om öronen nu, riktigt ordentligt. Hon vaknar mitt i natten och tänker att nu blir det inte mörkare än så här. Hon måste upp. Hon måste till kyrkan. Brandvakterna har gått hem sedan 2 dagar. Ruinen ligger kall och sotig och ljusstakarna, tavlorna, böckerna som räddades ur elden har burits undan, ligger stuvade i skydd på prästgården nu i väntan på att templet ska återuppstå. Det är en underlig känsla av triumf som driver ut henne i natten. Att det mäktiga som har en i sitt våld, som inte släpper taget vad man än gör, kan raseras från den ena dagen till den andra. Hon måste se det ligga i ruiner, det där som legat över henne så länge. Skuld och skam och att prästen, som är Guds röst på jorden, föraktar henne. Försommarljuset är mer än tillräckligt för att hon ska hitta sin väg genom skogen. Kyrkvägen är väl upptrampad och fötterna känner igen varje sten, varje rot som sticker upp ur marken. Hon har gått här så många gånger. Missmodig. Men nu kvillrar det i henne. Ett frö som sätter grodd och vecklar ut hjärtbladen. Hon tänker själv att hon är tokig. Man kan inte vara glad över att kyrkan har brunnit. Gamla mors vrede över henne är ingenting mot den vrede Gud måste känna om hon vågar vara glad över en sådan sak. Hon stannar utanför kyrkogårdsmuren i backen nedanför. På inga villkor vågar hon sig in bland gravarna, det snirkliga smideskorsen som lutar lite, som om någon knuffat på dem underifrån. Högt ovanför henne reser sig murarna efter den brunna kyrkan mot natthimlen. En kompakt tyngd mot den ljusa skyn. Hon skulle vilja be om nåd nu. Hon skulle kanske kunna förmå sig till att göra det vid en kyrka som står i ruiner. Hon står rak när templet rasat. Hon kunde be om nåd, men hon har glömt hur man gör.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.